0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: Tako blizu, a tako daleko, slušaj sad, živa istina, brate,

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

tražila sreću. Ulicu je jesen rana pokrila tišinom, oči se

Za tebe koja se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prve jutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćatkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Došli u informativnu emisiju. U narednim minutama donosimo najvažnije informacije i aktuelne događaje. Saznajte šta je obilježilo 30. dan mjeseca septembra.
0: Info 5.
1: Cijena goriva u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogla iznositi 4 konvertibilne marke po litru, ipak građanički prevoznici neće vršiti izmjene cijene prevoza. U Građanici će od 2. do 4. oktobra biti održan 3. međunarodni festival keranja i čipkarstva u organizaciji Udruženja građaničkog keranja. Objavljen konkurs za stipendije posebno nadarenim učenicima srednjih škola na području našeg kantona. U toku su završne pripreme za 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Građanica Dobo Istoka 2026. godine. Održana je izborna skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine. O ovim, ali i drugim temama opširnije govorimo u nastavku.
0: Info 5.
1: U Građanici će od 2. do 4. oktobra biti održan 3. međunarodni

0: Narodni festival keranja i čipkarstva u organizaciji Udruženja građaničko keranje. Festival će okupiti učesnice iz Bosne i Hercegovine i brojnih evropskih zemalja, među kojima su Hrvatska, Poljska, Mađarska, Francuska, Italija, Turska, Slovenija i Belgija. U prostoru Sahat Kule bit će postavljena izložba, a tokom festivala planirane su radionice, razgovori i druženja posvećena očuvanju tradicionalnih tehnika keranja i čipkarstva. Novčane naknade za demobilisane borce mlađi od 57 godina sa područja našeg kantona za septembar ove godine bit će uplaćene sutra. Iznos naknade utvrđen je na 8 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Objavljen je konkurs za stipendiranje posebno nadarenih učenika srednje škole na području našeg kantona u školskoj 2026. i 2027. godini. Konkurs ostaje otvoren 15 dana, a objavljen je na internet stranici resornog ministarstva. Cijena goriva u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogla iznositi 4 konvertibilne marke po litru, ipak građanički prevoznici neće vršiti izmjene cijena za prevoz. Prilog pripremio Kenan Mehić.
1: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ne prestaju da rastu zbog poremećaja na svjetskom tržištu uzrokovanom sukobima na Bliskom istoku i tokom septembra cijene su kontinuirano rasle, pa su trenutno u prosjeku za oko 10% više u odnosu na početak mjeseca. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena dizela je juče iznosila 3,79 km po litru, što je za 0,36 km više nego 1. septembra. Ipak, kako su nam potvrdili predstavnici prevoznika na području Gračanice, poskupljenja karata trenutno neće biti. To je potvrdio i Amel Nuhanović, predstavnik kompanije Avis.
2: Za sad nismo u planu onako većavati cijene, ali evo pratit ćemo da vidimo kako ide ovo sa gorivom, ovaj mjesec nećemo nešto povećavati, pa pozivamo im kompletnu grad, sve mjesec zajednice osim Babića koji vozi Jupi, Prijekov, Brda, Trnovaca, Drakula koji vozi Kalabrijat.
1: Od 15. juna 2026. godine u Tuzlanskom kantonu primjenjuje se novi sistem javnog linijskog prijevoza. Vlada TK je kroz ugovor vrijednosti 7 miliona km za 2026. godinu osigurala subvencioniranje kantonalnih linija. U posao je uključen konzorci Junuzović Kopex, GIPS Tuzla. Na području Gračanice, pored pomenutih Avisa, GIPSA i pojedinim mjesnim zajednicama, uslugu prijevoza vrše i Jupi te Kalabrija Tours. Ono što su iz Avisa, Jupija i Kalabrije potvrdili jeste da neće biti poskupljenja cijena usluga prevoza. Izuzetak je slučaj ukoliko cijene goriva prerastu 4 konvertibilne marke. Opširnije o tome govori Šaban Mustafić, Jupi Tours.
3: Mi ćemo u narednom periodu nastojati nositi sa ovim cijenama goriva do oko 4 marke, a već je blizu. Međutim, koliko cijena goriva, kako se najavljuje, naredni mjesec ode preko 4 marke, bit ćemo primorani ponovo analizirati troškove i korigovati cijene naših usluga. Želim ovdje naglasiti da nam povećanje cijena nije cilj, niti nam je interes, dodatno opterećujemo naše putnike, jer smo svjesni da svako poskupljenje predstavlja udar na kućni budžet građana. Zato ćemo, ukoliko dođe do stabilizacije i pada cijena goriva, isto tako biti spremni kao evo i u prethodnom periodu gdje smo dokazali korigovati cijene naših usluga prema dole. Naš cilj je da i dalje pružamo pouzdan i siguran prijevoz, ali istovremeno moramo poslovati tako da možemo pokriti realne troškove goriva, održavanja vozila, registracije, plate uposlenih i svi drugi troškova koji prate prijevozničku djelatnost.
1: Dok neki prijevoznici u federaciji upozoravaju na potencijalni rast do 5 konvertibilnih maraka po litri, ekonomski analitičari smatraju takve najave pretjeranim i prenapuhanim s obzirom na kretanja na svjetskom tržištu.
0: Info 5. I u nastavku naše informativne emisije govorimo o lokalnim temama i aktualnostima. U toku su završene pripreme za 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine. Više informacija u nastavku. Mjesna zajednica Stjepan Polje ponovo će biti mjesto susreta ljudi koji čuvaju tradiciju svojih sela. Ljudi koji žive od zemlje. A povod je 15. izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026.

0: prošle godine. Mjesto održavanje, nogometno igralište u Stjepan polju, a svečano otvaranje planirano je u subotu 3. oktobra sa početkom u 10 sati. Kazao je jedan od organizatora, Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka.
1: Za ovu smo izložbu stočarstva stvarno imamo pozitivan odziv farmera, tako da se uključuju maksimalno i u organizaciju i u pripremanje svojih grla, svoje stoke, da bi izvezli na izložbu. Tako da ćemo imati jednu lijepu izložbu i konja, gdje su već se uključila tri konjačka kluba koji hoće da dođu sa malo većim brojem konja. Što se tiče same podrške izložbi, znači tu nam je, kažem, glavna podrška grad Gračanica, općina Dobo Istok, naši su organizatori i Bosna Art iz Stjepan Polja kao suorganizator. Imamo podrške i od udruženja, gdje su, kažem, uključila se evo sva udruženja sa područja grada Gračanice, turistička zajednica, udruženje proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona. Uglavnom, imamo podršku od svih, imamo podršku i od kantonalne vlade, ministarstva federalne, tako da su, evo kažem, svi se uključili. Ali evo ono što je nama najbitnije je to da su farmeri stvarno osjećaju tu izložbu kao svoju i da su evo odlučili se da što je moguće veći broj dovedemo i što je moguće kvalitetnija grla na izložbu, da pokažemo šta stvarno mi to imamo. I evo kažem, vidit ćete na ovoj izložbi da će biti naših muznih grla koji daju i po 40 litara dnevno mlijeka, koji imaju prosječnu proizvodnju preko 10.000 litara po laktaciji. Tako da, evo kažem, pripremamo se i mi zajedno sa našim zadrugarima da se pokažemo što je moguće u boljem izdanju.
0: Na izložbi će biti predstavljena grla, proizvodi i rukotvorine koji svjedoče o znanju i predanom radu domaćina ovog kraja. Biti će to prilika da se predstave vrijedni proizvođači, razmijene iskustva, ali i da se mlađim generacijama pokaže bogatstvo ruralnog života i tradicije.
2: Info 5.
0: Nova akademska 2026-2027. Godina počinje sutra 1. oktobra, a početak nastave očekuje i studente Univerziteta u Tuzli, među kojima su i brucoši koji će prvi puta sjesti u univerzitetske klube. Univerzitet u Tuzli novu akademsku godinu dočekuje u znaku obilježavanja 50 godina postojanja i rada. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži u petak će doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Gračanice. Struje neće biti u naseljima Straževac, Seljanuša, Žuže, Gornja Lohinja, Vranović i Dobarovci u vremenu od 9 do 15 sati. Pregled sportskih aktualnosti u nastavku naše informativne emisije pripremio kolega Adnan Džaf.
3: Jučer je u Doboju održana vanredna izborna skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, na kojoj su izabrani novi organi saveza. Nakon skupštine upravni odbor odlučio je da premijer liga za rukometaše počne 10. oktobra, a za rukometašice 17. oktobra. Riječ je o sezoni 2026-2027. U novi sastav upravnog odbora izabrano je 12 članova: Vojislav Rađa, Darko Savić, Nedeljko Perišić i Aleksandar Drljača, Dario Pušić, Kornelija Leko, Ivan Kolobarić, Ivan Milas, Kenan Magoda, Emir Dautović, Elmir Gračanović i Ismet Hadžibulić. U objavljenim izvještajima Vojislav Rađa, Dario Pušić i Kenan Magoda označeni su kao predsjednici. Međutim, nije precizirana redoslijed predsjedavanja niti raspodjela funkcija nakon konstituisanja novog saziva. Za predsjednika skupštine izabran je Andrej Obradović, a uz njega su u rukovodstvo skupštine imenovani Branislav Stojkić i Faris Habibović. Nadzorni odbor čine je Boris Srdić, Nikola Škobić i Nedim Halilović, a statutarnu komisiju Nikola Stepanović, Robert Lesko i Saša Sarajlić. Prema dostupnim izvještajima, odluke na skupštini donesene su jednoglasno. Pored izbora organa saveza, stavljena je van snage odluka od 23. septembra 2023. o prihvatanju starog poreznog broja. Najavljeni su razgovori sa Poreznom upravom Federacije radi dobijanja novog poreznog broja. Njegovo izdavanje još nije potvrđeno.

0: je donesena odluka o preseljenju sjedišta Saveza u Republiku Srpsku. Članovi upravnog odbora trebaju pripremiti prijedlog za narednu skupštinu. Nakon skupštine određeni su termini početka muškog i ženskog prvenstva. Dogovor predstavlja pomak prema deblokadi rada Saveza i prekidu neizvjesnosti za klubove. Ipak pitanje poreznog broja tek treba riješiti, pa izbor novog rukovodstva ne znači da su svi administrativni problemi i završeni. Gračanica bi prema rasporedu u prvom kolu 10. oktobra trebala da bude domaćin ekipi Gradašca.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni lokalno je bilo magle. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Bjelašnica 8 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 19, Srebrenica 22, Bihać i Bugojno 23, Livno Predori Sarajevo 24, Panja Luka, Savski most i Tuzla 25, Bijeljina, Doboj, Drvar, Jajce, Trebinje i Zrenica 26, Gradačac i Zvornik 27, Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, na jutarnjim satima lokalno po kotlinama Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Stigli smo do kraja današnjeg izdanja naše informativne emisije Info 5. Hvala vam što ste bili uz nas i što nam ukazujete svoje povjerenje. Do narednog susreta ostanite nam zdravo i dobro informisani. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: 4, Panja Luka, Savski most i Tuzla 25, Bjeljina, Doboj, Drvar, Jajce, Trebinje, Zenica 26, Gradačac i Zvornik 27, Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, na jutarnjih satima lokalno po kotlinama Bosni će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Stigli smo do kraja današnjeg izdanja naše informativne emisije Info 5. Hvala vam što ste bili uz nas i što nam ukazujete svoje povjerenje. Do narednog susreta ostanite nam zdravo i dobro informisani. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

6 sati i 22 minuta, 1. je oktobar, drage slušateljke i slušatelji, 7 stepeni trenutna je temperatura u Gračanici, ovoga jutra Faris i Kenan su sa vama. Ovoga četvrtka, 1. oktobra u Bosni i Hercegovini sunčano, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magli. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Temperature danas maksimalne uglavnom od 21 do 27 stepeni Celzijevih.

Naš jutarnji program počinjemo možda jednom lijepom vješću. Naime, Dini Beganoviću se otvara prilika za Formulu 1. Esteban Ocon napušta ekipu Haas. Švedskom vozaču bosansko-hercegovačkog porijekla Dini Beganoviću, koji ima 22 godine, otvorila su se vrata ulaska u Formulu 1 nakon najnovijih vijesti iz ovog automotosporta. Naime, Esteban Ocon je najavio svoj odlazak iz ekipe Haasa, čime se u ovoj američkoj ekipi Formule 1 otvorilo mjesto za vozača u narednoj godini. Prema prvim informacijama, Dino Beganović važi za jednog od glavnih favorita koji bi popunio mjesto u Haasu za narednu sezonu, a najviše zahvaljujući bliskim vezama sa Ferrarijem jer ekipe sarađuju. Beganović je prošao vozačku akademiju Ferrarija, a ove godine je uspješno nastupao u Formuli 2. Osvojio je naslov na Formula Regional European Championship u 2022. Za našeg vozača je potrebno da do kraja sezone nastavi sa sjajnim vožnjama i to bi mu širilo i širom otvorilo vrata ulaska u Formulu 1. S druge strane, nije poznato šta nosi budućnost za Ocona i u kojoj će ekipi voziti naredne sezone. Proteklog vikenda Beganović je osvojio treće mjesto u Baku u trci za veliku nagradu Azerbejdžana i sada je peti u poretku vozača sa 131 osvojenim bodom, odnosno 51 bod manje od vodećeg Rafaela Kamari. A bosansko-hercegovački košarkaš Jusuf Nurkić govorio o svom novom saigraču, vrlo talentovanom Dariju Petersonu, ali i razlozima potpisivanja novog ugovora sa Utah Jazz. Nurkić je ovog ljeta potpisao novi dvogodišnji ugovor sa Jazzom vrijedan 22 miliona dolara. Nakon sjajnih partija u dresu Jazzera tokom 2025. i 2026. ostanak 31-godišnjeg centra u Salt Lake City bio logičan potez uprave kluba. O razlozima svog ostanka u ovom klubu Nurkić kaže da su isključivo povezani sa mladim trenerom Willom Hardijem, kojeg mnogo poštuje. Razlog broj jedan je Will Hardy, trener, ima mnogo povjerenja u njega, rekao je Nurkić američkim medijima. Istovremeno, mnogo ga je impresionirao Novajlija u timu, 19-godišnji ruki Darin Peterson. Petersona su iz ove frančize izabrali kao drugog ukupnog izbora na NBA draftu 2026. godine. Naš košarkač kaže da nikada za svojih 13 godina u NBA nije vidio tako zrelog igrača u takvim godinama. Peterson je do Jute stigao kao Bruce iz Kansasa, visok je 198 cm, imao je dosta problema sa povredama prošle sezone, ali je svejedno uspio odigrati 24 utakmice na kojima je prosječno bilježio 20 poena, 4 skoka, uz 38% šuta za 3. U doigravanju uhvatio pravi ritam, bacivši 24 poena protiv TCU i 14 protiv Houstona u velikom 12 turniru. Zatim postigao 28 poena u pobjedi Kansasa nad La Baptistom u prvom kolu NCAA turnira, te 21 poen u porazu u posljednjim sekundama od St. Johnsa u drugoj rundi. Najčešće poređenje za Petersona je Devin Booker, back Phoenixa, visok 196 i petostruki NBA All-Star. Obojica imaju sposobnost da poentiraju na sva tri nivoa, a atletizam im omogućava da igraju veće, da budu veći od svoje visine. Evo, drage slušateljke i slušatelji, malo informacija iz svijeta sporta, prije toga malo vremenska prognoza, najavili smo kako će to vrijeme biti danas toplo, tako da još jednom želimo vam dobro jutro, 6 sati i 27 minuta, mi ćemo se družiti naravno u našem programu, Faris i Kenan su ovoga jutra sa vama, sretan vam oktobar.

0: Srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. Od 16 sati vrijeme je za Egg Race, Egg Peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna, Gračanica, 9. oktobar, Egg Fest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

16:53, dobro jutro još jednom, družimo se ponovo u našem jutarnjem otvorenom programu. Kratko ćemo proći kroz temu, dogodilo se na današnji dan, 1. oktobar, svjetski dan svjesnosti o hepatitisu C. 1. oktobar je međunarodni dan starih osoba, a 1. oktobar je i, pretpostavljam, velikoj većini slušateljka i slušatelja drag, međunarodni dan kafe. Da li ste znali da se u Bosni i Hercegovini godišnje popije oko 1,5 milijardi šoljica kafe? Ovaj dan ne samo da slavi okus i miris kafe, već i podsjeća na njezinu bogatu tradiciju i globalnu popularnost. Svake godine 1. oktobra obilježava se Međunarodni dan kafe, dan posvećen jednom od najomiljenijih napitaka na svijetu. Ovaj dan ne samo da slavi okus i miris kafe, već i podsjeća na njezinu bogatu tradiciju i globalnu popularnost. Prema statistikama, na godišnjem nivou u Bosni i Hercegovini se godišnje popije 1,5 milijardi šoljica kafe, odnosno skoro 800 kafa po odrasloj osobi na nivou godine. To znači da prosječna osoba u Bosni i Hercegovini pije oko 4 kafe dnevno. Uprkos činjenici da se u Bosni i Hercegovini najviše pije tradicionalna kafa, kategorija topive kafe se nalazi odmah iza tradicionalne i iz dana u dan je biraju veliki ljubitelji kafe. I za kraj dogodilo se da dodamo informaciju da je 1945. na današnji dan rođen Haris Silajdžić, bosansko-hercegovački političar i državnik. Vi nastavljate i dalje pratiti Talas Radio Gračanice, 16:55, slušamo muziku, a uskoro ćemo se javiti sa servisnim informacijama.

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanjem vama na usluzi, Optika u Stavdić.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
3: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja i Flamingo.

0: 8 grada. Servisne informacije.
1: Sedam je sati i 14 minuta, servisne informacije u nastavku programa. Dragi vozači, povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvodi radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtijeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama cesta je vlažna. Trenutno nema zadržavanja u Gračanici, tako da nema ni najavljenih radarskih kontrola. Danas u našoj zemlji sunčano, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Temperature danas maksimalne od 21 do 27, trenutna temperatura 7 stepeni Celzijevih. Policajci su imali mirnu noć, a vatrogasci su jučer imali tri intervencije, jednu u Babićima na Visu, gasili su požar na niskom rastinju i dva požara u Stjepan polju, dva šumska požara. Stradalo je jedno auto, izgorjelo je, kazali su nam vatrogasci, povrijeđenih nije bilo. Službenici hitne stanice Gračanica obavili 70 pregleda, 5 pacijenata bilo je sa povredama, 10 je upućeno u opću bolnicu, a 6 u Univerzitetsko klinički centar Tuzla. Gost u našem otvorenom programu je Armin Ćatić, bosansko-hercegovački glumac, član Hrvatskog narodnog kazališta Osijek, poznat po brojnim pozorišnim i televizijskim ulogama, ali i liku Fikre iz popularnih humorističnih videa. Otvoreni program je na programu danas od 8 sati i 10 minuta, tako da ostanite sa nama. Monodrama Fikra u hraljama života biće izvedena u BKC u Gračanica 8. oktobra od 20 sati. Ulaznice možete nabaviti na entrio.ba, na infopultu shopping centra Etna, u Cafe Times Square 92, Cafe Film i biletarnica BKC-a. Info za ulaznice 060 3066 836. Fikra u hraljama života je autentična komedija, monodrama koja kroz specifičan humor i duh običnog čovjeka istražuje svakodnevne izazove i društvene apsurde. Ovo nije samo pozorišni komad, već slojevita priča o snalaženju u kompleksnim životnim okolnostima, ispričana kroz prizmu lika koji svijet posmatra bez filtera. Razgovor sa Arminom Ćatićem vodi kolegica Sadmira Dedić. Tako da pratite nas, od 8 sati i 10 minuta je na programu otvoreni pomenuti program. Najavljujemo i treći međunarodni festival keranja i čipkarstva koji će se održati od 2. do 4. oktobra 2026. godine. Svečano otvaranje festivala je u Bosanskom kulturnom centru Gračanica, petak 2. oktobar. Uvodna riječ, obraćanje zvaničnika, predstavnika škole, videoprojekcija o radu udruženja žena, gračaničko keranje, muzička izvedba, školski bend, Mona Revija, nastup Kuda, Babići, catering i tradicionalna jela. U subotu dolazak učesnika u izložbeni prostor Sad Kula, otvaranje izložbenog prostora, panel diskusija, radionica, tradicionalni ručak, obilazak grada i termalnih voda, večera druženje, za nedjelju planiran završni obilazak štandova, svečani program zatvaranja, završni ručak. Plakat možete pronaći na našoj Facebook stranici, ali i na Facebook stranici

0: dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
3: I koliko si brz.
2: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Prvo oktobarsko izdanje naše redovne rubrike Aktuelno počinjemo cijenom goriva koja bi u Bosni i Hercegovini uskoro mogla iznositi 4 konvertibilne marke. Ipak, gračanički prevoznici neće vršiti izmjene cijena za prevoz. Priču pripremio Kenan Mehić.
3: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ne prestaju da rastu zbog poremećaja na svjetskom tržištu uzrokovanom sukobima na Bliskom istoku i tokom septembra cijene su kontinuirano rasle, pa su trenutno u prosjeku za oko 10% više u odnosu na početak mjeseca. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena dizela je juče iznosila 3,79 km po litru, što je za 0,36 km više nego 1. septembra. Ipak, kako su nam potvrdili predstavnici prevoznika na području Gračanice, poskupljenja karata trenutno neće biti. To je potvrdio i Amel Nuhanović, predstavnik kompanije Avis.
4: Za sad nismo u planu onako većavati cijene, ali evo pratit ćemo da vidimo kako ide ovo sa gorivom, ovaj mjesec nećemo nešto povećavati, pa pozivamo im kompletnu grad, sve mjesec zajednice osim Babića koji vozi Jupi, Prijekog brda, Trnavaca, Drakula koji vozi Kalabrijat.
3: Od 15. juna 2026. godine u Tuzlanskom kantonu primjenjuje se novi sistem javnog linijskog prevoza. Vlada TK je kroz ugovor vrijednosti 7 miliona km za 2026. godinu osigurala subvencioniranje kantonalnih linija. U posao je uključen konzorci Junuzović Kopex, GIPS Tuzla. Na području Gračanice, pored pomenutih Avisa, GIPSA i pojedinim mjesnim zajednicama, uslugu prevoza vrše i Jupi te Kalabrija Tours. Ono što su iz Avisa, Jupija i Kalabrije potvrdili jeste da neće biti poskupljenja cijena usluga prevoza. Izuzetak je slučaj ukoliko cijene goriva prerastu 4 konvertibilne marke. Opširnije o tome govori Šaban Mustafić, Jupi Tours.
5: Mi ćemo u narednom periodu nastojati nositi sa ovim cijenama goriva do oko 4 marke, a već je blizu. Međutim, ukoliko cijena goriva, kako se najavljuje, naredni mjesec ode preko 4 marke, bit ćemo primurani ponovo analizirati troškove i korigovati cijene naših usluga. Želim ovaj naglasiti da nam povećanje cijena nije cilj, niti nam je interes, dodatno opterećujemo naše putnike, jer smo svjesni da svako poskupljenje predstavlja udar na kućni budžet građana. Zato ćemo, ukoliko dođe do stabilizacije i pada cijena goriva, isto tako biti spremni kao evo i u prethodnom periodu gdje smo dokazali korigovati cijene naših usluga prema dole. Naš cilj je da i dalje pružamo pouzdan i siguran prijevoz, ali istovremeno moramo poslovati tako da možemo pokriti realne troškove goriva, održavanja vozila, registracije, plate uposlenih i svi drugi troškova koji prate prijevozničku djelatnost.
3: Dok neki prijevoznici u federaciji upozoravaju na potencijalni rast do 5 konvertibilnih maraka po litri, ekonomski analitičari smatraju takve najave pretjeranim i prenapuhanim s obzirom na kretanja na svjetskom tržištu.

0: aktuelni.
1: U drugom dijelu govorimo o pripremama za 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine. Mjesna zajednica Stjepan Polje ponovo će biti mjesto susreta ljudi koji čuvaju tradiciju svojih sela. Ljudi koji žive od zemlje. A povod je 15. izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine.

0: 13. održavanje nogometno igralište u Stjepan polju, a svečano otvaranje planirano je u subotu 3. oktobra sa početkom u 10 sati. Kazao je jedan od organizatora, Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka.
1: Za ovu smo izložbu sa čarstva stvarno imamo pozitivan odziv farmera, tako da se uključuju maksimalno i u organizaciju i u pripremanje svojih grla, svoje stoke, da bi izveli na izložbu. Tako da ćemo imati jednu lijepu izložbu i konja, gdje su već se uključila tri konjačka kluba koji hoće da dođu sa malo većim brojem konja. Što se tiče same podrške izložbi, znači tu nam je, kažem, glavna podrška grad Gračanica, općina Dobo Istok, naši su organizatori i Bosna Art iz Stjepan Polja kao su organizator. Imamo podrške i od udruženja, gdje su, kažem, uključila se evo sva udruženja sa područja grada Gračanice, turistička zajednica, udruženje proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona. Uglavnom, imamo podršku od svih, imamo podršku i od kantonalne vlade, ministarstva federalne, tako da se, evo kažem, svi se uključili. Ali evo ono što je nama najbitnije je to da su farmeri stvarno osjećaju tu izložbu kao svoju i da su evo odlučili se da što je moguće veći broj dovedemo i što je moguće kvalitetnija grla na izložbu, da pokažemo šta stvarno mi to imamo. I evo kažem, vidit ćete na ovoj izložbi da će biti naših muznih grla koji daju i po 40 litara dnevno mlijeka, koji imaju prosječnu proizvodnju preko 10.000 litara po laktaciji. Tako da, evo kažem, pripremamo se i mi zajedno sa našim zadrugarima da se pokažemo što je moguće u boljem izdanju.
0: Na izložbi će biti predstavljena grla, proizvodi i rukotvorine koji svjedoče o znanju i predanom radu domaćina ovog kraja. Biti će to prilika da se predstave vrijedni proizvođači, razmijene iskustva, ali i da se mlađim generacijama pokaže bogatstvo ruralnog života i tradicije.
2: Aktuelno.
0: Pratili ste rubriku Aktuelno, prvo oktobarsko izdanje.
2: Aktuelno. Informativni program.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Prvi rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini trebali bi biti objavljeni u nedjelju 4. oktobra već u 20 sati. Samo sat nakon zatvaranja biračkih mjesta najavila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati, a pravo glasa na općim izborima 2026. ima 3 milijuna 408 hiljada birača upisanih u centralni birački spisak. Radovi u kampusu Univerziteta u Tuzli napreduju zadovoljavajućom dinamikom, a vlada TK do sada je za izgradnju novih prostora osigurala 24 miliona konvertibilnih maraka. Gradilište su obišli predstavnici vlade TK predvođeni premijerom zajedno sa predstavnicima Univerziteta u Tuzli. U okviru projekta grade se novi prostori u koje bi trebala biti smještena 4 fakulteta, a tokom obilaska predstavljene su informacije o dosadašnjem toku izgradnje i narednim fazama projekta. Plate rudara rudnika mrkog uglja Zenica za 5 mjeseci trebali bi biti isplaćene nakon što je vlada federacije dala saglasnost za povlačenje 6,2 miliona KM sredstava namijenjenih ovom rudniku. Odluka je donesena na telefonskoj sjednici vlade federacije nakon razmatranja informacije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dela sredstava osiguranih putem sporazuma o zajmu. Cristiano Ronaldo ponovo je u centru pažnje, ali ovaj put zbog drame koja bi mogla označiti neslavan kraj njegove nevjerovatne reprezentativne karijere. Jedan od najboljih igrača svih vremena napustio je kamp reprezentacije Portugala, a nakon zagonetne poruke na Instagramu javnost u šoku iščekuje rasplet. Iako se činilo da su strasti smirene nakon kriznog sastanka koji je Ronaldo obavio sa selektorom Jorgeom Jesusom i predsjednikom Nogometnog saveza Portugala Pedrom Ponceom, situacija je očigledna. Gledno eskalirala. Osim što je narušio atmosferu u timu, Ronaldo bi se mogao suočiti sa žestokim sankcijama. Prema pisanju uglednog portugalskog sportskog lista A Bola, zbog kršenja disciplinskog pravilnika, Ronaldo prijeti novčana kazna, ali i suspenzija u trajanju do čak pola godine. Igrač koji je uredno pozvan, a neopravdano napusti ili se ne pojavi na treningu, utakmici ili aktivnosti reprezentacije, kažnjava se suspenzijom od 1 do 6 mjeseci. Jasno stoji u pravilniku. Ronaldo je za selekciju Portugala debitovao u davni 2003. godine. Od tada je sakupio nestvarna 234 nastupa i postigao 146 golova. Sa reprezentacijom je pokorio Evropu 2016. i osvojio 2 Lige nacija. Ipak, sa 41 godinom na leđima, svaki ovakav sukob neizbježno otvara pitanje, je li ovo zaista kraj jedne od najvećih reprezentativnih karijera u historiji nogometa? Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magli. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Građanice, tonski realizator Faris Osman Hođić. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Žaja, pokvario se mikrofon. Znači, 30 minuta. Oni što šćel na zahod, nek ne pišaju okolo, imaju WC. Jedan ojero nek pripremi.
3: WC.
2: Ona gospođa što jela ćevape, da ponese četkicu i kada
4: dođe... U nastavku našeg otvorenog programa govorimo o priči koja je nastala iz života. A to je priča glumca Admira Ćatića. Fikro u hraljama života. Priča o čovjeku, nama i vremenu u kojim živimo. Upravo iz života, iz svakodnevnih susreta, razgovora, ljudi i njihovih malih, ali velikih životnih priča, nastao je i Fikro, junak nove monodrame. Armin Ćatić bio je gost otvorenog programa našeg radija, gdje je govorio o predstavi koja kroz humor, satiru i bosansku riječ donosi priču o običnom čovjeku. Čovjeku koji se pokušava snaći u svijetu prepunom predrasuda, otuđenosti i nametnutih vrijednosti. A ispod smijeha, kako to često biva u životu, kriju se i ozbiljna pitanja. Ko smo danas, jesmo li zaboravili jedni druge? Jesmo li se udaljili od svojih korijena? I koliko još u nama ima one iskrene, jedinstvene ljudskosti. Armin Ćatić, moj gost i sagovornik, ali i prijatelj još iz studentskih dana, iza sebe ima bogato i raznovrsno glumačko iskustvo. Bio je prvi čovjek Tuzlanskog pozorišta, profesor na akademiji, a danas uspješno gradi svoju karijeru u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku.
5: Dobrodošao, bolje vas našao, hvala vama na pozivu i hvala tebi, drago mi da sam te opet vidio posle toliko godina.
4: Evo, pa za sve naše slušatelje samo da kažem da smo ja i Armin Ćatić se poznajemo iz studentskih dana od davne 98. godine, dakle prvi studijski profili na Filozofskom fakultetu, žurnalistika i glumac.
5: Akademija je bila zaseban, ali iste godine smo, da, to smo sad konstatirali, da smo iste godine
4: baš prvi studijski.
5: Prvi studiji. I ono što kažu, prvi mač se uvodu bace, očigledno da se nisu bacili.
4: Očigledno. Armin, je široka je lepeza uloga pozorišnih priča, bili ste na čelu Tuzlanskog pozorišta, profesor na akademiji. Danas ste dio Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Kako se sva ta iskustva i životne priče prepliču u Fikri? Je li ovo jedan novi, poseban glumački izazov?
5: Ba da, pa dobro, gluma je meni bilo uvijek u srcu od malih nogu, moram reći, često kada me pitaju ovako i novinari i javnost, kad sam počeo razmišljati o glumi, davno, znači dok sam bio mali, volio sam fudbal i volio sam glumu, ali gluma je nekako prevagnula i hvala dragom Bogu što

0: sam ovim putem krenuo, jer zaista uživam u ovome što radim i to me nekako, kao što smo u neformalnom razgovoru već sam ti rekao, da ona mene ispunjava i jednostavno mi je hobi više nego što mi je profesija.
1: Inspiraciju za fikru Armin je pronašao u svakodnevnom životu, u ljudima u koje susrećemo, u njihovim navikama, slabostima, vrlinama, ali i u situacijama koje nam su toliko poznate da se ponekad moramo nasmijati sami sebi.
0: Pa, obično kaže glumac kad više ne može s kolegama da radi, onda krene raditi monodrame. To svi glumci kažu, to sam čuo starijih kolega. Ne, zaista i već 27 godina se bavim profesionalno poslom i igrao sam dosta u pozorištima, kazalištima, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u Hrvatskoj i Mađarskoj. Tako da gluma ima, jel, više načina da se ispolji, tako da, jel, jedan od njih je i monodrama, ovaj oblik koji je danas vrlo popularan, nisam jedini koji to radi, mnogi kolege su krenuli u te vode, a ovo je meni nekako spontano sve nastalo. Vidio sam da ljudi uživaju, gledaju, javljaju se. Duhovito je, smiješno i njima, i meni je drago, ja volim kada nasmijem čovjeka, nema ništa ljepše, tako da sam krenuo u to, ali htio sam opet da, kao što svaka uloga ima neki smisao i treba da ima neki cilj, i u životu čovjek treba da ima neki cilj, da ne bude tek tako da se događa samo od sebe. Jako mi je stalo da onaj jezik naš zaboravljeni, koji, tako da mnogi su u početku mislili da ja, kada govorim ko fikro, da na neki način pokušavam da umanjim vrijednost tog jezika, međutim, što više želim da istaknem koliko je taj jezik bitan za nas, za identitet jednog naroda, i da je bitan da on uđe na neki način, evo, kroz moju ulogu, da uđe u uši, ajde za sad, ljudi, ali bilo bi dobro i u književnosti da se on pojavi, jer taj jezik je zaista potentan, dobar. Mnogi književnici iz okoline, iz drugih regionalnih centara su pisali svojim jezikom koji je dijalekt u stvari. Pa često, ovo malo prije smo spomenuli, vidiš, nisam gledala moju predstavu, govoriš o Krleži, Krleže je u mojoj predstavi, spominjem ga te kako, jer je jako bitan, zato što je on prvi uradio tu u Hrvatskoj, pa je iz Zagore dijalekt taj uzeo i napisao balade Perice i Kerempuha, gdje je iskoristio stare riječi, izrazi i tako. Tako da je taj jezik jako potentan i nepravedno zapostavljen, a promoviran kroz, nažalost, politiku i političare koji kada izađu počnu pričati tim jezikom, s tim da mi trebamo da se držimo književnog standardnog jezika u javnom diskursu, to je problem. I vi kad slušate takvog čovjeka koji izađe, koji treba da predstavlja određeni narod, počne pričati tako, svakako da će biti smijavan, a nažalost nije jezik smiješan, nego je smiješno zašto taj čovjek taj jezik koristi u javnom diskursu gdje treba da govori o ozbiljnim stvarima. Ne kaže da on koristi za neozbiljne stvari, ali na neki način ipak moramo znati šta je književni jezik. Jer ja vrlo lako mogu ovdje sad zamisliti da ova krenja sad priča, ovako, dobar dan, evo ja došao ko vas, lijepo je u Gračanci, pozdrav svijema, Filo se snalazi, gluma je prava stvar. I sad zamisli da ja sad ovako prezentiram glumu, vama bi svima bilo, kakav glumac ta ovo sad. Ali ja to opet mogu jer sam glumac, a možete misliti da javna ličnost tako radi. To je problem bio. I hoću da kažem da mi je drago da u ovoj predstavi zaista, već sam imao 3 izvođenja, uživam u tome da igram svog fikru i da ovaj jezik prezentira na taj način.
2: Je slučajno da ptice lete, znate, a imaju nešto ispred nosijeku, nešto sa sobom, znate, to su ove vaspitane, dobre ptice što vi njih hranite, znate, oni nose siperak i viljušku i nož sa sobom, pa im je okačeno to, znate, nemojte se iznenaditi, znate, kad vidite golubove, vrane, znaš, oni sad imaju, oni iđu na edukaciju kako da jedu pored kontejnera, znaš. I oni iđu, to oni moraju, znaš, da znaju kako će, znaš, neće oni da vama ostane tako, pa su oni organizirali školu, privatna je, da znate, škola. Plaća se.
1: Kroz humor Fikra govori o savremenom čovjeku, o otuđenosti i vrijednostima koje polako nestaju. Ali govori i jezikom koji nam je blizak, našem bosanskom jeziku, riječima koji pripadaju našem djetinjstvu i našim pričama. Armine, kažu da je teško nasmijati čovjeka, vama to čini se ne predstavlja poseban problem, zašto baš fikro i zašto baš fikro u hraljama života, šta se krije iza tog neobičnog, ali upečatljivog naslova?
0: Pa sigurno, moram reći, ja sam gledao samo Enisa, gledao sam neke svoje kolege, naravno, i druge koji su igrali

0: tako crni hljeb nije bio baš u bijeli hljeb je bio za, za gotive. Tako da, to su neke stvari koje su, eto, paradoksalne. Da nismo sa puno, sa, danas imamo ali, i ovih djeca, kao djeca nisi u sobi mogu imao ništa, ti si sjedio, igrao si s nekim igračkama koje su napravljene. E, morao se čitati knjige. Mislimo što drugo raditi. Ja sam pročitao sve lektire prije nego što su došle na, na, na red lektire, jer nisam u kući, brat mi je dobio, bio je Vukovac, dobio one knjige. Dobio je 30 knjiga, ja sam sve one knjige pročitao. I onda kako je koja knjiga ulazila, ja sam i o Titu pročitao, o marksizmu, o, da jednostavno to, nas, to nam je bilo. A danas djeca imaju šta sve. I opet, kad ga vidiš njemu dosadno, nama nikad nije bilo dosadno.
1: Gračanička publika imat će priliku upoznati Fikru 8. oktobra kada je u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici zakazana premijera predstave sa početkom u 20 sati. A šta nas očekuje na pozornici?
0: Ali Fikru, raljama života, ralje su u stvari, taj, to je ne, poveznica sa, sa romanom Dubravke Ugrešić, koja govori Štefica Cvek u Raljama života, koja je isto iz Bosne došla u Zagreb, u veliki grad, tako ne jedna prosta žena koja je se borila dok Dubravka Ugrešić nju ukroji. Tako da, to je ta neka poveznica i Fikre, Armin Čatiš na neki način kroji Fikru, pravi ga na sceni i, i govori u stvari svoj život. Moram nešto reći, to, to mi je supruga rekla, kaže, mnogi misle da je to ono što ti govoriš u predstavi u stvari s video. Nema, ima samo možda jedan, jedan s video, to su sve druge priče. Ništa što su vidjeli na, na internetu neće biti.
1: Znači nešto sasvim novo drugačije.
0: Ništa neće biti drugačije jer ja to čuvam za predstavu, ja to ne spominjam. Naravno da su teme, teme jesu, ali da, da, su, da su sami gegovi i ono što o čemu govorim nije. Nešto novo je.

0: Da Fikran kaže jedno istinu. Happy wife, happy life. Hercka od Fikre i Paskovićke. Zapamte ljudi. Happy wife, happy life.
1: Fikra je čovjek kojeg možda poznajemo, možda naš komšija, prijatelj, rođak, a možda u nekom njegovom dijelu prepoznajemo i sebe. Hvala Arminu Ćatiću na izdvojenom vremenu, razgovoru i povjerenju da svoju pozorišnu priču podijeli sa nama. A publici u Gračanici ostaje poziv da 8. oktobra budu dio ove posebne pozitivne priče. Dođite po smijeh. Fikra u Hraljama života 8. oktobra u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici sa početkom od 20 sati. Vidimo se u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada, Šoko Libe, 300 grama, karamela, keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt, Sot, 150 grama, samo 0,95. Sok Tube, litar i po, Sherry, Red Mix, multivitamin, senzacionalnih 2 konvertibilne marke. Riba tuna deluxe, 140 grama, fantastičnih, marku i 20. Deterđent Persil, 5 kg po super sniženoj cijeni od 9 maraka 90. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu do 2. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti, kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno je

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama u Bosni lokalno je bilo magle, temperature zraka izmerene u 14 sati, Bjelašnica 8 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 19, Srebrenica 22, Bihać i Bugojno 23, Livno Predor i Sarajevo 24, Panja Luka, Savski most i Tuzla 25, Bijeljina, Doboj, Drvar, Jajce, Trebinje, Zrenica 26, Gradačac i Zvornik 27, Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, na jutarnjim satima lokalno po kotlinama Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
4: Ekonomsko. Propaganda.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Prvi rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini trebali bi biti objavljeni u nedjelju 4. oktobra, već u 20 sati, samo sat nakon zatvaranja biračkih mjesta, najavila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati, a pravo glasa na općim izborima 2026. ima 3 milijuna 408.000 birača upisanih u centralni birački spisak. Radovi u kampusu univerziteta u Tuzli napreduju zadovoljavajućom dinamikom, a vlada TK do sada je za izgradnju novih prostora osigurala 24 miliona konvertibilnih maraka. Gradilište su obišli predstavnici vlade TK predvođeni premijerom zajedno sa predstavnicima univerziteta u Tuzli. U okviru projekta grade se novi prostori u koji bi trebala biti smještena 4 fakulteta, a tokom obilaska predstavljene su informacije o dosadašnjem toku izgradnje i narednim fazama projekta. Plate rudara rudnika mrkog uglja Zenica za 5 mjeseci trebali bi biti isplaćene nakon što je vlada federacije dala saglasnost za povlačenje 6,2 miliona KM sredstava namijenjenih ovom rudniku. Odluka je donesena na telefonskoj sjednici vlade federacije nakon razmatranja informacije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dela sredstava osiguranih putem sporazuma o zajmu. Cristiano Ronaldo ponovo je u centru pažnje, ali ovaj put zbog drame koja bi mogla označiti neslavan kraj njegove nevjerovatne reprezentativne karijere. Jedan od najboljih igrača svih vremena napustio je kamp reprezentacije Portugala, a nakon zagonetne poruke na Instagramu javnost u šoku iščekuje rasplet. Iako se činilo da su strasti smirene nakon kriznog sastanka koji je Ronaldo obavio sa selektorom Jorgeom Jesusom i predsjednikom Nogometnog saveza Portugala Pedrom Ponceom, situacija je očigledna. Eskalirala. Osim što je narušio atmosferu u timu, Ronaldo bi se mogao suočiti sa žestokim sankcijama. Prema pisanju uglednog portugalskog sportskog lista A Bola, zbog kršenja disciplinskog pravilnika, Ronaldo prijeti novčana kazna, ali i suspenzija u trajanju do čak pola godine. Igrač koji je uredno pozvan, a neopravdano napusti ili se ne pojavi na treningu, utakmici ili aktivnosti reprezentacije, kažnjava se suspenzijom od 1 do 6 mjeseci. Jasno stoji u pravilniku. Ronaldo je za selekciju Portugala debitovao u davni 2003. godine. Od tada je sakupio nestvarna 234 nastupa i postigao 146 golova. Sa reprezentacijom je pokorio Evropu 2016. i osvojio 2 Lige nacija. Ipak, sa 41 godinom na leđima, svaki ovakav sukob neizbježno otvara pitanje, je li ovo zaista kraj jedne od najvećih reprezentativnih karijera u historiji nogometa? Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magli. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Građanice, tonski realizator Faris Osman Hođić. Vijesti.

9:15, dobrodošli na talase Radio Gračanice, drage slušateljke i slušatelji, u nastavku pregled servisnih informacija. Danas je 1. oktobar 2026. godine, jutro su u našoj zemlji pretežno vedro vrijeme, u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle, danas u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevne temperature fine od 21 do 27 stepeni Celzijevih, tako da danas nas očekuje jedan prijatan i ugodan dan. Dragi vozači, pojačana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvodi radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Naravno, dragi vozači, izbjegavajte rizična preticanja, želimo vam sigurnu i ugodnu vožnju, sve to da sretno vozite i slušate talase Radio Gračanice. Mirna noć za gračaničke policajce, nije bilo intervencija, ali jučer su vatrogasci imali tri intervencije, jednu u Babićima na Visu, gasili su požar na Niskom Rastinju i dva šumska požara u Stjepan Polju. U jednom od šumskih požara izgorjelo je jedno auto. Službenici hitne stanice Gračanica obavili 70 pregleda, 5 pacijenata bilo je sa povredama, 10 je upućeno u opću bolnicu, a 6 pacijenata upućeno je u Univerzitetsko klinički centar Tuzla.

Nastavljamo dalje sa našim otvorenim programom. U nastavku poslušat ćemo novu pjesmu Frankija koju radio zajedno sa reperima Brade i Raid. Pjesma se zove Uspeh, tekst su pisali Brade i Franky, beat je radio Luka Ilić o Lookout, mix i master Luka Ilić, kao i aranžman. Pjesma je zvanično objavljena na YouTube platformi prije 5 dana, trenutno komentari vrlo dobri, vrlo zanimljivi. Jedan od njih kaže, vjerovatno kako Frank već godinama svaku novu pjesmu uspije da iznenadi i doda nešto novo. Babuka bio i ostao, strašan tandem, svaka čast, nema dalje. Pa idemo poslušati Uspeh.

Slušali smo novu pjesmu Uspjeh, Brade, Frenki i Raid. A u nastavku nastavljamo s Frenkijem. Ostanite sa nama, družit ćemo se naravno i u nastavku dana uz naše zanimljive i otvorene programe.

Često ljubav tako prelazi. Neosjetno preko

Izazvano se sretno. Ne trudi se da budeš

0: vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, linijke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisujete proširenja obima poslovanja, tražimo odgovorne i motivisane osobe za rad na sljedećoj poziciji. Monter kalupa 5 izvršilaca. Opis poslova, priprema i montaža kalupa za betoniranje prema projektnoj dokumentaciji, zatvaranje kalupa pomoću vičanih veza, stega i zavarivanja. Demontaža kalupa i vađenje gotovih betonskih elemenata, održavanje urednosti radnog prostora i pridržavanje propisanih mjera zaštite na radu. Od kandidata se očekuje poznavanje rada na gradilištu i korištenja osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad. Motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Nudimo vam sigurno stabilno zaposlenje, redovna i stimulativna primanja, mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja, mogućnost napredovanja u okviru kompanije, rad u organizovanom, sigurnom i profesionalnom radnom okruženju. Ako želite postati dio uspješnog i profesionalnog tima, pozivamo vas da se prijavite i zajedno sa nama gradite kvalitetne projekte. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica, Branilaca grada BB, 75320 Gračanica ili na mail adresu personal@sirbegovic.com. Kontakt telefon je 035 700 985.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

te u saradnji sa suorganizatorima, Udruženjem proizvođača mljekara Tuzlanskog kantona, Turističkom zajednicom grada Gračanica i Omladinskim kulturnim centrom Bosna Art Stjepan Polje, ima čast i zadovoljstvo pozvati vas na 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026. Manifestacija će se održati u Stjepan Polju 3. oktobra na lokaciji nogometnog igrališta u Stjepan Polju. Ova tradicionalna manifestacija ima za cilj promociju poljoprivredne proizvodnje, unapređenje stočarstva, očuvanje kulturne baštine i autohtonih gastronomskih proizvoda te jačanje ruralnog razvoja našeg kraja. Sutra od 19. sati u Gračanici će biti otvoren 3. međunarodni festival keranja i čipkarstva u organizaciji Gračaničkog keranja. Tokom 3 festivalska dana Gračanica će biti mjesto velikog međunarodnog susreta tradicije, umjetnosti, kulture i prijateljstva, okupljajući čipkarice, nositeljice tradicije i ljubitelje ručnog stvaralaštva iz Bosne i Hercegovine i Evrope. Gračanica će ugostiti prijatelje i učesnike iz Hrvatske, Poljske, Mađarske, Bugarske, Francuske, Srbije, Crne Gore, Turske, Italije, Slovenije, Malte i Belgije, koji će predstaviti svoje vrijedne radove, tradicionalne tehnike i bogato kulturno nasljeđe svojih zemalja. Dječaci oboljeli od Dišenove mišićne distrofije u Federaciji Bosne i Hercegovine već 9 mjeseci čekaju da im bude omogućena terapija Givinostat. Dok iz Udruženja za Dišenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini upozoravaju da uprkos brojnim zahtjevima i ranijim obećanjima nadležnih, konkretno rješenje još nije doneseno. Iz Udruženja navode da su tokom proteklih mjeseci Federalnom ministarstvu zdravstva, Federalnom zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja i drugim nadležnim institucijama upućivali dopise, zahtjeve, urgencije i inicijative, ali da postupak nije rezultirao dostupnošću terapije za pacijente. Evropski dan borbe protiv depresije obilježava se danas 1. oktobra s ciljem podizanja svijesti o jednom od najčešćih mentalnih poremećaja, njegovom pravovremenom prepoznavanju i dostupnosti liječenja. Ovaj datum ujedno upozorava na stigmu zbog koje dio ljudi koji imaju simptome depresije ne traže stručnu pomoć. Depresija nije isto što i povremena tuga ili loše raspoloženje. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, riječ je o mentalnom poremećaju koji može uključivati dugotrajan osjećaj tuge, praznine ili razdražljivosti, kao i gubitak interesa i zadovoljstva u aktivnostima koje su osobi ranije bile važne. Simptomi su prisutni veći dio dana, gotovo svakodnevno, najmanje 2 sedmice. Početak oktobra u Bosni i Hercegovini donosi stabilno sunčano i za ovo doba godine relativno toplo vrijeme, a slične vremenske prilike trebale bi se zadržati tokom većeg dijela prve dekade mjeseca. Prema prognozi bhmeteo.ba, pred nama je period takozvanog miholjskog ljeta sa dosta sunčanih i toplih jesenjih dana. Jutra će ipak biti nešto svježija, a u kotlinama i uz riječne tokove moguća je pojava magre. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Faris Osmanhodić. Hvala na pažnji. Vijesti.

Niste znali. Obrazovni program. Da li ste znali da kineski proizvođači električnih automobila u posljednje dvije godine bilježe snažan prodor na evropsko tržište? Kineski proizvođači električnih automobila u posljednje dvije godine bilježe snažan prodor na evropsko tržište. Njihova strategija zasnovana na niskim cijenama, velikim proizvodnim kapacitetima i tehnološkim naprednim baterijama dovela je do situacije u kojoj su evropske ulice preplavljene novim modelima iz Kine, dok se Tesla prvi put ozbiljnije suočava sa padom prodaje i gubitkom tržišnog udjela. Kineske kompanije svoj uspjeh duguju kombinaciji vertikalne integracije i efikasne proizvodnje. Kontrolišu gotovo cijeli lanac vrijednosti, od rudarstva i obrade sirovina preko proizvodnje baterija, pa sve do softverskih rješenja u automobilima. Zbog toga mogu ponuditi vozila koja su ne samo tehnološki konkurentna, nego i znatno povoljnija u odnosu na proizvode iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Modeli poput BYD električnih vozila postaju sve češći izbor kupaca koji žele moderan automobil, a pritom izbjeći visoke cijene koji su do sada pratile električna vozila, odnosno EV segment. Brzina razvoja dodatno daje prednost kineskim brendovima. Dok evropske i američke kompanije uvode nove modele godinama, kineski proizvođači za kratko vrijeme osvježavaju ponudu i prilagođavaju se tržištu. Istovremeno, snažna državna podrška kroz subvencije i razvoj infrastrukture omogućava im da zadrže cijene koje evropski i američki proizvođači teško mogu pratiti. Tesla se u takvim okolnostima našla u sve težoj poziciji. Nekada vodeća na tržištu, danas se suočava sa padom prodaje u Europi i sve oštrijom konkurencijom upravo iz Kine. Pritisak je naročito izražen u srednjem cjenovnom segmentu, gdje kupci traže pouzdana i tehnološki napredna vozila, ali bez premijumske cijene. Tesla pokušava odgovoriti snižavanjem cijena i razvojem novih modela, ali tržište koje se mijenja iz sedmice u sedmicu postavlja izazove koje je teško pratiti. Za Bosnu i Hercegovinu i zemlje regiona ovaj talas kineskih električnih automobila predstavlja istovremeno i priliku i izazov. S jedne strane, dostupni modeli mogu ubrzati proces elektrifikacije saobraćaja i učiniti EV mobilnost prihvatljivijom širokom krugu građana. S druge strane, ovisnost o uvozu i nedostatak domaćih proizvodnje otvaraju važno pitanje dugoročne strateške održivosti i energetske sigurnosti, posebno ako EV tržište nastavi rasti istim tempom. Potencijal za razvoj postoji, ali zahtijeva jasnu viziju. Ulaganje u mrežu brzih punionica, razvoj obnovljivih izvora energije i poticaj za kupovinu električnih vozila ključni su koraci koji Bosna i Hercegovina mora razmotriti, želi li iskoristiti trenutni globalni momentum. Kineski prodor na tržište jasno pokazuje da se automobilska industrija mijenja brže nego ikad prije, a zemlje koje se prilagode na vrijeme mogle bi ostvariti značajne ekonomske i energetske koristi. Kineski EV modeli danas nisu samo jeftinija alternativa, oni postavljaju nova pravila u industriji. Za Teslu to znači potrebu za reinvencijom, a za Europu i Balkan priliku da ubrzaju energetsku tranziciju i moderniziraju saobraćajni sektor. Budućnost električne mobilnosti bit će oblikovana upravo na prekretnici na kojoj se trenutno nalazimo. A koji su to vodeći kineski brendovi automobila? BYD, najveći svjetski proizvođač električnih i plug-in hibridnih vozila koji nudi moderne tehnologije baterija i globalno širenje. MG vrlo popularan u Europi zbog povoljnih SUV modela i dugogodišnje tradicije. Geely, jedan od najvećih privatnih kineskih proizvođača koji je vlasnik i švedskog Volva te suvlasnik Smarta.

Chery poznat po crossover i SUV modelima. Great Wall Motors, specijaliziran za robustne SUV i terence kroz marke Haval i Tank. Chang'an, jedan od velike četvorke državnih kineskih proizvođača sa bogatom ponudom klasičnih i električnih vozila. Sipeng, predvodnici u klasi naprednih visokotehnoloških luksuznih električnih automobila i sistema autonomne vožnje. A posebno je zanimljiva priča sa Xiaomi automobilima, jedno je od najvećih iznenađenja u modernoj autoindustriji. Ovaj tehnološki div poznat po mobitelima u rekordnom je roku postao ogroman hit na tržištu električnih vozila. Njihov prvi model, električna limuzina Xiaomi SU7, u Kini je izazvao potpunu ludnicu i dosad je prodan u više od 500.000 primjeraka. Automobil izgledom i performancama podsjeća na Porsche Taycan, ali se prodaje po znatno nižoj cijeni. Dragi slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji, pratili ste rubriku Da li ste znali? Ovoga puta kazali smo da kineski proizvođači električnih automobila u posljednje 2 godine bilježe snažan prodor na evropsko tržište.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Opći izbori 2020.

0: 1996. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa slijedi neposredno obraćanje predstavnika političkih subjekata koji su uzeli učešće u izbornom procesu. Svoje poruke građanima predstavit će predstavnici BH Zeleni, BPS Sefer Halilović, Tuzlanska alternativa.
2: Poštovani građani Tuzlanskog kantona, dragi prijatelji, danas vam se obraćam kao kandidat BH Zelenih za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Moje ime je Ibrahim Davutović i na listi sam pod rednim brojem 40. Ali prije nego što kažem nešto o sebi i onome za šta ću se zalagati, želim vam predstaviti ljude sa kojima zajedno činimo jednu novu političku priču. Na čelu liste BH Zelenih za Skupštinu Tuzlanskog kantona je Jasmin Handžić, čovjek koji nosi odgovornost da ovu listu predstavi građanima i da zajedno sa nama radi na promjenama koje su našem kantonu potrebne. Na broju 13 je Kanita Zaketović, studentica farmacije iz Donje Orahovice. Mlada, obrazovana osoba koja pokazuje da mladi ne trebaju biti samo posmatrači politike, nego njen aktivni dio. Tu su ljudi različitih profesija, iskustava i životnih priča. Na listi za federalni parlament je Faris Hrvić, koji je ujedno i nosila s liste za taj nivo, inženjer mašinstva, čovjek iz struke, znanja i realnog života. Sa nama je i Enes Muratović, predsjednik udruženja Roma, jer smatramo da nijedan čovjek i nijedna zajednica ne smiju biti zaboravljeni. Tu je i Damir Okić, predsjednik sportskog kluba Miri iz Miričine. Jer sport nije samo rezultat na terenu. Sport je rad sa mladima, odgoj, disciplina i borba protiv poruka i problema koji sve više pogađaju našu djecu. A za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine tu je Miralem Vršajević, magistar bezbjednosti i čovjek sa dugogodišnjim iskustvom sada u penziji. Zašto vam ovo govorim? Zato što želim da vidite da BH Zeleni nisu priča jednog čovjeka. To je priča ljudi različitih generacija, zanimanja i životnih iskustava. Mladi i iskusni, obrazovani i radni ljudi, sportisti, privrednici, poljoprivrednici. Ljudi koji rade sa mladima, ljudi koji rade sa romskom zajednicom, ljudi koji imaju iskustvo u oblasti i sigurnosti i ljudi koji žele da politika ponovo bude ono što treba biti, služenje građanima. Politika mora biti odgovornost. Ja sam Ibrahim Davutović, na listi sam broj 40. I možda će neko reći, zašto zadnji, zašto 40 si, ima mnogo kandidata ispred tebe. Tačno, ali ja vjerujem da se vrijednost čovjeka ne mjeri brojem na izbornoj listi. Čovjeka mjere njegova djela, njegova riječ i njegov karakter. Zato vam danas neću obećavati nemoguće. Neću vam govoriti da će preko noći nestati svi problemi. Neću vam obećavati hiljade radnih mjesta ako ne znam kako ćemo ih napraviti. Jer građani su umorni od velikih obećanja. Ono što vam mogu obećati jeste da ću, ako dobijem vaše povjerenje, biti čovjek koji će pitati, koji će tražiti odgovore, koji će predlagati i koji neće šutjeti kada nešto nije u interesu građana. Jer mandat nije nagrada, mandat je odgovornost. Poljoprivrednik ne smije biti sam. Posebno želim govoriti o poljoprivredi. Tuzlanski kanton ima vrijedne poljoprivrednike, ljudi koji ustaju prije svih, ljudi koji rade kada je hladno, kada je vruće, kada kiša pada. Ljudi koji ulažu vlastiti novac i vlastiti trud, a često na kraju ne znaju po kojoj cijeni će prodati ono što su proizveli. Naš poljoprivrednik često ne zna kada će dobiti poticaj, ne zna koliko će koštati gorivo, ne zna koliko će koštati sjeme, đubrivo i zaštitna sredstva. A kada proizvede

proizvede, ne zna ima li sigurno tržište. To mora biti drugačije. Poticaji moraju biti transparentniji, kriteriji moraju biti jasni, rokovi moraju biti poznati. I ono najvažnije, ne smije biti važno koga poznajete, ne smije biti važna stranačka knjižica, ne smije biti važan telefonski poziv, važan mora biti rad. Ali moramo ići dalje od poticaja. Nije dovoljno dati čovjeku novac da proizvede, moramo mu pomoći da taj proizvod proda. Treba nam više domaće prerade, više hladnjača, bolje povezivanje proizvođača, bolja zaštita od poplava i suša i navodnjavanje. Osiguranje proizvodnje, savjetodavna podrška. I posebno, podrška mladim ljudima koji žele ostati na selu i živjeti od svog rada. Jer ako mladi napuste sela, ko će sutra obrađivati našu zemlju? Ko će proizvoditi našu hranu? Ko će čuvati naša sela? Zato je ulaganje u poljoprivredu istovremeno ulaganje u budućnost našeg kantona. Mladi ne smiju biti samo budućnost. Godinama govorimo, mladi su budućnost, ali ja pitam, ako su mladi budućnost, zašto ih nema dovoljno u sadašnjosti? Zašto toliko mladih ljudi odlazi? Zašto svoju pamet, znanje i energiju koriste u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji i drugim državama? Ne možemo mladom čovjeku samo reći, nemoj otići, moramo mu dati razlog da ostane. Posao, dostojnu platu, mogućnost da riješi stambeno pitanje, mogućnost da pokrene vlastiti posao i kvalitetno obrazovanje. I ono najvažnije, osjećaj da njegov trud ovdje vrijedi. Zato je Kanita Zaketović, studentica farmacije, samo jedan od primjera onoga što želimo. Mladi moraju biti dio odlučivanja danas, a ne samo obećanje za sutra. Ne želimo mlade samo kada treba lijepiti plakate i držati zastave. Želimo ih za stolom, da predlažu, da odlučuju, da preuzmaju odgovornost. Jer ako mladi ne budu učestvovali u politici, neko drugi će odlučivati o njihovoj budućnosti. Romska zajednica mora biti ravnopravan dio društva. Posebno želim govoriti o našim sugrađanima romske nacionalnosti. Sa nama je Enes Muratović, predsjednik udruženja Roma. Njegovo prisustvo nije samo pitanje političke liste. To je poruka. Poruka da želimo društvo u kojem čovjek neće biti vrednovan prema tome kojem narodu pripada, kako se zove ili iz kojeg je naselja, nego prema tome kakav je čovjek i šta radi. Romska populacija se i danas susreće sa problemima obrazovanja, zapošljavanja, stambenih uslova i društvene uključenosti. Ti problemi neće nestati ako o njima šutimo. Moramo raditi sa romskom zajednicom, a ne samo govoriti o njoj. Treba nam više djece u obrazovanju, više mogućnosti za zapošljavanje, više podrške mladima i više uključivanja Roma u društveni i politički život. Jer niko ne smije biti građanin drugog reda. Svi moramo imati jednaku šansu. Sport, ulaganje u djecu. Zato mi je važan i naš sport. Damir Okić i sportski klub Mir iz Miričine predstavljaju upravo ono što često zaboravljamo. Kada ulažemo u sport, ne ulažemo samo u medalje. Ulažemo u djecu, u disciplinu, u zdrav život, u prijateljstvo, u karakter. Dijete koje provede vrijeme na sportskom terenu manje provodi na ulici i pred ekranom. Zato sport mora imati veću podršku. Ne samo veliki klubovi, nego i mali lokalni klubovi. Jer upravo tamo počinju priče naših budućih sportista, ali prije svega tamo odrastaju naša djeca. Kakvi ljudi trebaju voditi politiku? I sada dolazim do onoga što smatram najvažnijim. Kakvi ljudi trebaju voditi našu politiku? Ne trebaju nam najglasniji, ne trebaju nam oni koji najbolje vrijeđaju političke protivnike, ne trebaju nam ljudi koji pred izbore obećavaju sve, a nakon izbora zaborave građane. Nama trebaju moralni ljudi, ljudi koji imaju obraz, ljudi koji drže riječ, ljudi koji mogu pogledati građanina u oči, ljudi koji neće promijeniti stav zbog funkcije, ljudi koji neće

utjeti pred nepravdom, jer kada dobijemo mandat, ne postajemo važniji od ljudi koji su nas izabrali. Naprotiv, postajemo odgovorniji prema njima. Tuzlanski kanton može više. Ja vjerujem u ovaj kanton, vjerujem u naše ljude, imamo vrijedne radnike, imamo poljoprivrednike, imamo privrednike, imamo mladi. Imamo obrazovane ljude, imamo prirodne resurse, imamo potencijal. Ali potencijal bez odgovorne politike ostaje samo potencijal. Zato moramo povezati poljoprivredu i privredu, obrazovanje i tržište rada, mlade institucije, sport i odgoj, romsku zajednicu i društvo, zaštitu okoliša i razvoj. To je politika koju želimo. Politika koja ne dijeli ljude, nego ih povezuje. Broj 40. I na kraju želim da se vratim na ono od čega sam počeo. Broj 40, da, ja sam na listi broj 40, ali možda upravo zato želim da kažem. Neću tražiti da me birate zato što sam prvi, neću tražiti da me birate zato što sam posljednji. Tražit ću da me birate ako vjerujete da mogu biti odgovoran predstavnik vas, građana. Jer nakon izbora neće biti važno gdje sam bio na listi, neće biti važno koliko sam imao plakata, neće biti važno koliko sam puta bio na televiziji, bit će važno samo jedno, jesam li opravdao vaše povjerenje? To je pitanje koje želim sebi postavljati svakog dana. Dragi građani, ne tražim od vas povjerenja, tražim da pogledate ljude, pogledate njihov karakter, pogledate šta zastupaju i sami donesete odluku. Jer izbori nisu dan kada političari biraju građane. Izbori su dan kada građani biraju kome će dati vaše povjerenje. Zato birajmo ljude koji će slušati. Birajmo ljude koji će raditi. Birajmo ljude koji neće zaboraviti koji je poslao institucije. Birajmo ljude kojima možemo vjerovati. Ja sam Ibrahim Dautović, kandidat BH Zeleni za Skupštinu Tuzlanskog kantona pod rednim brojem 40. Ne obećavam da ću biti savršen, obećavam da ću biti odgovoran, da ću pitati, da ću tražiti odgovore, da ću predlagati i da neću zaboraviti kome mandat pripada, vama. Zajedno sa Jasminom Handžićem, Kanitom Zaketović, Farisom Hrvićem, Enesom Muratovićem, Damirom Okićem, Viralemom Vršajevićem i svim ljudima koji vjeruju da politika može biti drugačija, želimo napraviti iskorak. Za naše poljoprivrednike, za naše radnike, za naše mlade, za romsku zajednicu, za našu djecu, za naš sport, za našu prirodu i za sve građane Tuzlanskog kantona. Jer nije važno od kojeg broja počinjemo, važno je gdje ćemo stići. A ja vjerujem da možemo stići do društva u kojem će čovjek cijeniti po radu, a ne po vezi. U kojem će mladi imati razloga da ostanu. U kojem će poljoprivrednik znati da njegov rad vrijedi. U kojem će svako dijete imati jednaku šansu. I u kojem će politika ponovo značiti ono što treba da znači, služiti ljudima. Zato pozivam građane opštine Gračanica i cijelog Tuzlanskog kantona da u nedjelju izađu na izbore i masovno podrže politiku BH Zelenih.

0: fantastičnih marku i 20. Deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9 maraka 90. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu do 2. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asipa Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Prvi rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini trebali bi biti objavljeni u nedjelju 4. oktobra već u 20 sati. Samo sat nakon zatvaranja biračkih mjesta najavila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19.

maraka, nakon što su potpisani ugovori za Kalesiju, Sapnu, Gračanicu, Lukavac i Srebrenik. Ukupna vrijednost do sada ugovorenih sredstava kroz program Voda za sve time je dostigla 36,7 miliona konvertibilnih maraka. Gračanici je dodijeljeno gotovo 2 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju i proširenje distributivne mreže te izgradnju rezervoara na područjima koja imaju izražene probleme sa snabdjevanjem vodom. Realizacija projekata slijedi nakon provođenja potrebnih procedura javnih nabavki u lokalnim zajednicama. Kantonalni sud u Tuzli prvostepeno je osudio Ifetu Karić na 10 godina zatvora zbog ubistva supruga u Donjoj Orahovici kod Gračanice. Presuda je nepravosnažna. Prema navodima iz presude, Karić je proglašena krivom da je 21. septembra 2025. godine u poslijepodnevnim satima u porodičnoj kući u Donjoj Orahovici suprugu nanijela ubodnu ranu nožem u predjelu stomaka. Oštećeni je zadobio teške i po život opasne povrede, od kojih je istog dana preminuo. S obzirom na to da presuda nije pravosnažna, primjenjuje se načelo pretpostavke nevinosti prema kojem se svako smatra nevinim, dok se pravosnažnom sudskom presudom ne utvrdi njegova krivica. U sedmom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo, mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u gostima od Norveške sa 6-1. Domaći su ovom pobjedom osigurali plasman na predstojeću evropsku smotru kolo prije kraja kvalifikacija, dok našoj selekciji ostaje borba za drugo mjesto koje vodi u baraž. Izabranici Branislava Krunića dobro su otvorili susret i već u 6. minuti došli u vodstvo golom Mateja Deketa. Uslijedio je zatim pad u igri naše reprezentacije, a Norveška je zaigrala dosta bolje. Posljednji susret grupe G naša reprezentacija odigraće protiv Nizozemske 6. oktobra u 18:45. Za plasman u baraž našoj selekciji potrebna je pobjeda, ali i poraz Izraela u Norveškoj od lidera grupe. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija, Faris Osman Hodžić, hvala na pažnji.

0: hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
2: Poštovani slušatelji, nastavljamo program neposrednog obraćanja predstavnika političkih subjekata Narod i pravda i Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine. Poslušajmo njihovo obraćanje, stavove i poruke građanima.

Dobar dan, cijenjeni slušaoci Radio Gračanice. Evo, u posljednjim smo danima kampanje i tim povodom mi ispred Naroda i pravde, ja Farzijala Šišić, vam se ponovo obraćam. I kao što sam rekla, ovu su

naši posljednji dani kampanje i mogu reći da čistim srcem sam odabrala ovaj put. Ne bojim se jer sam u politici, mogu reći, iz općih interesa, a ne ličnih. Iz naših dosadašnjih obraćanja imali ste priliku da od moje lično ime kao i naših ostalih kandidata budete upoznati sa našim ciljevima, sa našim djelovanjem, sa onim šta bismo mi, ako budemo izabrani, uradili na našem kantonu. Ja ovom prilikom neću posebno naglašavati, jer mislim i smatram da je mnogo toga što treba uraditi u ovom našem kantonu. Nadam se da ćemo sa riječi preći u djela. Ja lično, ako budem naravno izabrana, ću podržati svaku odluku, svaki projekat koji je u interesu građana, naravno i privrede i za dobrobit svih nas u ovom društvu i ovom kantonu koji živimo i koji djelujemo. Također, treba naglasiti da građani imaju pravo da na svoj način građanski, koje im građanska obaveza, jel, na neki način da kažem, daje pravo da daju svoj glas posle izbora, da putem raznih oglašavanja, protesta, na različite načine pokažu šta to nije dobro, što smo mi obećavali, i naravno da postoje promjene, da nešto što je urađeno ne mora da bude za sva vremena. Mi danas imamo priliku, evo, jutros na svim vijestima sam imala priliku da gledam u Francuskoj, gdje se trenutno mladi ljudi izašli na proteste, srednjoškolci koji su nezadovoljni radom škola koje pohađaju, mislim posebno na srednjoškolce, uvjetima rada i svega toga. Znači, oni javno pokazuju, izlaze, nezadovoljni su, i ako sjediš i ako samo šutiš i kažeš da me se ne tiče, kao što je u većini slučajeva, ili da ja sam kao pojedinac ne mogu ništa promijeniti, ona čak se mora krenuti. Ja kao pojedinac, ja ću reći ono što mislim, pa sigurna sam da će se naći određeni broj osoba, određeni broj ljudi koji će podijeliti moje mišljenje, koji će zajedno sa mnom, i samo sa zajedničkim nekim snagama možemo djelovati i možemo dovesti, ja sam sigurna, do nekih promjena. Svakako moram naglasiti, mislim, treba reći da ja nisam za vandalizam, da nisam za rušenje kao što je to bilo 2014-18, jel? Ali svoje nezadovoljstvo svakako trebamo iskoristiti i trebamo pokazati. Ovom prilikom također bi se posebno, znači, obratila zaista mladim ljudima koji trebaju da izađu na izbore, i kao što sam već naglasila i kao što sam već rekla, da počnu da razmišljaju da su oni ti koji su naša uzdanica, da kažem, koji su pokretači promjena, i da treba zaista da je krajnje vrijeme da razmišljaju, da kažu da nas se tiče, a ne samo da ne tiče. I na kraju ovog svog obraćanja mogu samo da kažem da glasajte za NIP, za naše kandidate, jer imate priliku da se vaš glas, znači, istinski zaista prenese i da ne mogu da vam ga uzmu. Ja sam Farzijala Šišić, koja sam na rednom broju, broj 5 Skupštine Tuzlanskog kantona, i nadam se
još jedno

0: jednom povlačim da ćete izaći na izbore i da ćete glasati za osobe za koje smatrate da će ispuniti vaša obećanja.
1: Hvala kolegice, obzirom da idemo live, evo ja sam vas pustio da ispričate, naravno da i ja iskoristim svoje vrijeme i da se predstavim ukratko, jeli, ukoliko budem mogao evo iskoristiti do kraja ovu našu minutažu. Dobar dan svim slušateljima Radio Gračanice, ja sam Edin Šeić, kandidat za Skupštinu Tuzlanskog kantona na listi Koalicije Narodi i Pravda i Stranke penzionira i umirovljenika Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 19. Hvala vam svakako na prilici da predstavim sebe, ali prije svega ono za što se zalažem. Kandidaturu nisam shvatio kao priliku da građanima obećavam ono što lijepo zvuči, nego kao obavezu da ponudim konkretna rješenja za probleme sa kojima se svakodnevno susrećemo. Tuzlanski kanton ima ogroman potencijal, imamo vrijedne i sposobne ljude, razvijenu privredu, obrazovne, ustanovne, prirodne i turističke potencijale. Ono što nam treba jeste više odgovornosti, bolje planiranje i vlast koja će slušati građane. Jedna od mojih posebnih tema bit će mladi sa kojima radim više od 15 godina. Ne možemo mladima samo govoriti da ostanu, moramo im stvoriti uslove da žele ostati. To znači subvencioniranje prvog zaposlenja, posebno za mlade koji tek završavaju školovanje i nemaju radno iskustvo. Ali želim posebno naglasiti stambeno pitanje mladih i mladih porodica. Moramo tražiti modele kroz koje bi se mladim ljudima olakšalo rješavanje prvog stambenog pitanja kroz subvencioniranje kamata, različite programe podrške i saradnju kantona i lokalnih zajednica. Jer teško je očekivati da mladi čovjek ostane ovdje ako ne može pronaći posao i ako ne vidi mogućnost da riješi svoje stambeno pitanje. Borba protiv odlaska mladih ne vodi se riječima, vodi se radnim mjestima, stanovanjem, kvalitetnim obrazovanjem i sigurnošću. Kad je riječ o obrazovanju, zaista moramo posebno evo, se osvrnuti na obrazovanje i kada govorimo svakako mladima moramo ujedno govoriti o obrazovanju. Naše škole i fakulteti moraju biti mnogo bolje povezani sa privredom, mladi trebaju više praktične nastave, savremene kabinete, digitalne vještine, strane jezike, obrazovanje za zanimanja koja su zaista potrebna našem tržištu rada. Ne treba nam situacija da školujemo mlade ljude, onda i gledamo kako odlaze jer za njih ovdje nema posla. Također moramo ulagati u nastavnike i profesore, jer bez kvalitetnih prosvjetnih radnika nema kvalitetnog obrazovanja. Cilj obrazovanja ne treba biti samo diploma, cilj treba biti znanje koje čovjek može pretvoriti u posao i dostojan život. Druga velika i zaista važna tema je zdravstvo. Građanin koji ima zdravstveni problem mora imati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu. Moramo raditi na smanjenju listi čekanja, boljoj digitalizaciji zdravstvenih usluga i jačanju primarne zdravstvene zaštite, koja jeste u nadležnosti lokalnih zajednica, opština i gradova, ali mora biti i briga kantonalnih vlasti. Naravno, moramo voditi računa i o ljudima koji rade u zdravstvu. Ako želimo zadržati doktore, medicinske sestre i drugo zdravstveno osoblje, moramo im ponuditi bolje uslove rada i mogućnost profesionalnog razvoja. Ne možemo govoriti o odlasku mladih istovremeno ignorisati činjenicu da nam odlaze obrazovani zdravstveni radnici, kao i pacijenti svakako moraju biti u centru zdravstvenog sistema. Sigurnost također je jedna od osnovnih obaveza vlasti. Posebno moramo raditi na prevenciji nasilja i maloljetničke delikvencije, ali i na boljoj saradnji policije, škola, centara za socijalni rad i lokalnih zajednica. Ne trebamo čekati da se problem desi da bismo reagovali. Sigurnost naše djece, porodica, imovine mora biti prioritet. Tu posebno dolazimo i do saobraćaja. Građani svakodnevno osjećaju koliko je saobraćajna infrastruktura važna, koliko moramo imati sigurnije ceste, rješavanje kritičnih raskrsnica i crnih tačaka, bolju rasvjetu i sigurnije uslove za pješake. Trebamo gledati širu sliku, bolje povezivanje Gračanice i sjeveroistočnog dijela kantona sa Tuzlom i drugim centrima. Ako želimo razvoj privrede, turizma i otvaranje novih radnih mjesta, moramo imati infrastrukturu koja taj razvoj prati. Tuzlanski kanton ima veliki potencijal i u turizmu. Imamo Panonska jezera, prirodne ljepote, planine, jezera, kulturno-istorijske nasljeđe, ali i veliki broj lokalnih destinacija koje nisu dovoljno iskorištene. Mislim da trebamo napraviti jedinstvenu turističku priču Tuzlanskog kantona. Gost koji dođe u Tuzlu treba imati razlog da ostane još nekoliko dana i obiđe Gračanicu, Srebrenik, Gradačac,

0: Kladanj, Lukavac i druge sredine. Turizam znači nova radna mjesta za mlade, ugostitelje, poljoprivrednike, mali proizvođače, trgovci i mnoge druge. To je jedan od načina da novac ostane u našem kantonu. Na kraju želim reći nešto vrlo jednostavno. Ja ne želim građanima obećavati nemoguće. Želim se zalagati za stvari koje su realne i koje možemo mjeriti. Želim da mladi mogu završiti školu i pronaći posao, da mogu riješiti stambeno pitanje, osnovati porodicu, da roditelji imaju povjerenje u obrazovanje i zdravstvo, da se ljudi sigurno kreću našim cestama, da svaki dio Tuzlanskog kantona ima priliku za razvoj i da vlast bude odgovorna prema građanima, a ne obrnuto. Zato vas pozivam da se informišete, da izađete na izbore i da podržite ljude za koje vjerujete da će vas odgovorno predstavljati. Ja sam Edin Šehić, kandidat za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Koalicija Narod i Pravda i Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine, broj 19. Još jednom, jeli, hvala Radio Gračanci, svim slušateljima na vremenu i povjerenju, ali evo, kolegica nešto signalizira, želi ona neku završnu poruku.
1: Hvala Šeha. Ja ću još samo jednu rečenicu koju je rekao veliki filozof Kierkegor, a on kaže: kada se ide polako, svakako se ponekad ne dolazi do cilja. No, kad se previše žuri, kad se promaši cilj. I ja ću samo naglasiti, mi nemamo više vremena za polako, ali isto tako bolje je nešto i promašiti, ali doći do novih ciljeva. Još jednom hvala Radio Gračanci, hvala vam na slušanju.
0: Ja bih se još jednom zahvalio i evo, obzirom da je ovo naše posljednje predstavljanje, mi imamo još sutra termin od 12.20 gdje ćemo predstaviti naše izjave najuspješnijih kadrova u Narodu i Pravdi prošlom mandatu, ministara Hrnića i Jeldelića, kao i našeg predsjednika Konakovića, tako da vas zaista pozivamo da izađete na izbore, da date ljudima povjerenje koji znaju raditi, koji su na terenu dokazali svojim djelima da rade, jer samo domovinu na taj način možemo graditi, odnosno domovinu gradimo djelima. Hvala još jednom.
1: I još jednom i od mene hvala lijepo i sretno vam i izađite na izbore.
2: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad, Gračanica.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. Od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
4: I koliko si brz.
3: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Emina Mujezinović.
1: Dobar vam dan, ovo su važnije vijesti. U Budvi ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa. Našu zemlju predstavlja ministar Elmedin Konaković. Zagađen zrak u Goraždu, nastava u školama danas se odvija online. Umrla Biljana Plavšić, osuđenica za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Šestero poginulih u novim napadima na Gazu. Vrijeme danas sunčano. U Budvi se održava ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa na kojem učestvuju ministri vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana.
0: Sastanku prisustvuje i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. U fokusu su budućnost berlinskog procesa i evropske integracije regiona uz nastojanje da reforme donesu konkretnu korist građanima.
1: U Crnoj Gori boravi predsjednica Evropske

0: Komisije Ursula von der Leyen u okviru godišnje posjete Zapadnom Balkanu.
1: Von der Leyen će razgovarati sa crnogorskim predsjednikom i premijerom Jakovom Milatovićem i Milojkom Spajićem o evropskom putu i reformama. U ovogodišnjoj posjeti nisu Bosna i Hercegovina i Srbija.
0: Slušate podnevne vijesti. Zbog požara na ilegalnoj deponiji u Šišetima, zrak u Goraždu jutros je ozbiljno zagađen. Indeks kvaliteta zraka iznosio je 244, što predstavlja zdravstvo

0: zaštitne maske N95 ili FFP2, ukoliko moraju izlaziti. Vatrogasci i radnici komunalnog preduzeća spriječili su širenje požara van područja deponije.
1: Požar na području čvrsnice i dalje je aktivan. Na njegovom gašenju uz vatrogasce angažovan je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Požarište je i dalje pod nadzorom vatrogasaca. Problem predstavlja podzemno širenje vatre kao i panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarene površine. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je zabilježeno više požara trave i niskog rastinja, ali prema dostupnim informacijama nije bilo ugrožavanja stanovništva.
1: Više od 11 miliona maraka politički subjekti potrošili su na predizborno oglašavanje, pokazuje monitoring Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podneseno je 78 prijava koje se odnose na više od 100 nepravilnosti, dok je CIK do sada izrekao oko 270.000 maraka novčanih kazni. Rezultati monitoringa predstavljeni su u Sarajevu, a o nepravilnostima govori Damjan Ožegović iz Transparencija.
2: A brojne prijave Centralna izborna komisija nije tumačila onako kako i Transparency International vidi, pogotovo prijave koje se odnose na zloupotrebu javnih resursa. Mi smo podnosili brojne prijave, a međutim Centralna izborna komisija zloupotrebu javnih resursa tumačila isključivo nekako u online prostoru, odnosno ukoliko se politički subjekti pohvale na svojim profilima ili na profilima na društvenim mrežama svojih stranaka kojima pripadaju da su dali nešto, da su prisustvovali otvaranju nekih, na primjer, asfaltiranje, radova izgradnje javne komunalne infrastrukture ili slično. To je bio prekršaj, dok suštinski ono što se dešavalo na terenu kada se zapravo kupovala podrška birača, te pojave nisu kažnjavane. Isto se dešava i sa jednokratnim podjelama, gdje je eventualno poneki post na Facebooku bio sankcionisan, dok svi ovi silni milioni, desetine miliona konvertibilnih maraka javnog novca kojima se kupuje podrška birača nisu bili sankcionisani. Samo je Srđan Amidžić kažnjen isključivo za zloupotrebu javnih resursa. Također, ono što je sporno jeste da Centralna izborna komisija je promijenila svoje stanovište također kada je u pitanju postupanje po inicijativama za vođenje postupka po službenoj dužnosti, pa tako više ne postoji mogućnost da se izjavi žalba na njihove odluke.
0: U Republici Srpskoj počela je isplata penzija za septembar za ukupno 296.751 korisnika. Za isplatu je potrebno 185,53 miliona maraka u neto iznosu. Prosječna penzija iznosi 726, dok je najviša 3.982 konvertibilne marke. Za korisnike sa 40 i više godina staža najniža penzija iznosi 724 marke. Bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske i nekadašnja članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Biljana Plavšić, osuđena pred Haškim tribunalom za ratne zločine, preminula je u Beogradu u 96. godini. Pred Haškim tribunalom priznala je krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Godine 2003. osuđena je na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je odslužila dio kazne.
1: Najmanje 6 Palestinaca poginulo je u novim izraelskim napadima u pojasu Gaze. Izrael napade nije komentarisao, već je ponovio tvrdnje o naoružavanju grupe Hamas u Gazi. U međuvremenu putnici aviona na letu iz Dubaija za Tel Aviv, nakon incidenta u kojem je kopilot napao pilota, stigli su na odredište. Izraelske vlasti sumnjaju da je u pozadini napada teroristički akt. Brana Prtenjak.
3: Palestinske zdravstvene vlasti izvijestile su da su u izraelskom vazdušnom napadu na vozilo u gradu Gazi poginule najmanje 4 osobe, dok je 14 ljudi ranjeno. U vazdušnom napadu na stambenu zgradu u drugom dijelu grada poginula je žena, a u napadu u Khan Yunisu još jedna osoba. Izraelska vojska za sada nije komentarisala napade. Tel Aviv je objavio saopštenje u kojem se tvrdi da se Hamas ponovo naoružava i izvodi napade kršeći prekid vatre dogovoren u oktobru prošle godine. Zbog toga su, dodaje izraelska vojska, posljednjih sedmica pojačani napadi na ovu militantnu grupu. Istovremeno, vlasti Izraela najavile su da će pooštriti bezbjednosne provjere pilota koji lete u zemlju nakon incidenta na letu iz Dubaija, koji Tel Aviv ocjenjuje kao prijetnju normalizacije odnosa u regionu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je naveo da je kopilot u kokpitu izbo pilota i vjerovatno pokušao da obori avion. Jani

0: Hajun, jedan od putnika, ispričao je šta se dešavalo.
1: Shvatio sam da nešto nije u redu kada je avion naglo počeo da ponire i gubi visinu. Neko je vrisnuo, svjetla su se ugasila. Pilot koji je bio napadnut nekako je uspio da otvori vrata kokpita prije nego što je izgubio svijest. Kada smo ja i još jedan čovjek ušli u kokpit, vidio sam napadača za kontrolnom tablom aviona kako pokušava da uništi instrumente.
0: Izraelske ambasade širom svijeta objavile su saopštenje u kojem navode da se ovaj incident ocjenjuje kao pokušaj terorističkog napada usmjerenog na Izrael i Ujedinjene Arapske Emirate. Vlasti Saudijske Arabije, u koju je let preusmjeren nakon incidenta, saopštile su da su odmah poslije slijetanja aviona uhapsile napadača i trenutno ga ispituju. Za Beha Radio 1, Brana Brtenjak.
2: U Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji burne su reakcije na najavu britanskog premijera Andya Burnhama da bi London mogao otvoriti vrata povratku na jedinstveno evropsko tržište ili čak potpunom ponovnom učlanjenju u Uniju. Opozicija i zagovornici Brexita to kritikuju dok privrednici podržavaju preispitivanje posljedica izlaska. Brisel poručuje da bi povratak zahtijevao prihvatanje pravila Unije.
3: Vlada Tuzlanskog kantona potpisala je danas 5 novih ugovora za projekte vodosnabdijevanja u Kalesi, Sapni, Gračanici, Lukavcu i Srebreniku. Time je ukupna vrijednost ugovorenih sredstava u okviru programa Voda za sve dostigla 36,7 miliona maraka od planiranih 40 miliona. Sredstva su namijenjena izgradnji i unapređenju vodne infrastrukture s ciljem stvaranja boljih uslova za život i razvoj lokalnih zajednica. Govore ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i načelnik opštine Sapna Zudin Mahmutović.
4: Dakle, u konačnici radi se o ulaganjima koja će doprinijeti boljim uslovima života građana Tuzlanskog kantona i evo i našoj privredi. Dakle, suočeni smo sa velikim problemom što se tiče vodosnabdijevanja u već dosta gradova i općina i evo, potpisivanje mojih današnjih ugovora, dakle, stvaraju se mogućnosti da gradovi i općine pokrenu procedure javne nabavke i na taj način obezbijede bolje uslove vodosnabdijevanja svojim gradovima i općinama.
5: Općine poput Sapne, Teočaka, Kladnja, kako i mi zovemo i nerazvijene i rubne općine, nisu u prilici za ovakve projekte same odvojiti sredstva. Ne radi se o projektu zamjene vodne mreže u mjesnim zajednicama Goduš, Zaseok, Knezuk, Donji Zaseok i dijelo Međiđe i zaista ovdje smo imali u proteklom periodu dosta kvarova na mrežama i gubitka vode. U periodu kad nam je dijaspora tu, zaista smo imali otežavajuće okolnosti. Evo ovim danas ugovorom, a svakako i realizacijom ovog projekta, Sapna će, ako Bog da, u narednom periodu mnogo bolje biti snabdjevane vodom.
2: Vlada Republike Srpske donijela je odluku o mjesečnoj novčanoj podršci roditeljima 12 beba koje nisu ostvarile pravo na civilnu porodičnu invalidninu zbog propuštanja zakonskog roka. Mjesečno primanje iznosit će 822,17 maraka koliko trenutno iznosi osnovica za obračun civilne invalidnine, dok će roditeljima koji već ostvaruju to pravo biti isplaćivana razlika do punog iznosa. Odluka stupa na snagu od objave u službenom glasniku Republike Srpske, nakon čega će se zahtjevi podnositi nadležnim opštinskim ili gradskim organima.
3: Pred sutrašnju utakmicu UEFA Lige Nacija protiv Švedske održana je zvanična preskonferencija reprezentacije Bosne i Hercegovine. Novinarima se obratio kapiten Edin Džeko koji će se sutra na stadionu Bilino Polje oprostiti od dresa sa državnim grbom.
6: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glavi biti na pravo mjesto.
3: A ceremonija oproštaja od Edina Džeke biće upriličena nakon utakmice u kojoj će Zmajevi tražiti novu pobjedu i bodove za potvrdu prvog mjesta u grupi. Susret trećeg kola Lige Nacija između Bosne i Hercegovine i Švedske igra se sutra.

0: sutra od 20 sati i 45 minuta uz direktan prenos u programima BKRT-a. Srebrenica 12 stepeni, Sarajevo i Goražde 13, Zenica 14, Banja Luka 15, Trebinje 18, Tuzla 19 i Neum 24.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevne temperature od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Pojačani intenzitet saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, u zonama radova i u blizini škola. Na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica saobraćaj se zbog radova odvija preticajnom trakom. Na pojedinim magistralnim cestama saobraćaj je ograničen za vozila do 3,5 tone, dok se na više lokacija zbog radova odvija usporeno i na izmjenično jedno saobraćajnom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila iznose od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Emina Mujezinović.
2: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: U nastavku našeg programa slijedi neposredno obraćanje predstavnika političkog subjekta BH Zeleni. Poslušajmo njihove poruke, stavove i predstavljanje programa građanima.
2: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, srdačan pozdrav svim građankama i građanima Gračanice, našim sugrađanima u gradskom području, ali i u svim našim mjesnim zajednicama. Danas želimo predstaviti jednu političku opciju koja u posljednjem periodu sve više djeluje i na području našeg grada, stranku BH Zeleni. BH Zeleni svoju politiku predstavljaju kroz odgovornost prema čovjeku, ekonomskom razvoju, zaštiti okoliša, ljudskim pravima, socijalnoj sigurnosti i održivom razvoju. U programu za period 2026-2030. naglašavaju odgovornu vlast, jačanje domaće privrede, zdravstvo, mlade i obrazovanje, socijalnu sigurnost, čistu energiju i zaštitu prirodnih resursa. Važno je reći da BH Zeleni svoj

UA, samostalno ili u koalicijama, zavisno od izborne jedinice. Za područje Gračanice posebno je značajno ime Faris Hrvić. On je kandidat po rednim brojem 1 na listi BH Zelenih, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, izborni jedinicu 2, koja obuhvata Gračanica, Gradačac, Dobo Istok, Posavski kanton i Brčko distrikt BH. Faris Hrvić se u lokalnom političkom prostoru pojavljuje kao predstavnik mlađe generacije. U javnim nastupima lokalne organizacije ističe se njegov angažman i prisustvo među građanima. Ako se u javnosti govori da je najmlađi nosilac liste, tu formulaciju najbolje koristi samo u zvaničnu potvrdu dobi svih nosilaca lista. Na listi za skupštinu Tuzlanskog kantona nalazi se Ibrahim Davutović, predsjednik, odnosno lokalni lider BH Zeleni u Gračanci, pod rednim brojem 40. Na državnom nivou BH Zeleni u izbornoj jedinici 5A nastupaju sa listom na kojoj su Azra Pašić, Ahmed Hurtić, Mimoza Morina Mujabašić, Adis Kahimanović, Muharem Musić, Sanita Mazić, Miralem Vršajić, Jasmina Tulić i Zahrudin Horić. Na federalnom nivou izborne jedinici 2 lista glasi Faris Hrvić, Damir Okić, Enes Muratović, Adisa Jahić i Same Đanić, Emina Mrkonjić. Na listi za skupštinu Tuzlanskog kantona nalazi se ukupno 40 kandidata, a među njima i Ibrahim Davutović. Za građana je najvažnije da prije glasanja pogledaju zvanične kandidatske liste, upoznaju se sa kandidatima, njihovim programima i onim što su do sada radili. Gradska organizacija BH Zelenih u Gračanici danas želi pokazati da politička organizacija nije samo lista imena pred izbore. Ideja je da ljudi budu prisutni tokom cijele godine, da razgovaraju sa građanima, da slušaju probleme iz mjesnih zajednica i da traži rješenje kroz institucije. Upravo zato je važno što se organizacija u Gračanici posljednjih godina organizaciono pojačala i što u svom radu okuplja ljude različitih generacija i zanimanja. Na čelu lokalne organizacije Ibrahim Davutović, koji je već imao iskustvo rada u gradskom vijeću Gračanice, u ranijem predstavljanju BH Zelenih, navodi se da je posebno zainteresovan za razvoj poljoprivrede i stvaranje boljih uslova za poljoprivrednike. Lokalna politika mora biti mjerljiva. Građanin treba moći pitati šta ste tražili, kome ste se obratili, koliko je projekata pokrenuto, šta je završeno i šta nije završeno. To je način na koji politika može vratiti povjerenje građana. Poštovani građani Gračanice, pred nama su izbori i svako od nas ima pravo da svoju odluku donese samostalno, na osnovu informacije koje smatra važnim. Zato smo danas govorili o ljudima, projektima i planovima. Govorili smo o BH Zelenima, njihovom programu i njihovim djelovanju u Gračanci. Govorili smo o konkretnim projektima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, o školi u Donjoj Lohnji, ultrazvučnom aparatu, Domu zdravlja Gračanca i toplotnim pumpama u džamijama Korića Hani Piskavca. Govorili smo i o planovima za naredni period, posebno projektima toplotnih pumpi koji su najavljeni za više džamijskih objekata na području Gračanice. Govorili smo o Farisu Hrviću, kandidatu broj 1 na federalnoj listi za izbornu jedinicu 2 i o Ibrahimu Davutoviću koji se nalazi na listi za skupštinu Tuzlanskog kantona. I najvažnije, govorili smo o potrebi da se obećanja pretvore u rezultate. Gračanici trebaju projekti, trebaju i nova radna mjesta, bolja infrastruktura, kvalitetnije zdravstvo, podrška socijalno ugroženima, ulaganje u mlade, poljoprivredu i privredu. A svaki projekat treba imati jasan cilj, odgovornu instituciju, obezbijeđena sredstva i rezultat koji građane mogu vidjeti. Zato građane pozivamo da se informišu, da čitaju programe, da pogledaju liste kandidata i da svoju izbornu odluku donesu odgovorno i prema vlastitom uvjerenju. Hvala vam što ste slušali. Želimo vam dobro zdravlje, mir i svako dobro, a našoj Gračanci još više razvoja, ulaganja i projekata koji su iza nas i službe građana.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.
2: Radio Gračanica, najbolji radio.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Danas su potpisani ugovori o realizaciji projekata unapređenja vodosnabdjevanja u Kalesi i Sapni, Gračanici, Lukavcu i Srebreniku, za koje je vlada Tuzlanskog kantona osigurala više od 9,7 miliona konvertibilnih maraka. Ugovore je potpisao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Fedahija Ahmetović, a potpisivanju je prisustvovao i premijer Irfan Halilagić. Kada je riječ o gradu Gračanica, za realizaciju projekta rekonstrukcija, sanacija i izgradnja distributivne vodovodne mreže grada Gračanice, osigurano je skoro 2 miliona konvertibilnih maraka. Odobrena sredstva biće usmjerena na unapređenje vodosnabdjevanja na području više mjesnih zajednica i naselja grada Gračanica. Projektom su obuhvaćeni konkretni radovi na vodovodnoj infrastrukturi, među kojima je i izgradnja distributivne mreže u naseljima Ograđenica, Delići, Deveđije i Zolje u okviru vodovodnog sistema Lukavica faza 5. Realizacijom ovih aktivnosti unaprijedit će se postojeća distributivna mreža, povećati pouzdanost sistema i stvoriti kvalitetniji uslovi za vodosnabdjevanje stanovništva na području obuhvaćenih mjesnih zajednica. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine još nije dobilo zvanične informacije o datumu početka primjene Evropskog sistema za informacije o putovanjima i odobrenje putovanja ETIAS, a nakon ranih najava da bi sistem trebao početi raditi u poslovnosti.

Nekadašnja članica ratnog rukovodstva Republike Srpske, koja je pred Haškim tribunalom osuđena za ratne zločine, preminula je u Beogradu u 96. godini. Plavšić je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju priznala krivicu za progon stanovništva na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Zato je 2003. godine osuđena na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 2009. nakon što je odslužila dio kazne. Prije rata bila je članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, a tokom rata obavljala visoke funkcije u rukovodstvu Republike Srpske. Edin Džeko obratio se javnosti uoči svog oproštaja od reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji će biti upriličen na utakmici trećeg kola Lige nacija protiv Švedske 2. oktobra. Na početku preskonferencije dugogodišnji kapiten Zmajeva je dao svoje mišljenje o predstojećem duelu koji će biti odigran na stadionu Bilino polje u Zenici. Teška utakmica za mene lično, ali na kraju je sve oko reprezentacije. Znamo da će biti teško jer Švedska igra bolje s novim trenerom, znaju šta rade, imaju kvalitet. Zato imaju 6 bodova. Biće teška utakmica za nas, ali i za njih, rekao je Džeko. Biće teško sakriti emocije. Utakmica je jako bitna. Nije revijalna i glave će biti na pravom mjestu. Na pitanje je li kasno da se predomisli i nastavi igrati za reprezentaciju, Džeko je jasno pokazao da je odluku donio uvjeren da je ovo pravi trenutak. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme, dnevna temperatura ide do 27 stepeni Celzijevih. Sutra sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magli. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhođić. Hvala na pažnji.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: E da, Adnan i Faris, da ne bi ostali zakinuti naši kolege, tehničari, Adnan Džafo i Faris Ospanhođić, realizujemo ovaj dio našeg otvorenog programa. Pozdravljamo sve naše slušaoce, želimo vam toplu dobrodošlicu na talase našeg radija i naravno da se lijepo i ugodno osjećate. Još danas i sutra imamo politička predstavljanja kandidata za predstojeće izbore, predizborna kampanja u toku, izbori su u nedjelju 4. oktobra, a onda se vraćamo na one naše stare postavke kada će biti ponovo malo više nas, a malo manje političara. Prvi je dan mjeseca oktobra, sunčan, topao, ugodan, lijep, danas u 12 sati, prije nekih sati 10 minuta mogli ste da čujete i provjeru sistema za uzbunjivanje i obavještavanje, da ne bude zabune, nije ništa opasno, idemo u novi mjesec u istom ritmu kako smo završili ovaj prethodni septembar, nastavljamo oktobar, u dobroj atmosferi, u dobrom ritmu i naravno sa vama poštovani slušaoci koji ste, nadamo se, u dobrom raspoloženju. Trenutna temperatura 23 stepena Celzijusa, lijepo, toplo, sunčano, ugodno vrijeme i rekli smo potrajaće do kraja sedmice pa i one tamo naredne sedmice. Ne vjerujem previše ovim prognozama za 10, 15 i više dana, ali ovako 3, 5, 7 dana otprilike može se orijentisati kakve nas to vremenske prilike očekuju. Očekuje nas stabilno, toplo i ugodno vrijeme i još jednom da ponovim, da ne budem dosada, možemo samo da uživamo.

0: kontrola, vozači lagano, samo sretan put i ugodna vožnja. Ono čega ima za sutra da najavimo jesu planska isključenja električne energije, gdje struje neće biti u dijelovima Gračanice, gdje sve objavit ćemo, dijelovi Doborovaca, dijelovi grada, dijelovi Vranovića i dijelovi Gornje i Donje Lohnje, također Soko se pominje od 9 do 15 sati sutra bez električne energije. Objavit ćemo to na našem Facebooku, dok ne objavimo, svi oni koji interesuju mogu provjeriti na stranici Elektroprivrede. Naravno, govorit ćemo o svim ovim aktuelnim temama, dešavanjima u našem gradu, dosta toga će biti, a ono o čemu ćemo u nastavku govoriti jeste o oproštaju našeg kapitena Edina Džeke. Sutra utakmica između Bosne i Hercegovine i Švedske, koja će biti ujedno i oproštajna za legendu i, ja ću reći, najboljeg igrača kojeg je Bosna i Hercegovina imala u svojoj bližoj historiji, i ovoj posliratnoj, a ako hoćete i onoj prijeratnoj, svakako Džekina karijera tome govori u prilog. Najbolji kojeg je Bosna i Hercegovina imala, puno će biti emocija. Džeko je bio jako emotivan na danas održanoj preskonferenciji, na kojoj je pored njega govorio i selektor Sergej Barbarez. Uglavnom, proti Švedske neće to biti ni prijateljska, ni nekakva utakmica, ne znam ni ja, na kojoj ćemo pjevati, veseliti se, radovati tek onako. Naime, bit će i tekako interesantna s takmičarskog dijela. Bosna i Hercegovina treba da pobjedi. Edin Džeko se posebno spremao za ovu utakmicu prethodnih dana, kako bi mogao dati najviše što može, a nakon utakmice će uslijediti sva ona procesija koja je i planirana kada je u pitanju oproštaj našeg dugogodišnjeg kapitena. Kažem još jednom, danas su na preskonferenciji novinarima na pitanje odgovarali Edin Džeko i Sergej Barbarez. Imat ćemo i jednog i drugog u ovom prvom dijelu, pa ima nekih farise 27-8 minuta, jel tako, ove preskonferencije. Edin Džeko i novinari, evo, čućete šta je sve to kapiten rekao, predlažim da zajedno poslušamo.
1: Edine, Ane Lavić ovdje iz Švedske novine Ekspresa. Prije svega, velike čestitke na onoj fantastičnoj karijeri i na temu Švedske. Samo bih želio da čujem tvoje mišljenje. Pokazali ste sve ove godine kakva je jaka reprezentacija na biljnom polju. Da li mislite da ste švedska ekipa na neki način možda spremili na tu atmosferu što ih sutra čeka?
2: Pa to bi trebao pitat njih, ali mi je mislim, to su sve igrači koji igraju u nekim ligama gdje vjerovatno imaju velike stadione, pune navijača, tako da mislim što se toga tiče, mislim da nema tu nekih problema, vjerovatno. Zenica je na neki način posebno s obzirom da je ono naš dom i jednostavno mi smo navikli tu da igramo već godinama i ima neko posebno značenje za nas i sigurno da na neki način ono koji igramo na domaćem terenu može se reći da smo na neki način i mi favoriti, ali stadion kao svaki drugi, mislim da ne bi trebalo biti problem i za njih.
3: Dobar dan, Edine. Kratko dva, ako mogu. Prvo, kako si danas? Dan za čovjek. Tek već.
2: Pa ne znam nekako, se približava sve. Sve sam onako emotivni. Neki pritisak u ljudima. Ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kolika treba prvi put da igraš u takvicu, pa eto, na taj način.
3: Vrata se 2009. Evo kratko ću prvo, kao navijač, koji se sjeća dobro, ono gola proti Turske i sve, pa pošto imam priliku, ne znam kako ću opet da kažem, hvala za sve. A što se tiče samog pitanja, koliko u stvari će biti teško na samoj utakmici kontrolisati emocije, odigrati utakmicu kako treba i ne misliti na dvije decenije koje su iza vas u reprezentaciji. Evo, kolege iz Švedske djelimično, ali je bilo na engleskom, pa ja ću i na našem, za naše govorno područje. Koliko je sve to bilo emotivno, koliko je sve to značilo,

0: za vas od one Turske do ove Švedske?
1: Pa bio je emotivno, još uvijek je. I mislim, ono, reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač, ali opet jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim jel, još uvijek igram, koji ostaju tu u reprezentaciji i koji će, sasvim sam siguran, nastaviti mojim stopama, odnosno stopama svih ovih momaka koji su bili i prije mene. Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri. Igram za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glavi biti na pravom mjestu.
0: Hvala.
2: Hvala. Arsija. Alis Hadžić, Nova TV. Edine, je li kasno da promijeniš odluku? Nije kasno, evo ja kažem nije kasno.
1: Ovo je taman. Ne bi ja odlučio da mislim da nije to.
2: Znači, čest. Šta ti radiš ostaje u sjećanju iz karijere u reprezentaciji u Bosni i Hercegovini?
1: Pa vjerovatno ta dva svjetska prvenstva, s obzirom da je to na neki način bila i kruna, odnosno krune tih kvalifikacija koje smo odigrali i sigurno nešto najljepše što se desilo ne samo za mene, ali i za cijelu Bosnu i Hercegovinu što se tiče fudbalske strane.
2: I najdraži gol?
1: Pa bilo je dosta najdraži golova, stvarno, ne znam, nekako uvijek ima taj prvi, ima taj zadnji koji je bio možda jedan od najemotivnijih, ali eto vidjet ćemo. Još uvijek ono nekako kad se vraćam ima dosta golova koji su stvarno bili bitni, ne znam, možda taj zadnji protiv Velsa ima tu neku najveću snagu, najveću emociju.
2: Flatko, može mikrofon.
3: Pa imamo ovdje još četiri prije vas da se javu.
1: Znači ukazam si još.
3: I ostane tu.
1: A ti se sviđa tamo ili vidim ne mijenjaš?
3: Košeta utrono 15 minuta, ali je došlo i nisam našao. Sad sam 20 minuta i nisam našao.
1: E, porani malo. Što se tiče 2. oktobra, nema neko posebno značenje, iskreno. Ono, nekako sam razmišljao šta, kako, koja utakmica bi bila, kad bi ja možda bio i, što se kaže, najspremniji poslije tog svjetskog prvenstva, odnosno tog malo dužeg odmora kojeg sam imao i to, znajući da ću na početku Schalke ubiti, gledat ćemo da se uvedem na malo pomalo, s obzirom da sam imao i tu malu povredicu toj zadnjoj utakmici protiv Amerike, tako da, ono, više iz tih nekih razloga, kad da budem najspremniji da mogu da pomoći.

0: ne do kraja, ne da do kraja sve od sebe da bi ispunio te snove, odnosno napravio te neke svoje rezultate, jer realno je da je mnogo teže odavde otići u Evropu. Jedna priča je baš što se tiče te fudbalske strane i zbog pasoša, s obzirom da maloljetna djeca teško da mogu otići u Evropu negdje da igraju, nažalost. Ali eto, opet ima dosta primjera koji su napravili, ja sam jedan od njih. Mislim da prije svega djeca treba da imaju snove, treba da prate svoje snove, da vjeruju u svoj kvalitet, ali da rade svakim danom sve više, jer evo ja u dan danas u 40. godini mislim da mogu nešto naučiti, mislim da mogu na neki način napredovati, pa onda kad završim presjećemo, to je to. Ali svaki dan se može biti bolji i bolji.
1: Ljubire, pozdrav Edina, Enerdelic, MyTV. Kad se završi utakmica, kad skineš dres, kad ostaneš sam s osobom, šta će ti onako najteže biti, da li činjenica da neće biti više utakmica, svlačionice, himne, okupljanja, druženja sa navijačima, ili jednostavno osjećaja da cijela država faktički i nacija i navijači čekaju neki tvoj gol?
0: Fančani, mislim, ono što se kaže u jednu rečenicu, igranje za reprezentaciju. A po to igranje za reprezentaciju spada sve to što si nabrao, ja, od izlaska na teren, od saigrača, intoniranja himne, golova, slavlja naših navijača, pobjeda svjetskih evropskih prvenstava koji će, ako Bog da, biti, i na neki način ono, to je ono što će mi najviše faliti. Vjerujem da će biti teško gledat sa tribina, ali u svakom slučaju ja sam sretan s tim, jer znam da sam što se tiče reprezentacije dostigao, odnosno napravio taj neki maksimum, dao uvijek sve od sebe, i iz tog razloga ono, odlazim sretan i zadovoljan, jer znam da je to bio maksimum.
1: Imam još jednu pitanju. Vidjeli smo svi snimke, ne samo na svjetskom prvenstvu, nego i prije, da su tvoja djeca bila prisutna na tribinama i da su vrlo emotivno preživljavali neke trenutke. Kako su oni reagovali kada su čuli da im se otac oprašta od reprezentacije?
0: Pa dobro, pa sigurno da im nije bilo drago, pogotovo djeca koja već sad su postali ozbiljni navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine, iako su odrasli na strani, ali evo ove zadnje dvije godine i oni su sve više i više upoznati s tim, sad čak šta više dani una znaju sve igrače imenom i prezimenom, tako da, ali eto, mislim, jedna era se završava, kao što se kaže, ide neka nova, i ono, danas sutra sa svojom porodicom za ruku i na utakmicu i navijat za našu BiH.
1: Eldare,
2: ovo dan je Mine Eldare Ljubjević. Zanima me kako je reagovao direktor Emir Spajić nakon ovog intervjua koji mi je rekao kod kolege Bakira Tiri, neće on iđe, mora je na Evropsku.
0: Pa nismo pričali. Nismo pričali poslije toga o tome, s obzirom da i on zna da i ja znam šta je najbolje za mene, šta je najbolje za reprezentaciju, tako da vjerovatno se slaže i na kraju.
1: Hvala. Endija.
3: Andy Čavše, Sport. Evo dva kratka pitanjca. Iako si pričao o tome da je to tvoja značna odluka, ugledali smo i u ostalim prezentacijama da je bilo igrača tipa vaš prijatelj Tadić koji se opraštao pod kada malo zaprije, tu je da pomogne. Evo, da li u tom slučaju se vrati ako, ne da Bože, malo zagusti kod nas, i još

0: Edine, Emir Spahić i Sergej Barbaris, što se kaže žargonski, iskupali su dosta ove nove djece u posljednje 2-3 godine. Ono što te želim pitati, s obzirom na genezu svih nekih izjava koji se vežu za tebe, jedna od legendarnijih je i tvoj bivšeg saigrača Samira Merzića, koji je prepričavao kada ste nekada u Češkoj gledali mančesterski derbi, kada si ti onako samouvjereno rekao da se može igrati protiv svih onih futbalera koji su tada zapravo slovili za najbolje i na otoku i u Evropi. Koga vidiš od ovih mlađih zmajeva i da li uopće vidiš nama iskreno novinarima i ovdje kolegama teško vidjeti sa tim mentalnim sklopom kojeg si ti imao tokom cijele svoje karijere nekom novom džeku, ali evo ti, da li si eventualno nekom od mlađih kolega ugledao mlađeg sebe, ako ništa?
1: Malo prije sam baš pričao o tome. Mislim, treba vjerovati u sebe i to, ja kad sam s Mirzom pričao, na neki način nije to bila samo priča, ono, lupanje bez ikakvog razmišljanja. Ono, treba čovjek opet u tim nekim godinama i postaviti sebi neke ciljeve. Pa sad, pitanje koliko u stvari želiš doći do tog svog cilja, koliko želiš da daš sebe prije svega da bi došao do nekih tih svojih snova, ciljeva, želja. U ovoj današnjoj reprezentaciji stvarno ima dosta takvih mladih igrača koji što već pokazali ove zadnje dvije godine da žele da prate svoje snove, da imaju kvaliteta prije svega, isto tako da imaju glavu za to i da se ne boje nekad i da kažu ma razbit ćemo Italiju i na kraju to pokažu i na terenu, jer lako je nešto pričat, ali na kraju teren je to najveće mjerilo što se tiče tih nekih igrača sličnih meni. Mislim, svaki igrač je na neki način drugačiji, različiti, ne treba niko da bude Edin Džeko, svi oni imaju svoja imena i prezimena.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Danas su potpisani ugovori o realizaciji projekata unapređenja vodosnabdjevanja u Kalesi i Sapni, Gračanici, Lukavcu i Srebreniku, za koje je vlada Tuzlanskog kantona osigurala više od 9,7 miliona konvertibilnih maraka. Ugovor je potpisao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Fedahija Ahmetović, a potpisivanju je prisustvovao i premijer Irfan Halilagić. Kada je riječ o gradu Gračanica za realizaciju projekta rekonstrukcija, sanacija i izgradnja distributivne vodovodne mreže grada Gračanice, osigurano je skoro 2 miliona konvertibilnih maraka. Odobrena sredstva biće usmjerena na unapređenje vodosnabdjevanja na području više mjesnih zajednica i naselja grada Gračanica. Projektom su obuhvaćeni konkretni radovi na vodovodnoj infrastrukturi, među kojima je i izgradnja distributivne mreže u naseljima Ograđenica, Delići, Deveđije i Zove. Prijedit će se postojeća distributivna mreža, povećati pouzdanost sistema i stvoriti kvalitetniji uslovi za vodosnabdjevanje stanovništva na području obuhvaćenih mjesnih zajednica. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine još nije dobilo zvanične informacije o datumu početka primjene Evropskog sistema za informacije o putovanjima i odobrenje putovanja ETIAS, a nakon ranijih najava da bi sistem trebao početi raditi u posljednjem kvartalu 2026. godine. Konkretan datum više se ne navodi ni na aktuelnim stranicama Evropske komisije. Iz Ministarstva vanjskih poslova su za portal FENA EU naveli da trenutno ne raspolažu zvaničnim informacijama o datumu početka primjene sistema, te da se prema informacijama dostupnim na stranicama Evropske unije kao mogući period njegovog uvođenja spominje 2027. ali bez konkretnog datuma. Evropska komisija će nekoliko mjeseci prije početka primjene ETIAS-a obavijestiti sve zemlje o istom, naveli su iz ministarstva. Biljana Plavšić, nekadašnja članica ratnog rukovodstva Republike Srpske, koja je pred Haškim tribunalom osuđena za ratne zločine, preminula je u Beogradu u 96. godini. Plavšić je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju priznala krivicu za progon stanovništva na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Zato je 2003. godine osuđena na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 2009.

kvalitet. Zato imaju 6 bodova. Biće teška utakmica za nas, ali i za njih, rekao je Džeko. Biće teško sakriti emocije. Utakmica je jako bitna. Nije revijalna i glave će biti na pravom mjestu. Na pitanje je li kasno da se predomisli i nastavi igrati za reprezentaciju, Džeko je jasno pokazao da je odluku donio uvjeren da je ovo pravi trenutak. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme, dnevna temperatura ide do 27 stepeni Celzijevih. Sutra sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magli. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhođić. Hvala na pažnji.

0: motivan u sutra. Pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, nego da je oficijalna utakmica u bodove i onda će biti fokus na tom pravcu.
1: Dobar dan, selektore, Nermin Kustura, portal Klicksbam. Evo, u prvije dvije utakmice Lige nacija vidjeli smo jedne nekako dvije različite igre reprezentacije Bosne i Hercegovine, pa me zanima šta sutra možemo očekivati protiv Švedske, da li to kao protiv Poljske neka igra iz čvrstog bloka pa tranzicije, građenje napada, ili ćemo možda vidjeti neku napadačku odvažnost otprilike koju sam primijetio na utakmici protiv Rumuna?
0: Ja mislim da nisu bile različite utakmice, to je naš pristup, naša ideja, ali što vam uvijek kažem, ima s druge strane neki drugi 11 koji imaju nešto protiv toga što mi želimo. Bile su oba dvije utakmice ideja da mi imamo taj posjed lopte, to je da želimo ga imati. Ako statistiku pogledate, u Poljskoj smo imali više posjed lopte od Poljaka, a u Rumuni smo imali manji posjed lopte od Rumuna, a kako izgleda ta utakmica u Poljskoj, a kako izgleda u Rumuniji. Znači, taj posjed lopte, ja sam to od početka govorio da to meni znači, ali uopće ne znači. Znači da je u stvari ideja da je on efektivan, da mi želimo igrati loptu, da imamo ideje, da želimo do kraja doći, da iz toga šanse nalaze, kao što smo vidjeli da tako smo počeli postizati golove, od golmana skoro sa preko 15 do 20 dodavanja, ali dobri dodavanje, kvalitetno dodavanje, kvalitetne pozicione igre, to je vrlo važno i to ćemo pokušati sutra. Mislim, ideja se ko ideja u nas puno ne razlikuje, možda od vrste nekog igrača, to jest od njegovih karakteristika, je li 5 metara manje ili dublje ili niže, ali u globalu mi ne odstupamo onoga što od početka gajimo.
2: Hvala. Igor Paharis, pogleda.
3: Selektore, nakon one utakmice u Rumuniji, malo ste govorili, bilo je pitanje vezano za formaciju i sistem koji smo očigledno promijenili, igrali smo sa praktično jednim pravim napadačem. Istakli ste da je Mahmić bio kao drugi napadač, mislim u suštini on i nije klasični špic kao što su Demirov, Džeko, Tabaković i ostali, ali ste isto tako govorili da će biti promjena sistema u toku ovih utakmica Lige nacija. Jel znači da ćemo se vraćati na dva napadača ili ćemo zadržati ovaj set koji smo imali protiv Rumunije s obzirom da sad i Džeko treba da odigra svoje minute u ovoj utakmici?
0: Pa vidi, sad sam rekao, mi ne mijenjamo sistem, to ima karakteristika da je Ermin tip koji dolazi nekog ofanzivnog dijela sredine, ali on igra u nas drugog špica, samo što sa nekim zadacima da malo drži sredinu, to jest da pomaže Gigoviću i ovaj Bašiću, ali on je uvijek bio taj koji će, na primjer, što je njegova najveća karakteristika iz drugog plana, opasnost praviti. Ali mi kad smo branili se i kad smo napadali, pokušali smo iz tog nekog našeg sistema da budemo opasni, to jest da gradimo igru sad kako lopta neka zna promijeniti ili neke taktičke ideje da malo on to pokušava iz drugog plana još nadograditi, da popunimo šesnaesterac, što je isto vrlo važno, ne samo sa dva napadača, nego i sa krilima i sa nekim iz veze. Vidjeli smo to kako i on to radi, kako je Armin radi, da nam to donosi prednosti. Tako će to biti, da ćemo opet gledati malo da vidimo ko je najsvježiji, ko je najbolji, ustoji dolazi jedin, znači bit će tu neki stvari sigurno, jer ima još jedna utakmica, ali kažem vam, ulazimo bez kalkulacija kao što smo i do sada i to je to.
2: Hvala, Harise.
4: Selektore, dobar dan, Haris Ahbabović, televizija Bir. Malo ću se samo vratiti na ovu utakmicu s Rumunijom, ne na samu utakmicu, nego na izjave njihovih legendi. Neko je to i od rumunskih kolega, činim se, pitao vas na presci ili naših domaćih kolega. Georgij Džika Popescu i Georgij Hadži jako su u pozitivnom kontekstu govorili o igri naše reprezentacije, posebno Popescu koji nas je uporedio sa Barcelonom. I vi sami imate zapravo, činim se, iskustvo igranja protiv onih tvrđih Rumuna, tamo nekada 2003. u Krajovi, i znate koliko smo teško izlazili na kraj sa tom reprezentacijom. Danas ih maltene vrlo lako pobjeđujemo. I koliko vam zapravo i te čestitke koje dolaze od takvih fudbalskih legendi i takve

0: usporedbe koliko vam imponuju, koliko vam znače i možda je to neka naznaka i određenog sistema u kojima smo, evo, i ovdje i kolege koji su spominjali na presici. Hvala.
1: Pa vidite, sve to lijepo, sve to ugodno. Ja na kraju krajeva gledam što mogu iz toga izvući. Ako mogu motivisati igrače svima, da bi bilo dobro. A inače, od komplemenata se živiti ne može, to je pobjeđivati ne može. Vidite, to su stvari koje pripadaju u futbalu. Mi smo prolazili kroz period prije godinu i pol dvije, ali prije toga pogotovo koji nije bio nešto bajkovit i gdje smo htjeli da se stvari promijeniti, tako se upalo isto sistem da se mijenja, da se momci osjećaju da igramo ono gdje oni igraju, to je neki isto ideja da oni igraju u najboljim pozicijama gdje se osjećaju, znači šta im je prirodna pozicija, bez puno kompliciranja, bez puno nekako ja volim reći filozofiranja futbala, jer futbal je jednostavan i treba ga tako držati. Nekako mi pokušavamo tu ideju da sprovedemo da je on jednostavan i da se sastoji od prvog kontakta i malo hrabrosti kad doćete da loptu imate, da je proslijedite kvalitetno, ništa više. I kad nam to uspjeva kao u Rumuniji, onda sam ja tu da potvrdim te stvari i jednostavno da kažem da smo u toj utakmici baš bili dobri. Što se tiče pogotovo tog segmenta, jer on donosi i onu vizualnu nadmoć. U odnosu, na primjer, na Poljsku, gdje imaš više posla, opet ne izgleda tako, ali isto vrlo, vrlo, vrlo korektna i vrlo odgovorna utakmica sa nas i gdje smo mi mogli utakmicu riješiti u svoj koz. Znači, to je za nas vrlo, vrlo korisne stvari i onda se to potvrđiva dalje i to nam je cilj. To je taj, što uvijek volim reći, naš put, nastaviti dalje u tom pravcu.
2: Hvala, Ogdine.
3: Ognjen Dujković, Televizija Bosne i Hercegovine. Selektore, kakva je, da kažem, atmosfera unutar ekipe? Vjerujem da vi mladi igrači žele na najbolji način da isprate Edina Džeku, da žele to da urade, naravno, sa pobjedom i pretpostavljam da to na njih stvar donosi jedan još dodatni pritisak. Kako ih riješiti tog pritiska da shvate da je ovo za njih, da kažem, sasvim obična utakmica, da je tako posmatraju, iako svi znamo da nije?
1: Vjerujem, veći pritisak od mene ne mogu dobiti. Zezam se malo, pa malo pre sam rekao, naravno da će biti to, da je taj dodatni, ali opet ponavljam se, ko što volim reći, ja dosta stvari gledam pozitivno. Jeste to zadnje njegove utakmice, jeste krug zatvara, što se tiče njegove aktivne, reprezentativne karijere. Ali se i neka druga vrata otvori, neki novi klinci dobivaju svoj prostor, to su prirodne stvari. I ja sam isto to, opet kažem, doživljavao, iskusio i taj moment uvijek je važan bio za mene, zato sam jednom govorio o tom momentu, jer je i poslije ima života i vidite po meni, opet se čovjek nekad vrati i opet želi nešto da napravi i tu je sav svoj. Znači, kad ste vi slobodni, kad imate razmišljanja koje su nekako za sve otvorene, onda dosta stvari možete pokrenuti i tako je jedini tu odgovornost što je on nosio 20 godina, ne može niko zamijeniti, ali od početka smo vidjeli, zato je meni lagano tu utakmicu možda i pripremiti, zato što su ti momci sa njim već 2 godine i jednostavno se navikli na njega i koliko im je ponos da su uz njega, ali koliko je ponosno da on sa njima toliko vremena provodi i da želi da bude s njima, to je ona stvar koju ja kažem da smo uradili odlično. Znači, ta veza između njega i starih igrača sa ovim novim, taj balans je nama i donio neke stvari.
2: Hvala. Zlatko. Može mikrofon, molim vas.
1: Pa ne može.
4: Prije svega, dobar dan, selektore. Ako se sjećate, imao sam jednu observaciju, prošli razgovor za ovu grupu prije nego što ćete otkrići ova dva gostovanja. Rekao sam, grupa 4 slične reprezentacije, svak može dobiti svakoga i evo desilo se to da ste upravo vi, vaš stručni štab i naš tim zapravo napravili najbolji posao jer ste sa gostovanja donijeli 4 boda i potvrdilo se to. Recite mi, sada slijedi ovaj meč sa Švedskom. Švedska je možda i ajde da tako kažem, malo bolja od ostale tri, možda malo bolja od ostale tri. Dakle, recite mi, da li smatrate, ako pobjedimo Švedsku, od koje ja smatram da nismo slabiji, sigurno ne znam da li smo bolji, ali slabiji nismo, da ćete u stvari napraviti posao, pa 80% do tog cilja do, koji ste i vi zacrtali. Hvala. Evo da pojednostavimo, možemo li biti prvi ako pobijedimo Švedsku? Ostat prvi.
1: Pa vidi da je Švedska malo bolja od ovih, tabela malo drugčije priča, ali tek su dva kola prošla. Vidite, ima još četiri utakmice. Mi iz te četiri utakmice imamo tri kući, znači jednu Švedsku, i to je neka naša prednost. Naravno da je to veliko samopouzdanje za nas, tako dva teška gostovanja za redom i donijeti četiri boda, i ne samo bodove, nego i igru i način koji smo mi pokazali, to je ono što mene čini sretnim. A da sad, ja sam govorio pred prve utakmice, mi želimo svaku utakmicu dobiti bez obzira na okolnosti, bez obzira na sve situacije što se dešavaju i sutra s Edinom, ali naš je onaj prioritet tri boda i to će ostati.
4: Znate zašto sam to rekao, pa neću više? Zato što Švedska će također morati u gostima pobjeđivati. Mi smo to već riješili.
1: Jesam.
4: Hvala lijepo.
1: Ali treba kući pobjeđivati, jel? Nemojte se zavaravati da je to, iako smo mi stvarno postali već par mjeseci, par utakmica, u stvari te utakmice naše u Zenicu su postale nekako emotivne i sa atmosferom, gdje čitava država je uz nas. To su velike stvari. Nije bilo jednostavno to sve vratiti, ali sad uživamo i sad koristimo taj element domaćeg terena stvarno ko neki plus.
2: Hvala Aldine.
5: Dobar dan selektore, Aldin Lagumđija. Prije svega, jesu li nam svi igrači na raspolaganju, kakvo je stanje, da li, ne daj Bože, da se ništa promijenilo među vremenu, pitam isključivo zbog velikog broja utakmica u malom broju dana u okviru ove Lige nacija, i kratko, da li vi gledate Švedsku kao favorita naše grupe?
1: Svi su zdravi, svi 26. To je stvarno, ne znam, možda i leži malo do nas isto, i znamo se čuvati nekako, u ovoj drugoj utakmici kartona, a svi su zdravi, svi su željni, voljni, niko se ne štedi, što je najvažnije, nema kalkulacija. Ja sam rekao, pred ovu sigurno početak Lige nacija, četiri reprezentacije, mi tabelarno na FIFA smo najslabiji, znači opet smo mi ti koji gonjamo sve to, neki lovci, ajmo reći, ali osjećamo se dobro u toj ulozi, drago nam je, malo sam im primijetio da se, što se stalno protivnici zadnji su pričali, pisali više o atmosferi u Zenici, ne o nama, o našoj reprezentaciji, o našem kvalitetu, jer im nešto nije možda jednostavno jasno, da mi smo već duže vremena na nekom dobrom nivou, u zlatnoj putanji, i koristimo te stvari, nama je drago da se previše priča o Zenici i atmosferi, a o malim onama.
2: Hvala, ajde se.
6: Selektore, imamo dva fokusa kada je u pitanju ova utakmica. Koliko je teško pripremiti jednu takvu utakmicu, s obzirom da se jedin oprašta, a s druge strane treba pobijediti, ali treba se boriti za tri boda. Mislim, je možda to najveći izazov za ovu utakmicu.
1: Pa ja sam malo prije ozbiljno ti kažem, meni je to najlakša utakmica za pripremiti. Ja će biti emotivna, nema se tu šta puno pričati s moje strane, što volim pred njih kad stanem pred utakmicu da im kažem par riječi, šta i kako je, kako, od čega zavisi i šta znači opet nositi taj grb na prsima. Ovo će biti dovoljno da Edin sjedi u slačionci, naravno da će biti i taktički stvari, da ćemo mi o tome pričati, ali što se tiče motivacijonog dijela, sigurno će biti jednostavnije.
2: Hvala. Da li imate još pitanja? Izvolite.
7: Selektori, jeste li slučajno možda sa Arminom Gigovićem ili Tahirovićem nekako rekli tokom utakmice da možda možete dobiti neku informaciju, jer oni znaju i švedski i bosanski, razumiju. Ima li tu neka prednost tokom utakmice što možete koristiti?
1: Pa vidite, danas svi sve znaju. Principijalno, oni nisu nikad igrali seniorski futbal. Mi svi imamo, ja imam dosta kontakata u Skandinaviji, dosta prijatelja u Švedskoj, tako da taj mentalitet malo i poznajem. I pola života, više pola života sam proveo u Hamburgu, imam stvarno dodira s tom Skandinavijom i onda mi to nije s te strane ništa nepoznato. Znam njihov sistem, znam njihov način rada, jer po tim momcima vidim kako su oni ponašaju, kako su odgovorni, kako su disciplinovani, da se tu radi ozbiljan posao i prije isto. I Denis je s nama još uvijek tu. Kena, nažalost, povrijeđen, ali meni je važno da se oni osjećaju dobro, da se oni uživaju, da će oni uživati, da će želiti pokazati se u najboljem svjetlu i to je to.
8: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

I tako nastavljamo dalje naše druženje u okviru otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice ovog sunčanog prvog dana mjeseca oktobra uz obradu još jedne jako lijepe pjesme u izvedbi teške industrije, ako se ne varam. Ovo je tako da nadamo se da vam se sviđa sve ovo što smo pripremili za vas. Uglavnom, dobro vi nama došli, ugodno se osjećajte i naravno proverite barem dio vašeg vremena uz program našeg radija. Adnan Irfan su sa vama, dežurna ekipa, pozdravljamo sve vozače posebno, pozivamo na oprez. Danas smo imali dvije manje saobraćajne nezgode, ali one donesu malo glavobolje, pa bare malo, tako da evo moramo vozače konstantno da upozoravamo, pogotovo ovako kada su radni dani, kada je gužva generalno i još tu ima i djece koja su nedavno, sad je ovo mjesec prošao kako su djeca krenula u školu, ima dosta đaka na putevima generalno građana, tako da budite oprezni, naravno uvijek sretan put i ugodna vožnja. Sa vama ćemo u nastavku da podijelimo sve one osnovne informacije na koje ste inače navikli, malo o stanju sigurnosti danas na području našeg grada. Imali su vatrogasci prije neki sat vremena intervenciju baš kada smo ih kontaktirali u tim trenucima na Visu, pa ćemo i o tome malo da progovorimo. Najaviti aktuelnosti događaje, dešavanja u našem gradu, okolini, zemlji, regiji, najaviti utakmicu nogometne reprezentacije sutra i oproštaj našeg jedina Džeki. Vašoj pažnji svakako preporučujemo naš otvoreni program, naše informativne emisije. Najava Info 5 je od 16.30, Info 5 je od 17. sati, Info 8 od 20. Tu je naša web stranica Radio Gračanica, tu je naš Facebook Radio Gračanica, gdje izvještavamo, najavljujemo, informišemo o svim, prije svega još jednom ponavljam, onim lokalnim temama i aktualnostima. Naravno, uvijek napomenemo i to, ukoliko imate potrebu ili imate malo vremena, svakako preporuka je da posjetite i web stranicu grada Gračanica, gdje svakodnevno se objavljuju također aktuelne teme, aktuelnosti iz gradske uprave, a tu imate i ovih dosta rubrika, javni pozivi, konkursi, oglasi, obavještenja, javne rasprave, e-javne rasprave, upiti, prijave, ukoliko treba nešto da se prijavi, tako dalje i tako dalje, dosta informacija na web stranici, pa preporuka da posjetite. Sjetite ukoliko prije svega imate potrebu. Evo ovako se možda napravu čini, dosta toga ovi tamo nagovoriše, neće to oni večeras do 10. Hoćemo, sve to ide brzo, glatko, efikasno, samo vi ostanite sa nama, malo muzike pa nazad u studio.

E tako, nastavljamo dalje. Šta smo obećali, one informacije za početak, lagano sa servisnim, da kažemo da je danas 1. oktobar, evo, da je 15 sati i 41 minuta trenutno, da je trenutna temperatura prema podacima sa interneta 23 stepena i da će period stabilnog, toplog i sunčanog vremena da se zadrži i do kraja sedmice, a i naredne sedmice. Najavljeno je tamo u ponedjeljak i u četvrtak da bi moglo biti malo oblačnosti, ali što se tiče temperatura, one će biti na nivou kao što su ovih dana, prethodnog dana, danas i kao što će biti sutra, sunčano, toplo i ugodno. Isto to piše i u ovom izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda, pa da ne ponavljamo. Kada je u pitanju stanje sigurnosti danas na području grada, prijavljeno u policijsku stanicu dvije povrede na radu, te dvije saobraćajne nezgode manjeg intenziteta u kojima su učesnici popunili evropski obrazac. Danas, dakle, dvije u toku dana. Obratite pozornost vozači, ne trebaju nam ni ove malene sa EU obrascima i one donose dovoljno sekirancije, a to nam nikome sigurno ne treba. Nego vi budite oprezni, sporije, poštujte sve saobraćajne znakove, sve učesnike u saobraćaju, budite oprezni, držite rastojanje između vozila i tako dalje. Ne sekunda, stotinka je potrebna da se belaj desi, tako da nemojte da iskušavate ni sebe ni druge, nego oprez i dobro otvoriti oči i sva ostala čula. Evo, ovdje sam zapisao 14 sati i 40 minuta, dakle, otprilike prije sat vremena, da nije baš tačno, s obzirom da je sada 15.43, ali to je manje bitno, koliko je bitno da kažemo da su vatrogasci imali intervenciju na Visu u kojoj su gasili nisko rastinje. Ljudi misle, eto, da malo ovo što je bilo, kiše i vlage, da je dovoljno navlažilo zemlju i biljke da mogu opet da pale onako neplanski kako hoće, a vatra kao vatra, problem i belaj, sad pa sad izmakne kontroli. Budite oprezni i tu, ne dovodite ni ovdje kod ovih stvari ni sebe ni druge u opasnost, a ne izlagati svakako ni naše uposlene u vatrogastvu, vatrogasce.

ljudi dovode u opasnost svoj, ne daj Bože, život, ili da zarade tamo na intervenciji nekakve povrede zato što je neko malo želio da zapali vatre, da očisti baštu, njivu, okolo kuće i tako dalje. Budite oprezni i naravno nikoga ne dovoditi u opasnost nekakvim nepromišljenim akcijama. Na putevima pojačan promet vozila u gradovima, gradskim centrima, brojne dionice s aktuelnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, piše u izvještaju Bihamka. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Nema najavljenih radarskih kontrola danas za područje grada Gračanica. Ono čega ima i što smo već objavili i na našoj web i na Facebook stranici, planskih isključenja električne energije sutra u dijelovima grada, u gračaničkim naseljima, tako evo ja ću evo samo da brzo pređem, dijelovi Doborovaca, zatim dijelovi Orahovice, Vranovića, dijelovi grada, Doborovaca, ja sam li rekao, Gornja, Donja, Lohinja, Soko, Bukva i to je to, dakle možete tu informaciju pronaći i na našim web i na našim internet izdanjima, web i Facebook stranici, a i na web stranici Elektroprivrede. Uglavnom, planska isključenja za sutra od 9 do 15 sati najavljena.

Upravo gledam ovdje u našu web stranicu Radio Gračanica, na naslovnici petak i subota u Gračanici najavljena isključenja električne energije, gotovo 2 miliona km za vodosnadbijevanje u Gračanici, Ifeti Karić iz Donje Orahovice 10 godina zatvora za ubistvo muža, sport, rukometna premijer Liga starta 10. oktobra, Gračanica u prvom kolu dočekuje Gradačac. Sada gledamo u web stranicu grada Gračanica, gradske uprave, na naslovnici ova informacija o 2 miliona za unapređenje vodovodne mreže. Čestitka gradonačelnika povodom Međunarodnog dana starijih osoba. Danas je Međunarodni dan starijih osoba, pa eto, starije osobe ili svi koji se tako blaženo osjećaju, čestitamo. Sutra počinje, do nedelje traje treći međunarodni festival keranja i čipkarstva Gračanica 2026. Evo, to su neke od informacija sa web stranice grada Gračanica. Inače, u toku je i prodaja ulaznica za predstavu Fikru u Hraljama života. Monodrama komedija našeg poznatog glumca Fikreta Ćatića, koji će gostovati u Gračanici 8. oktobra. Naime, 8. oktobra od 20 sati imaćete priliku da se propisno nasmijete i opustite uz komediju našeg poznatog glumca. Prodaja ulaznica je u toku na biletarnici BKC-a i putem interneta, stranica je entrio.ba. Biće kulturni zabavni dešavanja, ovo najavljujemo samo što se dešava u BKC-u, biće kasnije i predstava sa glumcem poznatim Mimom Karadžićem u decembru, tamo imamo i Radeta Šerbeđiju, a ima svakako i svakodnevno praktično i u Gračanici, kada govorimo o tom dijelu opuštanja i zabave za nakon svakodnevnih radnih obaveza, imamo i muziku uživo po ugostiteljskim objektima, da i sada ne nabrajam pojedinačno, svi to otprilike znaju gdje šta ima, gdje ko voli da izađe, uglavnom ima neki sadržaja, da ne kažemo. Pripremamo se i za posljednji dan te predizborne ili izborne kampanje koja traje još sutra i dio subote, a onda šutnja i u nedjelju su izbori. A šta je bitno da kažemo, večeras, evo, za ljubitelje nogometa ima utakmica u okviru Lige nacija od 20:45 večeras, dosta dobrih utakmica: Danska, Portugal, Grčka, Nizozemska, Njemačka, Srbija, Wales, Norveška, Irska, Austrija, Izrael, Kosovo i tako dalje. Sutra igra i naša reprezentacija, govorili smo danas, puštali one inserte sa preskonferencije kapitena Edina Džeke i selektora Sergeja Barbareza, tako da smo dosta pažnje tome posvetili, a naravno i bitan je razlog, i danas ćemo i sutra još malo govoriti o reprezentaciji, utakmici protiv Švedske i Edinu Džeke. Za sada od nas toliko, svakako preporuka da i u nastavku programa ostanete uz program našeg radija.

0: Komedija Fikro u Hraljama života. Komedija našeg poznatog glumca Armina Ćatića. Bosanski kulturni centar Gračanica, 8. oktobar u 20 sati.
1: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
2: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u MAK, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
3: U MAK centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U MAK centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
2: A za svakodnevne potrebe, tu je MAK Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
3: MAK. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. MAK. Centar inovacija.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kop 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3.

0: metodom autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
5: Želimo vam dobar dan u narednih nekoliko minuta. Donosimo teme i događaje koji su obilježili prvi oktobarski dan. Gražanici gotovo 2 miliona maraka za unapređenje vodosnadbivanja. Sredstva će biti usmjerena u izgradnju i proširenje vodovodne mreže. Za informativni program našeg radio govorit će gradonačelnik Sadme Džebo. U Tuzlanskom kantonu više od 1200 zaštitnih mjera zbog nasilja u porodici. Vlada kantona usvojila je novi program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama. U nedjelju 4. oktobra održavaju se opći izbori. Biračka mjesta će biti otvorena od 7 sati ujutro do 19 sati. Monodrama Fikru u Hrljama života premijerno u Gračanici. Predstava će biti izvedena 8. oktobra u BKC u Gračanica sa početkom u 20 sati. Ostanite uz naš program.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Srebrenica 21, Bihać, Bugojno 22, Banja Luka, Prijedor, Sanski most, Sarajevo 23, Bijeljina, Gradačac, Livno, Tuzla, Zvornik 24, Doboj, Jajce, Zenica 25, Drvar, Trebinje 26 i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
2: Stanje na putevima.
3: Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog

koje se slušaju. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Dobar dan. 17. sati, vrijeme za Info 5. Pregled najvažnijih informacija iz Gračanice i Tuzlanskog kantona. U narednih nekoliko minuta donosimo teme i događaje koji su obilježili prvi oktobarski dan. Gračanici gotovo 2 miliona maraka za unapređenje vodosnadbijevanja. Na području našeg kantona više od 1200 zaštitnih mjera zbog nasilja u porodici. U nedjelju 4. oktobra održavaju se opći izbori. Monodrama Fikra u Hraljama života premijerno u Gračanici 8. oktobra sa početkom u 20 sati. Ostanite uz naš program. O svemu opširnije u nastavku.
0: Info 5.
1: U Bosni i Hercegovini u subotu počinje izborna šutnja, koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta na dan izbora. Građani Bosne i Hercegovine na birališta će izaći u nedjelju 4. oktobra, kada će biti održani opći izbori 2026. godine. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati. Na izborima će građani birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i podpredsjednika Republike Srpske, te zamjenike u skupštinama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Centralne izborne komisije pozivaju sve učesnike izbornog procesa da poštuju izborna pravila, dok se od medija očekuje profesionalno i korektno izveštavanje. Prvi preliminarni, nezvanični, nekompletni rezultati izbora bit će objavljeni u nedjelju do ponoći, a njihovo ažuriranje nastavit će se i narednih dana, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Gračanici gotovo 2 miliona maraka za unapređenje vodosnadbijevanja. Sredstva će biti usmjerena u izgradnju i proširenje vodovodne mreže. O svemu će opširnije u svom prilogu Hasiba Šabić-Nurić.
2: Za realizaciju projekta rekonstrukcija, sanacija i izgradnja distributivne vodovodne mreže grada Gračanica, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona osiguralo je 1.985.260 konvertibilnih maraka. Kada se na to dodaju sredstva koja je dužan obezvijediti grad, dođemo do sume od 2 miliona konvertibilnih maraka, koja će biti usmjerena na unapređenje vodosnabdjevanja na području više mjesnih zajednica i naselja grada Gračanica. Ugovor je u vladi Tuzlanskog kantona potpisao gradonačelnik Sadmir Džebo.
3: Ta 2 miliona su raspoređena na 9 projekata. 6 projekata su distributivne mreže, vodovi, potisni vodovi i 3 projekta su bazeni. Distributivni rekonstrukcija do gradnja, ovisno kako koji, jel to je distributivna mreža u Gračanici, faza 3 i faza 4 koja ide od Korića Hana pa prema Pribavi. Zatim imamo u Lukavici, to je faza 5, Delić i Deveđije, Zolje i Ograđenica, zatim rekonstrukcija u mjesnoj zajednici Lendići, uz Lendiće tu i Bahići. Tako da nije samo, nego smo mi samo naveli da je to faza 5 Lendići, ali svakako čini se da obuhvata i vodosnadbijevanje Bahića, zatim vodosnadbijevanje Babići i izgradnja cjevovoda na području Bijela Polja, Drafnići, Gornja Lohinja, Seljanuša, odnosno naselje Žuže koji nema vodosnadbijevanje uopšte, tako da su i oni u ovom dijelu obuhvaćeni. To je ti 6 projekata potisnih vodova i distributivne mreže i 3 projekta, to su dakle rezervari u mjesnoj zajednici Miričini, Malešćima i Piskavici, s tim da je u Piskavici također u ovom projektu uz izgradnju vodovoda ima i potisni vod od njihove bušotine koji su nedavno istražene, sad treba da se radi glavna bušotina eksploataciona i prema tom novom bazenu, mislim da je 100 kubika da se gradi za Piskavicu i u narednom periodu čekamo da se završi glavni projekat za vodosnabijevanje dijela, dakle, Prijeko Brdo, Trnovci, Đakule, Buk, tamo je već urađen

0: i prema gradu, odnosno pravit će se jedan bazen na području Bijele vode, pa bi se dakle, sa to, iz tog bazena, sa te tačke, u slučaju potrebe mogle napajati mjesne zajednice Soko, Babići, Škahovica, Piskavica, Vranovići i naravno sve ono što neće biti potrebno ide za grad. Sa tim dijelom bismo zaista omogućili nove količine vode za grad, a evo konkretno ova 2 miliona su dakle za ove nabrajene projekte i mislim da ćemo sa tim riješiti vodosnabdjevanje ovih kritičnih, stvarno kritičnih mjesnih zajednica. Orahovica je nedavno potpisana 300.000 iz samo iz drugog programa iz vodnih naknada. I evo ostaje nam, nažalost, još samo mjesna zajednica Trnovci, koja ima veliki problema sa vodosnabdjevanjem, ali evo, ona će biti sigurno u ovom dijelu obuhvaćena samo da se završi glavni projekat. Nismo sada, nažalost, evo stvarno, nismo mogli uopšte aplicirati za mjesnu zajednicu Trnovci jer nismo imali urađen projekat. Ali već, ja se nadam evo u narednom periodu da ćemo možda i do nove godine čim bude završen projekat, da možemo vidjeti kako iz kojih sredstava možemo da se uradi od bazena zasjeka prema Trnovcima, da se jedan distributivni vod postavi i položi da bi oni imali vodosnabdjevanje.
1: Dodijeljena sredstva dio su šireg investicijskog programa vlade Tuzlanskog kantona, kojim je za unapređenje vodne infrastrukture planirano ukupno 40 miliona konvertibilnih maraka kreditnih sredstava. Program je usmjeren na podršku gradovima i općinama Tuzlanskog kantona u realizaciji projekata koje je teško finansirati vlastitim sredstvima.
2: Info 5.
3: Na području našeg kantona više od 1200 zaštitnih mjera zbog nasilja u porodici. O svemu opširnije u nastavku. Vlada našeg kantona usvojila je program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama za period 2026-2027 godina. Istovremeno, usvojen je izvještaj o realizaciji akcionog plana za prošlu godinu. Prema podacima, tužiteljstvu su podnesena 322 izvještaja o krivičnom dijelu nasilja u porodici, što je 32% više nego godinu dana ranije. Sudovi su izrekli 1221 zaštitnu mjeru, gotovo dvostruko više u odnosu na 2024. godinu. Nadležni ističu potrebu za dodatnim jačanjem zaštite žrtava, stručnih kapaciteta, institucija i njihove međusobne saradnje. Selma Zeković, Međunarodna organizacija za migracije.
4: Svi smo svjesni da se prave promjene zaista dešavaju ovdje na lokalnom nivou u zajednicama poput vaših, poput Gračanice, Gradačca i Petrova, gdje su žene u stvari svakodnevno prepoznavajući izazove, kreirale inicijative i pokretale one stvari u kojima ćemo, nadam se, danas više slušati i tako kreiraju povjerenje jedni među drugima. Zato nam je lokalizacija VPS agende zaista jako važna. Ona znači da potrebe i sve ideje, inicijative koje dođu sa lokalnog nivoa mogu postati dijelom procesa donošenja odluka i oblikovanja politika. I samim tim vaša uloga je zaista velika i mi je tako vidimo i nadamo se, kao što smo čuli na početku, da ovo nije kraj projekta nego početak, odnosno nastavak jednog procesa koji će se nastaviti. I to je možda najveće, u stvari najznačajnije nasljeđe ovog procesa, ne samo dokumenti, preporuke, aktivnosti koje su implementirane. Značajan rezultat je također ova mreža žena, koalicija koje su se povezale, osnažile i pokazale u stvari da njihov glas može i treba biti dio razgovora o budućnosti njihovih zajednica, pogotovo danas u ovo vrijeme u kojem mi živimo. Međutim, stvarni uspjeh zaista ovog projekta se ogleda kroz partnerstvo sa organizacijama civilnog društva, sa ženskim organizacijama, između ostalog, zahvaljujući njihovoj predanosti da radi na svim ovim pitanjima.
3: Važnu ulogu u prevenciji i podršci žrtvama imaju nevladine organizacije. Gordana Vidović, predsjednica udruženja Budućnost Modrića, istakla je značaj podrške ženama koje su žrtve nasilja.
5: Ja dolazim iz udruženja građana Budućnost iz Modriće i mi ćemo u decembru ove godine obilježiti 30 godina od osnivanja. prošli smo svašta, mnoge aktivnosti, moram reći da su prve aktivnosti bile mi.

0: aktivnosti koje smo počeli provoditi, a kasnije smo se malo fokusirali više, ne malo nego mnogo, na prevenciju, odnosno zaštitu od nasilja, i osnovali 2000. godine sigurnu kuću. To je bila prva tada sigurna kuća u Republici Srpskoj. Danas je jedna od tri, odnosno od osam ukupno u Bosni i Hercegovini, i mi smo jedina sigurna kuća pored žrtava nasilja da zbrinjavamo i žrtve trgovine ljudima, tako da pokrivamo cijelo područje Bosne i Hercegovine i zaista sam ponosna na to. Aktivnosti poput ove su jako značajne, jer vi počnete da gradite nešto na samom početku, a u onom trenutku kad smo pisali ovaj projekat, poznavali smo mi žene iz Gračanice, iz Gradačica, iz Petrova, i znali smo da je Gračanica jedna jaka sredina sa mnogo nevladinih organizacija koje su uspjele da opstanu zahvaljujući svom radu, ali zahvaljujući toj umreženosti koja nedostaje mnogim drugim sredinama. Nevladne organizacije zato postoje da prepoznaju problem, da rade zajedno na rješavanju problema, pa i nekad kad se usprotivi neko ko ne želi da nešto mijenja, naprosto da djeluju tako. I tad Gradačac je opština koja je susjedna, u stvari grad, ne opština, susjedna našoj lokalnoj zajednici Modriči. Malo smo znali, poznavali žena i organizacije iz Gradačica, ali eto, učinili smo neke korake zajedno, kao i sa opštinom Petrovo, i počeli smo zajedno da radimo. Cilj je u stvari bio da okupimo žene, da okupimo predstavnice nevladnih organizacija, da vidimo koji su to njihovi problemi, i kroz fokus grupe koje su realizovane u ovim lokalnim zajednicama smo negdje došli do određenih problema i potreba u lokalnoj zajednici, što bi sigurnost žena učinilo boljim ukoliko bi se ti problemi riješili. Svaka sredina je zajedno, mada bi mogli da nađemo i zajedničke imenitelje svih, ali svaka sredina ima svoje određene probleme, i tako smo i mi napravili jednu analizu i napravili pisma namjere koja će biti dostavljena, dostavljene su već negdje, u Gradarcu su dostavljene, i u Petrovu, i u Gračanici također će biti predstavljeni i gradskom vijeću, i da se radi na tim prioritetima koji su prepoznati. Radili smo i na osnaživanju žena, i mladih žena, družili smo se, i moram reći da nisu samo tri lokalne zajednice uključene, uključena i Modriča koja je indirektno tu kao nosilac projekta.
1: Posebna pažnja u narednom periodu bit će posvećena preventivnom radu sa djecom i roditeljima, edukaciji stručnjaka, kao i stvaranju uvjeta za saslušanje djece i svjedoka u prilagođenim prostorijama.
2: Info 5.
1: Kantonalni sud u Tuzli prvostepeno je osudio Ifetu Karić na 10 godina zatvora zbog ubistva supruga u Donjoj Orahovici. Presuda je nepravosnažna. Prema navodima iz presude, Karić je proglašena krivom da je 21. septembra 2025. godine u poslijepodnevnim satima u porodičnoj kući u Donjoj Orahovici suprugu nanijela ubodne rane nožem u predjelu stomaka. Oštećeni je zadobio teške i po život opasne povrede. Do kraja naše informativne emisije za ovo prvo oktobarsko izdanje donosimo pregled sportskih aktuelnosti i prognozu vremena. Prvo sport, izvještaj pripremio Adnan Džafo.
3: Nakon dana pauze večera se nastavljaju utakmice Lige nacija širom kontinenta. Od 20.45 na rasporedu su sljedeći susreti: Danska, Portugal, Grčka, Nizozemska, Njemačka, Srbija, Wales, Norveška, Irska, Austrija, Izrael, Kosovo. Kao što nam je poznato, sutra će na terenu u istom ovom terminu od 20.45 biti reprezentacija Bosne i Hercegovine. Protivnik nam je u trećem kolu Lige nacija Švedska, koja je nakon prva dva kola vodeća na tabeli sa 2 pobjede i 6 bodova. Naša selekcija je na drugom mjestu sa 4 boda. Poznato je da će utakmica protiv Švedske ujedno biti oproštajna za dugogodišnjeg kapitena Edina Džeku, koji se danas zajedno na preskonferenciji sa selektorom Sergejom Barbarez obratio javnosti.
4: Pa bio je emotivno, još uvijek je. I mislim, ono, reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija.

0: Ja i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač, ali opet jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim još uvijek igram, koji ostaju tu u reprezentaciji i koji će, sasvim sam siguran, nastaviti mojim stopama, odnosno stopama svih ovih momaka koji su bili i prije mene. Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri. Igram za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glavi biti na pravom mjestu.
1: Sutrašnji susret protiv Švedske biće Džekin 152. u dresu reprezentacije i ujedno posljednji nastup za reprezentaciju. Nakon što je u prethodnih 151. utakmicu postigao 73 gola. Time će reprezentativnu karijeru završiti kao rekorder Bosne i Hercegovine i po broju nastupa i po broju golova. Za Edina Džeku to će biti posljednji 90 minuta u dresu koji je nosio od 2007. godine i završetak reprezentativne karijere tokom koje je postao jedan od najprepoznatljivijih simbola BH fudbala.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosni uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 24 stepena. I sve da radimo Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brajhan Smajlović.
4: To bi bile najvažnije informacije koje smo za vas pripremili u današnjem izdanju naše informativne emisije Infobet. Hvala na pažnji i povjerenju. Realizaciju potpisuju Irfan Izerovski i Sadmira Dedić.
5: Se treći prosinac.

0: čuj me tada on dijeli, evo sam ujutru, pa je sve normalno.
1: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propagandno
4: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Srebrenica 21, Bihać, Bugojno 22, Banja Luka, Prijedor, Sanski most, Sarajevo 23, Bijeljina, Gradačac, Livno, Tuzla, Zvornik 24, Doboj, Jajce, Zenica 25, Drvar, Trebinje 26 i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 24 stepena. I sve vjerujemo Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Ibrahim Hadžismajlović.
6: Stanje na putevima.
7: Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdohum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
8: Slušate najbolji radio.
9: Slušaš li radio?
8: Koji radio?
9: Radio Gračanicu.
10: Kada slušaš radio?
8: Svaki dan.
10: U automobilu?
8: Na poslu?
10: Kod kuće?

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šoko Libe 300 grama, karamela, keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt Sot 150 grama, samo 0,95. Sok Tube, litar i po, Sherry, Red Mix, Multivitamin, senzacionalnih 2 konvertibilne marke. Riba Tuna Deluxe, 140 grama, fantastičnih, marku i 20. Deterđent Persil, 5 kg po super sniženoj cijeni od 9 maraka 90. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu do 2. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti, kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
0: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
0: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno.
4: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Na gdje stignem.
2: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

Ovo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbo.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Srebrenica 21, Bihać, Bugojno 22, Banja Luka, Prijedor, Sanski most, Sarajevo 23, Bijeljina, Gradačac, Livno, Tuzla, Zvornik 24, Doboj, Jajce, Zenica 25, Drvar, Trebinje 26 i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 24 stepena. I sve da ramo Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brajmač Smajlović.
0: Stanje na putevima.
2: Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica.

deonica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostač Itluk Brdohum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink. On ti to riješi za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad Gračanica.
5: Ekonomsko propaganda.
6: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: Ja se zovem Ana Lavdić, radim za švedske novine Expressen. Prije svega čestitke na svim rezultatima lijepim sa ovim reprezentacijom i želio bih te pitat prije utakmice sad sa švedskom selektore, kako gledate na činjenicu da Bosna i Hercegovina uspijeva privući toliko igrača iz Švedske i koliko su ti igrači važni za reprezentaciju i po vašem mišljenju šta donose ekipi?
1: Dobar dan, hvala na čestitkama. Pa vidi, nije nama koncept nekada mi gledamo odakle ili šta, ja bih najviše volio da se to dešava iz ove države, ali takva je situacija da su još te generacije posle rata aktualne i da imaju baš taj emotivni dio prema nekako svojoj državi, preko roditelja i nikad nije bilo neko nagovaranje, nego jednostavno to je bila želja obostrana i s njihove strane naravno da žele igrati za ono što osjećaju, to je za nas. I sad se je desilo da su par igrača iz Švedske, ali nije to naš cilj niti ikakva namjera nekoga s tim povrijediti ili šta ja znam.
0: Još jedno pitanje na to švedskoj ekipi. Šta mislite o ovoj švedskoj ekipi? Sutra dolaze u Zenice bez pet ključnih igrača, fali im među ostalo Aleksandar Isak, fali im Jasjena Jari. Šta mislite o kvalitetu tih igrača i te ekipe?
1: Pa vidi, pari nije igralo ni protiv Poljske, pa se dobro. Mislim, pričamo o jednoj reprezentaciji, ozbiljnoj reprezentaciji koja ima kvalitete nenormalne i koja ima toliko širinu da može dosta stvari kompenzirati. To sam govorio i na utakmici protiv Rumunije, mene uopšte ne zanima je li im neko fali, jer oni su i pored toga, jer to su naše svakodnevnice, da nam u četiri utakmice fali dosta igrača, oni imaju taj kvalitet u širinu da mogu sve kompenzirati. I ono što čini svaku skandinavsku ekipu, pogotovo Šveđane, ta disciplina, ta odgovornost prema njihovom sistemu koji ga je od kad postoje, ja mislim, i oni se tu osjećaju, to štačno vidi odlično u tim sistema, tehnički su vrlo dobri, voljni, imaju baš volje da igraju lopte, ali to je onaj što ja uvijek kažem, što mi nažalost nemamo ovdje taj sistem koji se radi od pionira pa do toga kad ulaze u prvi tim, u seniorski futbal. Znači oni će uvijek gajiti taj futbal, zato imaju te igrače.
2: Moje prvo pitanje je, ko je po vašem mišljenju najveća prijetnja Šveđana?
1: Cijeli tim.
2: All the team.
1: Pa ovo svoje prisustvo je u stvari danas radi njega i sami vidite po tome šta to znači za ovu državu. Ipak smo mi na kraju krajeva i mala država koja nema puno šampiona, barem u futbalu, ali on je jedan taj. I stvarno, momena će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega vrlo emotivan. Sutra pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, nego da je oficijalna utakmica u bodove i onda će biti fokus na tom pravcu.
3: Dobar dan, selektore, Nermin Kustura, portal Clicksbam. Evo, u prvije dvije utakmice Lige nacija vidjeli smo jedne nekako dvije različite igre reprezentacije Bosne i Hercegovine, pa me zanima šta sutra možemo očekivati protiv Švedske. Da li to kao protiv Poljske neka igra iz čvrstog bloka pa tranzicije, građenje napada, ili ćemo možda vidjeti neku napadačku odvažnost otprilike koju sam primijetio na utakmici protiv Rumuna?
1: Ja mislim da nisu bile različite utakmice, to je naš pristup, naša ideja, ali što vam uvijek kažem, ima s druge strane neki drugi 11 koji imaju nešto protiv toga što mi želimo. Bile su oba dvije utakmice ideja da mi imamo taj posjed lopte, to jest da želimo ga imati. Ako statistiku pogledate, u Poljskoj smo imali više posjed lopte od Poljaka, a u Rumuniji smo imali manji posjed lopte od Rumuna. Kako izgleda ta utakmica u Poljskoj, a kako izgleda u Rumuniji. Znači, taj posjed lopte, ja sam to od početka govorio da to meni znači, ali uopće ne znači. Znači da je u stvari ideja da je on efektivan, da mi želimo igrati loptu, da imamo ideje, da želimo do kraja doći. da istoga šanse nalaze, kao što smo vidjeli da tako smo počeli postizati

0: golove od golmana skoro sa preko 15 do 20 dodavanja, ali dobri dodavanja, kvalitetne dodavanja, kvalitetne pozicione igre, to je vrlo važno, ovaj, i to ćemo pokušati sutra, mislim, ideja se ko ideja u nas puno ne razlikuje možda od vrste nekog igrača, to jest od njegovih karakteristika, je li 5 metara manje ili dublje ili niže, ali u globalu mi ne odstupamo onoga što od početka gajimo.
1: Hvala. Igor Paharis, pogled.
2: Selektore, nakon one utakmice u Rumuniji, malo ste govorili, bilo je pitanje vezano za formaciju i sistem koji smo očigledno promijenili, igrali smo sa praktično jednim pravi napadačem. Istakli ste da je Mahmić bio kao drugi napadač. Mislim, u suštini on i nije klasični špic kao što su Demirović, Džeko, Tabaković i ostali. Ali ste isto tako govorili da će biti promjena sistema u toku ovih utakmica Lige nacija. Ili znači da ćemo se vraćati na dva napadača ili ćemo zadržati ovaj sad koji smo imali protiv Rumunije s obzirom da sad i Džeko treba da odigra svoje minute u ovoj utakmici?
0: Pa vidi, sad sam rekao, mi ne mijenjamo sistem, to ima karakteristike da je Ermin tip koji dolazi nekog ofanzivnog dijela sredine, ali on igra u nas drugog špica, samo što sa nekim zadacima da malo drži sredinu, to jest da pomaže ovaj Gigoviću i ovaj Bašiću, ali on je uvijek bio taj koji će, na primjer, što je njegova najveća karakteristika iz drugog plana, opasnost praviti. Ali mi kad smo branili se i kad smo napadali, pokušali smo iz tog nekog našeg sistema da ovaj da budemo opasni, to jest da gradimo igru sad kako lopta neka zna promijeniti ili neke taktičke ideje da malo on to pokušava iz drugog plana još nadograti, da popunimo šesnaesterac, što je isto vrlo važno, ovaj, ne samo sa dva napadača, nego i sa krilima i sa nekim iz veze. Vidjeli smo to kako i on to radi, kako je Armin radi, da nam to donosi prednosti. Tako će to biti, da ćemo opet gledati malo, da vidimo ko je najsvježiji, ko je najbolji, ustoji dolazi jedin, znači bit će tu neki stvari sigurno, jer ima još jedna utakmica. Ali kažem vam, ulazimo bez kalkulacija kao što smo i do sada, i to je to.
1: Hvala, Harisa.
3: Selektore, dobar dan. Harisa Hbabović, televizija Bir. Malo ću se samo vratiti na ovu utakmicu s Rumunijom, ne na samu utakmicu, nego na izjave njihovih legendi. Neko je to i od rumunskih kolega, čini mi se, pitao vas na presici, ili naših domaćih kolega. Georgij Džika Popescu i Georgij Hadži jako su u pozitivnom kontekstu govorili o igri naše reprezentacije, posebno Popescu koji nas je uporedio sa Barcelonom. I vi sami imate, zapravo čini mi se, iskustvo igranja protiv onih tvrđih Rumuna tamo nekada 2003. u Krajovi, i znate koliko smo teško izlazili na kraj sa tom reprezentacijom, da nas ih maltene vrlo lako pobjeđujemo. I koliko vam zapravo i te čestitke koje dolaze od takvih fudbalskih legendi i takve usporedbe, koliko vam imponuju, koliko vam znače, i možda je to neka naznaka određenog sistema o kojima smo, evo, i ovdje i kolege kojeg su spominjali na presici. Hvala.
0: Pa vidite, sve to lijepo, sve to ugodno. Ja na kraju krajeva gledam što mogu iz toga izvući. Ako mogu motivisati igrače svima, da bi bilo dobro. A inače, od komplimenata se živiti ne može, to jest pobjeđivati ne može. Vidite, to su stvari koje pripadaju u fudbalu. Mi smo prolazili kroz period prije godinu i pol, dvije, ali prije toga pogotovo, koji nije bio nešto bajkovit, i gdje smo htjeli dosta stvari promijeniti, tako se upalo isto sistem da se mijenja, da se momci osjećaju da igramo ono gdje oni igraju. To je neki isto ideja da oni igraju u najboljim pozicijama gdje su osjećaju, znači šta im je prirodna pozicija, bez puno kompliciranja, bez puno, nekako ja volim reći, filozofiranja fudbala, jer fudbal je jednostavan i treba ga tako držati. Nekako mi pokušavamo tu ideju da sprovedemo, da je on jednostavan i da se sastoji od prvog kontakta i malo hrabrosti kad dođete da loptu imate, da je proslijedite kvalitetno, ništa više. I kad nam to uspjeva kao u Rumuniji, onda sam ja tu da potvrdim te stvari i jednostavno da kažem da smo u toj utakmici baš bili dobri. Što se tiče pogotovo tog segmenta, jer on donosi i onu vizualnu nadmoć. U odnosu, na primjer, na Poljsku,

0: gdje imaš više posla, opet ne izgleda tako, ali isto vrlo, vrlo, vrlo korektna i vrlo odgovorna utakmica sa nas i gdje smo i mi mogli utakmicu riješiti svoje koze. Znači, to je za nas vrlo, vrlo korisne stvari i onda se to potvrđiva dalje i to nam je cilj. To je taj, što uvijek volim reći, naš put, nastaviti dalje u tom pravcu.
1: Hvala, Ogdjene.
2: Ognjen Dujković, Televizije Bosne i Hercegovine. Selektore, kakva je, da kažem, atmosfera unutar ekipe? Vjerujem da vi mladi igrači žele na najbolji način da isprate Edina Džeku, da žele to da urade, naravno, sa pobjedom i pretpostavljam da to na njih stvar donosi jedan još dodatni pritisak. Kako ih riješiti tog pritiska da shvate da je ovo za njih, da kažem, sasvim obična utakmica, da je tako posmatraju, iako svi znamo da nije?
0: Vjerujem, veći pritisak od mene ne mogu dobiti. Zezam se malo, pa malo pre sam rekao, naravno da će biti to, da je taj dodatni, ali opet, ko što, opet ponavljam se, ko što volim reći, ja dosta stvari gledam pozitivno. Jeste to zadnje njegove utakmice, jeste krug zatvara, što se tiče njegove aktivne, reprezentativne karijere. Ali se i neka druga vrata otvori, neki novi klinci dobivaju svoj prostor, To su prirodne stvari i ja sam isto to, opet kažem, doživljavao, iskusio i taj moment uvijek je važan bio za mene, zato sam jednom govorio o tom momentu, jer je i posle ima života i vidite po meni, opet se čovjek nekad vrati i opet želi nešto da napravi i tu je sav svoj, znači kad ste vi slobodni, kad imate razmišljanja koje su nekako za sve otvoreno, onda dosta stvari možete pokrenuti i tako je jedini tu odgovornost što je on nosio 20 godina, ne može niko zamijeniti, ali od početka smo vidjeli, zato je meni lagano tu utakmicu možda i pripremiti, zato što su ti momci sa njim već 2 godine i jednostavno se navikli na njega i koliko im je ponos da su uz njega, ali koliko je ponosno da on sa njima toliko vremena provodi i da želi da bude s njima, to je ona stvar koju smo mi, koju ja kažem da smo uradili odlično, znači ta veza između njega i starih igrača sa ovim novim, taj balans je nama i donio neke stvari.
1: Hvala. Zlatko, može mikrofon, molim vas.
0: Pa ne može.
3: Prije svega, dobar dan, selektore. Ako se sjećate, imao sam jednu observaciju, prošli razgovor za ovu grupu prije nego što ćete otkrići ova dva gostovanja. Rekao sam, grupa 4 slične reprezentacije, svak može dobiti svakoga i evo desilo se to da ste upravo vi, vaš stručni štab i naš tim zapravo napravili najbolji posao jer ste sa gostovanja donijeli 4 boda i potvrdilo se to. Recite mi sada, slijedi ovaj meč sa Švedskom, Švedska je možda i, ajde da tako kažem, malo bolja od ostale tri, možda malo bolja od ostale tri. Dakle, recite mi, da li smatrate, ako pobjedimo Švedsku, od koje ja smatram da nismo slabiji, sigurno ne znam da li smo bolji, a slabiji nismo, da ćete u stvari napraviti posao, pa 80% do tog cilja koji ste i vi zacrtali. Hvala. Evo da pojednostavimo, možemo li biti prvi ako pobijedimo Švedsku? Ostat prvi.
0: Pa vidi da je Švedska malo bolja od ovih, tabela malo drugčije priča, ali tek su 2 kola prošla. Vidite, ima još 4 utakmice, mi iz te 4 utakmice imamo 3 kući, znači jednu Švedsku i to je neka naša prednost. Naravno da je to veliko samopouzdanje za nas, tako 2 teška gostovanja za redom i donijeti 4 boda i ne samo bodove, nego i igru i način koji smo mi pokazali, to je ono što mene čini sretnim. A da sad, ja sam govorio pred prve utakmice, mi želimo svaku utakmicu dobiti bez obzira na okolnosti, bez obzira na sve situacije što se dešavaju i sutra s Edinom, ali naš je onaj prioritet 3 boda i to će ostati.
3: Znate zašto sam to rekao, pa neću više? Zato što Švedska će također morati u gostima pobjeđivati. Mi smo to već riješili.
0: Jesam.
3: Hvala lijepo.
0: Ali treba kući pobjeđivati, jel? Nemojte se zavaravati da je to, iako smo mi stvarno postali već par mjeseci, par utakmica u stvari, te utakmice naše u Zenici su postali nekako emotivne i sa atmosferom ono gdje čitava država je uz nas.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosni uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
4: Da li ste znali? Obrazovni program.
5: Da li ste znali da kineski proizvođači električnih automobila u posljednje dvije godine bilježe snažan prodor na evropsko tržište? Kineski proizvođači električnih automobila u posljednje dvije godine bilježe snažan prodor na evropsko tržište. Njihova strategija zasnovana na niskim cijenama, velikim proizvodnim kapacitetima i tehnološkim naprednim baterijama dovela je do situacije u kojoj su evropske ulice preplavljene novim modelima iz Kine, dok se Tesla prvi put ozbiljnije suočava sa padom prodaje i gubitkom tržišnog udjela. Kineske kompanije svoj uspjeh duguju kombinaciji vertikalne integracije i efikasne proizvodnje. Kontrolišu gotovo cijeli lanac vrijednosti, od rudarstva i obrade sirovina preko proizvodnje baterija, pa sve do softverskih rješenja u automobilima. Zbog toga mogu ponuditi vozila koja su ne samo tehnološki konkurentna, nego i znatno povoljnija u odnosu na proizvode iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Modeli poput BYD električnih vozila postaju sve češći izbor kupaca koji želi moderan automobil, a pritom izbjeći visoke cijene koji su do sada pratile električna vozila, odnosno EV segment. Brzina razvoja dodatno daje prednost kineskim brendovima, dok evropske i američke kompanije uvode nove modele godinama. Kineski proizvođači za kratko vrijeme osvježavaju ponudu i prilagođavaju se tržištu. Istovremeno, snažna državna podrška kroz subvencije i razvoj infrastrukture omogućava im da zadrže cijene koje evropski i američki proizvođači teško mogu pratiti. Tesla se u takvim okolnostima našla u sve težoj poziciji. Nekada vodeća na tržištu, danas se suočava sa padom prodaje u Europi i sve oštrijom konkurencijom upravo iz Kine. Pritisak je naročito izražen u srednjem cjenovnom segmentu, gdje kupci traže pouzdana i tehnološki napredna vozila, ali bez premijumske cijene. Tesla pokušava odgovoriti snižavanjem cijena i razvojem novih modela, ali tržište koje se mijenja iz sedmice u sedmicu postavlja izazove koje je teško pratiti. Za Bosnu i Hercegovinu i zemlje regiona ovaj talas kineskih električnih automobila predstavlja istovremeno i priliku i izazov. S jedne strane, dostupni modeli mogu ubrzati proces elektrifikacije saobraćaja i učiniti EV mobilnost prihvatljivijom širokom krugu građana. S druge strane, ovisnost o uvozu i nedostatak domaće proizvodnje otvaraju važno pitanje dugoročne strateške održivosti i energetske sigurnosti, posebno ako EV tržište nastavi rasti istim tempom. Potencijal za razvoj postoji, ali zahtijeva jasnu viziju, ulaganje u mrežu brzih punionica, razvoj obnovljivih izvora energije i poticaj za kupovinu električnih vozila. Ključni su koraci koji Bosna i Hercegovina mora razmotriti, želi li iskoristiti trenutni globalni momentum.

Kineski prodor na tržište jasno pokazuje da se automobilska industrija mijenja brže nego ikad prije, a zemlje koje se prilagode na vrijeme mogle bi ostvariti značajne ekonomske i energetske koristi. Kineski EV modeli danas nisu samo jeftinija alternativa, oni postavljaju nova pravila u industriji. Za Teslu to znači potrebu za reinvencijom, a za Evropu i Balkan priliku da ubrzaju energetsku tranziciju i moderniziraju saobraćajni sektor. Budućnost električne mobilnosti bit će oblikovana upravo na prekretnici na kojoj se trenutno nalazimo. A koji su to vodeći kineski brendovi automobila? BYD, najveći svjetski proizvođač električnih i plug-in hibridnih vozila koji nudi moderne tehnologije baterija i globalno širenje. MG, vrlo popularan u Evropi zbog povoljnih SUV modela i dugogodišnje tradicije. Zhili, jedan od najvećih privatnih kineskih proizvođača koji je vlasnik i švedskog Volva te su vlasnik Smarta. Chery, poznat po crossover i SUV modelima. Great Wall Motors, specijaliziran za robustne SUV i terence kroz marke Haval i Tank. Chang'an, jedan od velike četvorke državnih kineskih proizvođača sa bogatom ponudom klasičnih i električnih vozila. Sipeng, predvodnici u klasi naprednih visokotehnoloških luksuznih električnih automobila i sistema autonomne vožnje. A posebno je zanimljiva priča sa Xiaomi automobilima, jedno je od najvećih iznenađenja u modernoj autoindustriji. Ovaj tehnološki div poznat po mobitelima u rekordnom je roku postao ogroman hit na tržištu električnih vozila. Njihov prvi model, električna limuzina Xiaomi SU7, u Kini je izazvao potpunu ludnicu i dosad je prodan u više od 500.000 primjeraka. Automobil izgledom i performancama podsjeća na Porsche Taycan, ali se prodaje po znatno nižoj cijeni. Dragi slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji, pratili ste rubriku Da li ste znali? Ovoga puta kazali smo da kineski proizvođači električnih automobila u posljednje 2 godine bilježe snažan prodor na evropsko tržište.

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891

0: čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ekonomsko propagandno.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dević.
2: Dobro večer. Vrijeme je za večernji dnevnik. Pregled najvažnijih informacija iz Gračanice i našeg kantona. U narednih nekoliko minuta donosimo teme i događaje koji su obilježile prvi oktobarski dan. Gračanici gotovo 2 miliona maraka za unapređenje vodosnabdevanja. U Tuzlanskom kantonu više od 1200 zaštitnih mjera zbog nasilja u porodici. U nedjelju 4. oktobra održavaju se opći izbori u Bosni i Hercegovini. Informacije iz svijeta sporta i prognoze vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
2: U Bosni i Hercegovini u subotu počinje izborna šutnja. Građani Bosne i Hercegovine na birališta će izaći u nedjelju 4. oktobra, kada će biti održani opći izbori 2026. godine. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati. Na izborima će građani birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i podpredsjednika Republike Srpske, te zastupnike u skupštinama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozivaju sve učesnike izbornog procesa da poštuju izborna pravila. Prvi preliminarni

0: nezvanični, nekompletni rezultati izbora bit će objavljeni u nedjelju do ponoći, a njihovo ažuriranje nastavit će se narednih dana, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Na području našeg kantona više od 1200 zaštitnih mira zbog nasilja u porodici. Vlada kantona usvojila i novi program mira za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Vlada našeg kantona usvojila je program mira za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama za period 2026-2027 godina. Istovremeno, usvojen je izvještaj o realizaciji akcionog plana za prošlu godinu. Prema podacima, tužiteljstvu su podnesena 322 izvještaja o krivičnom dijelu nasilja u porodici, što je 32% više nego godinu dana ranije. Sudovi su izrekli 1221 zaštitnu mjeru, gotovo dvostruko više u odnosu na 2024. godinu. Nadležni ističu potrebu za dodatnim jačanjem zaštite žrtava, stručnih kapaciteta, institucija i njihove međusobne saradnje. Selma Zeković, Međunarodna organizacija za migracije.
1: Svi smo svjesni da se prave promjene zaista dešavaju ovdje na lokalnom nivou u zajednicama poput vaših, poput Gračanice, Gradačca i Petrova, gdje su žene u stvari svakodnevno prepoznavajući izazove, kreirale inicijative i pokretale one stvari u kojima ćemo, nadam se, danas više slušati i tako kreiraju povjerenje jedine među drugima. Zato nam je lokalizacija VPS agende zaista jako važna. Ona znači da potrebe i sve ideje, inicijative koje dođu sa lokalnog nivoa mogu postati dijelom procesa donošenja odluka i oblikovanja politika. I samim tim vaša uloga je zaista velika i mi je tako vidimo i nadamo se, kao što smo čuli na početku, da ovo nije kraj projekta, nego početak, odnosno nastavak jednog procesa koji će se nastaviti. I to je možda najveće, u stvari najznačajnije nasljeđe ovog procesa, ne samo dokumenti, preporuke, aktivnosti koje su implementirane. Značajan rezultat je također ova mreža žena, koalicija koje su se povezale, osnažile i pokazale u stvari da njihov glas može i treba biti dio razgovora o budućnosti njihovih zajednica, pogotovo danas u ovo vrijeme u kojem mi živimo. Međutim, stvarni uspjeh zaista ovog projekta se ogleda kroz partnerstvo sa organizacijama civilnog društva, sa ženskim organizacijama, između ostalog, zahvaljujući njihovoj predanosti da radi na svim ovim pitanjima.
0: Važnu ulogu u prevenciji i podršci žrtvama imaju nevladine organizacije. Gordana Vidović, predsjednica udruženja Budućnost Modrića, istakla je značaj podrške ženama koje su žrtve nasilja.
2: Ja dolazim iz udruženja građana Budućnost iz Modriće i mi ćemo u decembru ove godine obilježiti 30 godina od osnivanja. Prošli smo svašta, mnoge aktivnosti, moram reći da su prve aktivnosti bile mirovne aktivnosti koje smo počeli provoditi, a kasnije smo se malo fokusirali više, ne malo, nego mnogo na prevenciju, odnosno zaštitu od nasilja i osnovali 2000. godine sigurnu kuću. To je bila prva tada sigurna kuća u Republici Srpskoj. Danas je jedna od tri, odnosno od osam ukupno u Bosni i Hercegovini i mi smo jedina sigurna kuća pored žrtava nasilja da zbrinjavamo i žrtve trgovine ljudima, tako da pokrivamo cijelo područje Bosne i Hercegovine i zaista sam ponosna na to. Aktivnosti poput ove su jako značajne jer vi počnete da gradite nešto na samom početku, a u onom trenutku kad smo pisali ovaj projekat, poznavali smo mi žene iz Gračanice, iz Gradačca, iz Petrova i znali smo da je Gračanica jedna jaka sredina sa mnogo nevladinih organizacija koje su uspjele da opstanu zahvaljujući svom radu, ali zahvaljujući toj umreženosti koja nedostaje mnogim drugim sredinama. Nevladne organizacije zato postoje da prepoznaju problem, da rade zajedno na rješavanju problema, pa i nekad kad se usprotivi neko ko ne želi da nešto mijenja,

0: i potreba u lokalnoj zajednici, što bi sigurnost žena učinilo boljim ukoliko bi se ti problemi riješili. Svaka sredina je zajedno, mada bi mogli da nađemo i zajedničke imenitelje svih, ali svaka sredina ima svoje određene probleme i tako smo i mi napravili jednu analizu i napravili pisma namjere koja će biti dostavljene su već negdje, u Gradarcu su dostavljene i u Petrovu i u Gračanici također će biti predstavljeni i gradskom vijeću i da se radi na tim prioritetima koji su prepoznati. Radili smo i na osnaživanju žena i mladih žena, družili smo se i moram reći da nisu samo tri lokalne zajednice uključena i Modriča koja je indirektno tu kao nosilac projekta.
1: Posebna pažnja u narednom periodu bit će posvećena preventivnom radu sa djecom i roditeljima, edukaciji stručnjaka, kao i stvaranju uvjeta za saslušanje djece i svjedoka u prilagođenim prostorijama.
2: Info 8.
1: Gračanici gotovo 2 miliona konvertibilnih maraka za unapređenje vodosnabdijevanja. Sredstva će biti usmjerena u izgradnju i proširenje vodovodne mreže. Prilog za informativnu emisiju pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
3: Za realizaciju projekta rekonstrukcija, sanacija i izgradnja distributivne vodovodne mreže grada Gračanica, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona osiguralo je 1.985.260 konvertibilnih maraka. Kada se na to dodaju sredstva koja je dužan obezvijediti grad, dođemo do sume od 2 miliona konvertibilnih maraka, koja će biti usmjerena na unapređenje vodosnabdijevanja na području više mjesnih zajednica i naselja grada Gračanica. Ugovor je u vladi Tuzlanskog kantona potpisao gradonačelnik Sadmir Džeba.
4: Ta 2 miliona su raspoređena na 9 projekata. 6 projekata su distributivne mreže, vodovi, potisni vodovi i 3 projekta su bazeni. Distributivni rekonstrukcija do gradnjak, ovisno kako koji, jel to je distributivna mreža u Gračanici, faza 3 i faza 4 koja ide od Korića Hana pa prema Pribavi. Zatim imamo u Lukavici, to je faza 5, Delić i Deveđije, Zolje i Ograđenica, zatim rekonstrukcija u mjesnoj zajednici Lendići, uz Lendiće su tu i Bahići. Tako da nije samo, nego smo mi samo naveli da je to faza 5 Lendići, ali svakako čini se da obuhvata i vodosnabdijevanje Bahića, zatim vodosnabdijevanje Babići i izgradnja cjevovoda na području Bijela Polja, Drafnići, Gornja Lohinja, Seljanuša, odnosno naselje Žuže koje nema vodosnabdijevanje uopšte, tako da su i oni u ovom dijelu obuhvaćeni. To je ti 6 projekata potisnih vodova i distributivne mreže i 3 projekta, to su dakle rezervari u mjesnoj zajednici Miričini, Malešćima i Piskavici, s tim da je u Piskavici također u ovom projektu uz izgradnju vodovoda ima i potisni vod od njihove bušotine koji su nedavno istražene, sad treba da se radi glavna bušotina eksploataciona i prema tom novom bazenu mislim da je 100 kubika da se gradi za Piskavicu i u narednom periodu čekamo da se završi glavni projekat za vodosnabdijevanje dijela, dakle Prijeko, Brdo, Trnovci, Đakule, Buk. Tamo je već urađen rezervar onaj zasjeka koji bi trebalo da napaja te mjesne zajednice. To je projekat koji je dosta složen. Iz te mjesne zajednice, odnosno iz rezervara zasjeka, bi trebalo da jedan dio te vode isto koje, hvala Bogu, jako velike količine vode su u Prijekom Brdu. Otprilike neki 15, možda čak i do 20 litara u sekundi je moguće da se iz te dvije bušotine uzima, tako da za potrebe ove 3-4 mjesne zajednice neće trebati apsolutno ta količina vode, onda neki 10 do 15 litara ostaje višak koji smo u planu da se transportuje cjevovodima, prevaci prema gradu, odnosno pravit će se jedan bazen na području Bijele Vode, pa bi se dakle, sa to, iz tog bazena, sa te tačke, u slučaju potrebe mogle napajati mjesne zajednice Soko, Babići, Škahovica, Piskavica, Vranovići i naravno sve ono što neće biti potrebno ide za grad. Sa tim dijelom bismo zaista omogućili nove količine vode za grad, a evo konkretno ova 2 miliona su dakle za ove nabrajene projekte i mislim da ćemo sa tim riješiti vodosnabdijevanje ovih kritičnih, stvarno kritičnih mjesnih zajednica. Orahovica je nedavno potpisano 300.000 samo iz drugog programa iz vodnih naknada i evo ostaje nam nažalost još samo

0: Mjesna zajednica Trnovci koja ima veliki problema sa vodosnabdjevanjem, ali evo ona će biti sigurno u ovom dijelu obuhvaćena samo da se završi glavni projekat. Nismo sada, nažalost, evo stvarno nismo mogli uopšte aplicirati za mjesnu zajednicu Trnovci jer nismo imali urađen projekat. Ali već ja se nadam evo u narednom periodu da ćemo možda i do nove godine čim bude završen projekat da možemo vidjeti kako iz kojih sredstava možemo da se uradi od bazena zasjeka prema Trnovcima da se jedan distributivni vod postavi i položi da bi oni imali vodosnabdjevanje.
1: Dodijeljena sredstva dio su šireg investicijskog programa vlade Tuzlanskog kantona kojim je za unapređenje vodne infrastrukture planirano ukupno 40 miliona konvertibilnih maraka kreditnih sredstava. Program je usmjeren na podršku gradovima i općinama Tuzlanskog kantona u realizaciji projekata koje je teško finansirati vlastitim sredstvima.
2: Info 8.
3: Frekvencije vašeg radija pratite prvo oktobarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. U nastavku pregled sportskih aktuelnosti izvještava Adnan Džaf.
4: Nakon dana pauze večera se nastavljaju utakmice Lige nacija širom kontinenta. Od 20.45 na rasporedu su sljedeći susreti. Danska, Portugal, Grčka, Nizozemska, Njemačka, Srbija, Wales, Norveška, Irska, Austrija, Izrael, Kosovo. Kao što nam je poznato, sutra će na terenu u istom ovom terminu od 20.45 biti reprezentacija Bosne i Hercegovine. Protivnik nam je u trećem kolu Lige nacija Švedska, koja je nakon prva dva kola vodeća na tabeli sa 2 pobjede i 6 bodova. Naša selekcija je na drugom mjestu sa 4 boda. Poznato je da će utakmica protiv Švedske ujedno biti oproštajna za dugogodišnjeg kapitena Edina Džeku, koji se danas zajedno na preskonferenciji sa selektorom Sergejom Barbarez obratio javnosti.
5: Pa bilo je emotivno, još uvijek je. I mislim, reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za

0: prepoznatljiviji simbola BH fudbala.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosni uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
3: To bi bile najvažnije informacije koje smo pripremili za današnje izdanje naše informativne emisije Info 8. Hvala na pažnji i povjerenju. Ostanite uz naš program, a mi vam želimo ugodno večer. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prilazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propaganda.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Ibrahim Hadži

0: svom ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: Moram ti još jednom reći
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Povezani, zajedno, 20 godina, veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja.

nekoliko nivoa vlasti. Za birače će ovo biti prvi opći izbori na kojima se u izborni proces uvode nove tehnologije. Ali prije odlaska na biračko mjesto vrijedi razjasniti nešto što često izaziva zabunu. Šta građani biraju direktno, šta ne biraju i kako se od njihovog glasa na kraju dolazi do kantonalnih, entitetskih i državnih vlasti. Centralna izborna komisija raspisala je neposredne izbore za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta federacije, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i podpredsjednike Republike Srpske, te skupštine kantona u federaciji Bosne i Hercegovine. Birač iz Tuzlanskog kantona neposredno odlučuje o četiri stvari. Bira zastupnike u Skupštini Tuzlanskog kantona, zastupnike u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini tokom septembra snažno su porasle, ali današnje smirivanje cijena nafte na svjetskom tržištu otvara mogućnost da se rast na domaćim pumpama zaustavi, a ukoliko niže cijene barela potraju, u narednom periodu moglo bi uslijediti blago pojeftinjenje. Brzo i značajno snižavanje cijena, međutim, za sada nije realno očekivati. Energetska efikasnost javnih zgrada u Tuzlanskom kantonu bit će unaprijeđena kroz radove na ukupno 102 objekta, a Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline Tuzlanskog kantona objavilo je poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje radova. Nabavka je podijeljena u tri lota, dok je rok za dostavljanje ponuda 29. novembar 2026. godine. Radovi će biti izvođeni na javnim zgradama širom Tuzlanskog kantona, a ukupno 102 objekta raspoređena su u tri lota koji obuhvataju 41, 25 te 36 zgrada. Biljana Plavšić, bivša predsjednica Republike Srpske i pravosnažno osuđena pred Haškim tribunalom za progon Bošnjaka, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva, preminula je u Beogradu u 96. godini. Vijest o njenoj smrti objavljena je danas. Plavšić je tokom rata u Bosni i Hercegovini bila jedna od vodećih političkih figura bosanskih Srba. Prije rata bila je članica predsjedništva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, a nakon rata obavljala je funkciju predsjednice Republike Srpske. Haški tribunal naveo je da je zauzimala visoke političke funkcije prije, tokom i nakon rata. Pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju priznala je 2002. godine krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, kvalifikovan kao zločin protiv čovječnosti. Progoni su se odnosili na bošnjačko, hrvatsko i drugo nesrpsko stanovništvo u 37 općina u Bosni i Hercegovini. Pretresno vijeće Haškog tribunala osudilo ju je 27. februara 2003. godine na 11 godina zatvora. Sud je utvrdio da je podržavala kampanju prisilnog etničkog razdvajanja koja je dovela do smrti i protjerivanja hiljada ljudi, te da je svojom političkom pozicijom podržavala one koji su učestvovali u njenom provođenju. Sport. Nakon dana pauze večera se nastavljaju utakmice Lige nacija širom kontinenta. Od 20.45 na rasporedu su sljedeći susreti: Danska, Portugal, Grčka, Nizozemska, Njemačka, Srbija, Wales, Norveška, Irska, Austrija i Izrael, Kosovo. Kao što nam je poznato, sutra će na terenu u istom ovom terminu od 20.45 biti i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Protivnik nam je u trećem kolu Švedska, koja je nakon prva dva kola vodeća na tabeli sa 2 pobjede i 6 bodova. Naša selekcija je na drugom mjestu sa 4 boda. Poznato je da će utakmica protiv Švedske ujedno biti oproštajna za dugogodišnjeg kapitena Edina Džeku, koji se danas zajedno sa selektorom Sergejom Barbarezom na preskonferenciji i obratio javnosti. Za kraj vijesti o vremenu. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove je bilo magle. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a dnevna od 20 do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
2: Poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa slijedi neposredno obraćanje predstavnika političkih subjekata koji su uzeli učešće u izbornom procesu. Svoje poruke građanima predstavit će predstavnici BH Zeleni, BPS Sefer Halilović, Tuzlanska alternativa.
3: Poštovani građani Tuzlanskog kantona, dragi prijatelji, danas vam se obraćam kao kandidat BH Zelenih za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Moje ime je Ibrahim Davutović i na listi sam pod rednim brojem 40. Ali prije nego što kažem nešto o sebi i onome za što ću se zalagati, želim vam predstaviti ljude sa kojima zajedno činimo jednu novu političku priču. Na čelu liste BH Zelenih za Skupštinu Tuzlanskog kantona je Jasmin Handžić, čovjek koji nosi odgovornost da ovu listu predstavi građanima i da zajedno sa nama radi na promjenama koje su našem kantonu potrebne. Na broju 13 je Kanita Zaketović, studentica farmacije iz Donje Orahovice. Mlada, obrazovana osoba koja pokazuje da mladi ne trebaju biti samo posmatrači politike, nego njen aktivni dio. Tu su i ljudi različitih profesija, iskustava i životnih priča. Na listi za federalni parlament je Faris Hrvić, koji je ujedno i nosila s liste za taj nivo, inženjer mašinstva, čovjek iz struke, znanja i realnog života. Sa nama je i Enes Muratović, predsjednik udruženja Roma, jer smatramo da nijedan čovjek i nijedna zajednica ne smiju biti zaboravljeni. Tu je i Damir Okić, predsjednik sportskog kluba Miri iz Miričine. Jer sport nije samo rezultat na terenu. Sport je rad sa mladima, odgoj, disciplina i borba protiv poroka i problema koji sve više pogađaju našu djecu. A za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine tu je Miralem Vršajević, magistar bezbjednosti i čovjek sa dugogodišnjim iskustvom sada u penziji. Zašto vam ovo govorim? Zato što želim da vidite da BH Zeleni nisu priča jednog čovjeka. To je priča ljudi različitih generacija, zanimanja i životnih iskustava. Mladi i iskusni, obrazovani i radni ljudi, sportisti, privrednici, poljoprivrednici. Ljudi koji rade sa mladima, ljudi koji rade sa romskom zajednicom, ljudi koji imaju iskustvo u oblasti i sigurnosti i ljudi koji žele da politika ponovo bude ono što treba biti, služenje građanima. Politika mora biti odgovornost. Ja sam Ibrahim Davutović, na listi sam broj 40. I možda će neko reći, zašto zadnji, zašto 40. si, ima mnogo kandidata ispred tebe. Tačno, ali ja vjerujem da se vrijednost čovjeka ne mjeri brojem na izbornoj listi. Čovjeka mjere njegova djela, njegova riječ i njegov karakter. Zato vam danas neću obećavati nemoguće. Neću vam govoriti da će preko noći nestati svi problemi. Neću vam obećavati hiljade radnih mjesta ako ne znam kako ćemo ih napraviti. Jer građani su umorni od velikih obećanja. Ono što vam mogu obećati jeste da ću, ako dobijem vaše povjerenje, biti čovjek koji će pitati, koji će tražiti odgovore, koji će predlagati i koji neće šutjeti kada nešto nije u interesu građana. Jer mandat nije nagrada, mandat je odgovornost. Poljoprivrednik ne smije biti sam. Posebno želim govoriti o poljoprivredi. Tuzlanski kanton ima vrijedne poljoprivrednike, ljudi koji ustaju prije svih, ljudi koji radi kada je hladno, kada je vruće, kada kiša pada. Ljudi koji ulažu vlastiti novac i vlastiti trud, a često na kraju ne znaju po kojoj cijeni će prodati ono što su proizveli. Naš poljoprivrednik često ne zna kada će dobiti poticaj, ne zna koliko će koštati gorivo, ne zna koliko će koštati sjeme, đubrivo i zaštitna sredstva. A kada proizvede, ne zna ima li sigurno tržište. To mora biti drugačije. Poticaji moraju biti transparentniji, kriteriji moraju biti jasni, rokovi moraju biti poznati. I ono najvažnije, ne smije biti važno koga poznajete, ne smije biti važna stranačka knjižica, ne smije biti važan telefonski poziv, važan mora biti rad. Ali moramo ići dalje od poticaja. Nije dovoljno dati čovjeku novac da proizvede, moramo mu pomoći da taj proizvod proda. Treba nam više domaće prerade, više hladnjača, bolje povezivanje proizvođača, bolja zaštita od poplava i suša i navodnjavanje. Osiguranje proizvodnje, savjetodavna podrška. I posebno, podrška mladim ljudima koji žele ostati na selu i živjeti od svog rada. Jer ako mladi napuste sela, ko će sutra obrađivati našu zemlju? Ko će proizvoditi našu hranu? Ko će čuvati naša sela? Zato je ulaganje u poljoprivredu istovremeno ulaganje u budućnost našeg kantona. Mladi ne smiju biti samo budućnost. Godinama govorimo, mladi su budućnost, ali ja pitam, ako su mladi budućnost, zašto ih nema dovoljno u sadašnjosti? Zašto toliko mladih ljudi odlazi? Zašto svoju pamet, znanje i energiju koriste u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji i drugim državama? Ne možemo mladom čovjeku samo reći, nemoj otići, moramo mu dati razlog da ostane. Posao, dostojnu platu, mogućnost da riješi stambeno pitanje, mogućnost da pokrene vlastiti posao i kvalitetno obrazovanje. I ono najvažnije, osjećaj da njegov trud ovdje vrijedi. Zato je Kanita Zaketović, studentica farmacije, samo jedan od primjera onoga što želimo. Mladi moraju biti dio odlučivanja danas, a ne samo obećanje za sutra. Ne želimo mlade samo kada treba lijepiti plakate i držati zastave. Želimo ih za stolom, da predlažu, da odlučuju, da preuzmaju odgovornost. Jer ako mladi ne budu učestvovali u politici, neko drugi će odlučivati o njihovoj budućnosti.

Romska zajednica mora biti ravnopravan dio društva. Posebno želim govoriti o našim sugrađanima romske nacionalnosti. Sa nama je Enes Muratović, predsjednik udruženja Roma. Njegovo prisustvo nije samo pitanje političke liste. To je poruka. Poruka da želimo društvo u kojem čovjek neće biti vrednovan prema tome kojem narodu pripada, kako se zove ili iz kojeg je naselja, nego prema tome kakav je čovjek i šta radi. Romska populacija se i danas susreće sa problemima obrazovanja, zapošljavanja, stambenih uslova i društvene uključenosti. Ti problemi neće nestati ako o njima šutimo. Moramo raditi sa romskom zajednicom, a ne samo govoriti o njoj. Treba nam više djece u obrazovanju, više mogućnosti za zapošljavanje, više podrške mladima i više uključivanja Roma u društveni i politički život. Jer niko ne smije biti građani drugog reda. Svi moramo imati jednaku šansu. Sport, ulaganje u djecu. Zato mi je važan i naš sport. Damir Okić i sportski klub Bir iz Miričine predstavljaju upravo ono što često zaboravljamo. Kada ulažemo u sport, ne ulažemo samo u medalje. Ulažemo u djecu, u disciplinu, u zdrav život, u prijateljstvo, u karakter. Dijete koje provede vrijeme na sportskom terenu manje provodi na ulici i pred ekranom. Zato sport mora imati veću podršku. Ne samo veliki klubovi, nego i mali lokalni klubovi. Jer upravo tamo počinju priče naših budućih sportista, ali prije svega tamo odrastaju naša djeca. Kakvi ljudi trebaju voditi politiku? I sada dolazim do onoga što smatram najvažnijim. Kakvi ljudi trebaju voditi našu politiku? Ne trebaju nam najglasniji, ne trebaju nam oni koji najbolje vrijeđaju političke protivnike, ne trebaju nam ljudi koji pred izbore obećavaju sve, a nakon izbora zaborave građane. Nama trebaju moralni ljudi, ljudi koji imaju obraz, ljudi koji drže riječ, ljudi koji mogu pogledati građanina u oči, ljudi koji neće promijeniti stav zbog funkcije, ljudi koji neće šutjeti pred nepravdom, jer kada dobijemo mandat, ne postajemo važniji od ljudi koji su nas izabrali. Naprotiv, postajemo odgovorniji prema njima. Tuzlanski kanton može više. Ja vjerujem u ovaj kanton, vjerujem u naše ljude, imamo vrijedne radnike, imamo poljoprivrednike, imamo privrednike, imamo mladi. Imamo obrazovane ljude, imamo prirodne resurse, imamo potencijal. Ali potencijal bez odgovorne politike ostaje samo potencijal. Zato moramo povezati poljoprivredu i privredu, obrazovanje i tržište rada, mlade institucije, sport i odgoj, romsku zajednicu i društvo, zaštitu okoliša i razvoj. To je politika koju želimo. Politika koja ne dijeli ljude, nego ih povezuje. Broj 40. I na kraju želim da se vratim na ono od čega sam počeo. Broj 40. Da, ja sam na listi broj 40. Ali možda upravo zato želim da kažem. Neću tražiti da me birate zato što sam prvi. Neću tražiti da me birate zato što sam posljednji. Tražit ću da me birate ako vjerujete da mogu biti odgovoran predstavnik vas, građana. Jer nakon izbora neće biti važno gdje sam bio na listi. Neće biti važno koliko sam imao plakata. Neće biti važno koliko sam puta bio na televiziji. Biće važno samo jedno. Jesam li opravdao vaše povjerenje? To je pitanje koje želim sebi postavljati svakog dana. Dragi građani, ne tražim od vas povjerenja, tražim da pogledate ljude, pogledate njihov karakter, pogledate šta zastupaju i sami donesete odluku. Jer izbori nisu dan kada političari biraju građane. Izbori su dan kada građani biraju kome će dati vaše povjerenje. Zato birajmo ljude koji će slušati. Birajmo ljude koji će raditi, birajmo ljude koji neće zaboraviti koji je poslao institucije. Birajmo ljude kojima možemo vjerovati. Ja sam Ibrahim Dautović, kandidat BH Zeleni za Skupštinu Tuzlanskog kantona pod rednim brojem 40. Ne obećavam da ću biti savršen, obećavam da ću biti odgovoran, da ću pitati, da ću tražiti odgovore, da ću predlagati i da neću

0: zaboraviti kome mandat pripada. Vama. Zajedno sa Jasminom Handžićem, Kanitom Zaketović, Farisom Hrvićem, Enesom Muratovićem, Damirom Okićem, Viralemom Vršajevićem i svim ljudima koji vjeruju da politika može biti drugačija, želimo napraviti iskorak. Za naše poljoprivrednike, za naše radnike, za naše mlade, za romsku zajednicu, za našu djecu, za naš sport, za našu prirodu i za sve građane Tuzlanskog kantona. Jer nije važno od kojeg broja počinjemo, važno je gdje ćemo stići. A ja vjerujem da možemo stići do društva u kojem će čovjek cijeniti po radu, a ne po vezi. U kojem će mladi imati razloga da ostanu. U kojem će poljoprivrednik znati da njegov rad vrijedi. U kojem će svako dijete imati jednaku šansu. I u kojem će politika ponovo značiti ono što treba da znači. Služiti ljudima. Zato pozivam građane opštine Gračanica i cijelog Tuzlanskog kantona da u nedjelju izađu na izbore i masovno podrže politiku BH Zeleni.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas. Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, nastavljamo program neposrednog obraćanja predstavnika političkih subjekata Narod i pravda i Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine. Poslušajmo njihovo obraćanje, stavove i poruke građanima.
2: Dobar dan, cijenjeni slušaoci Radio Gračanice. Evo, u posljednjim smo danima kampanje i tim povodom mi ispred Naroda i pravde, ja Farzijala Šišić, vam se ponovo obraćam. I kao što sam rekla, ovo su naši posljednji dani kampanje i mogu reći da čistim srcem sam odabrala ovaj put. Ne bojim se, jer sam u politici, mogu reći, iz općih interesa, a ne ličnih. Iz naših dosadašnjih obraćanja imali ste priliku da od moje lično ime kao i naših ostalih kandidata budete upoznati sa našim ciljevima, sa našim djelovanjem, sa onim šta bismo mi, ako budemo izabrani, uradili na našem kantonu. Ja ovom prilikom neću posebno naglašavati, jer mislim i smatram da je mnogo toga što treba uraditi u ovom našem kantonu. Nadam se da ćemo sa riječi preći u djela. Ja lično, ako budem naravno izabrana, ću podržati svaku odluku, svaki projekat koji je u interesu građana, naravno i privrede i za dobrobit svih nas u ovom društvu i ovom kantonu koji živimo i koji djelujemo. Također treba naglasiti da građani imaju pravo da na svoj način građanski, koje im građanska obaveza, jel, na neki način da kažem, daje pravo da se

0: da daju svoj glas posle izbora, da, da putem raznih oglašavanja, protesta, na različite načine pokažu šta to nije dobro, što smo mi obećavali, i naravno da postoje promjene, da nešto što je urađeno ne mora da bude za sva vremena. Mi danas imamo priliku, evo, jutros na svim vijestima sam imala priliku da gledam u Francuskoj, gdje se trenutno mladi ljudi izašli na proteste, srednjoškolci koji su nezadovoljni radom škola koje pohađaju, mislim posebno na srednjoškolce, uvjetima rada i svega toga. Znači, oni javno pokazuju, izlaze, nezadovoljni su, i ako sjediš i ako samo šutiš i kažeš da me se ne tiče, kao što je u većini slučajeva, ili da ja sam kao pojedinac ne mogu ništa promijeniti, onda čak se mora krenuti. Ja kao pojedinac, ja ću reći ono što mislim, pa sigurna sam da će se naći određeni broj osoba, određeni broj ljudi koji će podijeliti moje mišljenje, koji će zajedno sa mnom, i samo sa zajedničkim nekim snagama možemo djelovati i možemo dovesti, ja sam sigurna, do nekih promjena. Svakako moram naglasiti, mislim, treba reći da ja nisam za vandalizam, da nisam za rušenje kao što je to bilo 2014-18, jel? Ali svoje nezadovoljstvo svakako trebamo iskoristiti i trebamo pokazati. Ovom prilikom također bi se posebno, znači, obratila zaista mladim ljudima koji trebaju da izađu na izbore, i kao što sam već naglasila i kao što sam već rekla, da počnu da razmišljaju da su oni ti koji su naša uzdanica, da kažem, koji su pokretači promjena, i da treba zaista da je krajnje vrijeme da razmišljaju, da kažu da nas se tiče, a ne samo da ne tiče. I na kraju ovog svog obraćanja mogu samo da kažem da glasajte za NIP, za naše kandidate, jer imate priliku da se vaš glas, znači, istinski zaista prenese i da ne mogu da vam ga uzmu. Ja sam Farzijala Šišić, koja sam na rednom broju, broj 5 Skupštine Tuzlanskog kantona, i nadam se, još jednom povlačim, da ćete izaći na izbore i da ćete glasati za osobe za koje smatrate da će ispuniti vaša obećanja.
1: Hvala kolegice, obzirom da idemo live, evo, ja sam vas pustio da ispričate, naravno da i ja iskoristim svoje vrijeme i da se predstavim ukratko, jeli, ukoliko budem mogao, evo, iskoristiti do kraja ovu našu minutažu. Dobar dan svim slušateljima Radio Gračanice, ja sam Edin Šeić, kandidat za Skupštinu Tuzlanskog kantona na listi Koalicije Narod i Pravda i Stranke penzionera i umirovljenika Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 19. Hvala vam svakako na prilici da predstavim sebe, ali prije svega ono za što se zalažem. Kandidaturu nisam shvatio kao priliku da građanima obećavam ono što lijepo zvuči, nego kao obavezu da ponudim konkretna rješenja za probleme sa kojima se svakodnevno susrećemo. Tuzlanski kanton ima ogroman potencijal, imamo vrijedne i sposobne ljude, razvijenu privredu, obrazovne, ustanovne, prirodne i turističke potencijale. Ono što nam treba jeste više odgovornosti, bolje planiranje i vlast koja će slušati građane. Jedna od mojih posebnih tema bit će mladi sa kojima radim više od 15 godina. Ne možemo mladima samo govoriti da ostanu, moramo im stvoriti uslove da žele ostati. To znači subvencioniranje prvog zaposlenja, posebno za mlade koji tek završavaju školovanje i nemaju radno iskustvo. Ali želim posebno naglasiti stambeno pitanje mladih i mladih porodica. Moramo tražiti modele kroz koje bi se mladim ljudima olakšalo rješavanje prvog stambenog pitanja kroz subvencioniranje kamata, različite programe podrške i saradnju kantona i lokalnih zajednica. Jer teško je očekivati da mladi čovjek ostane ovdje ako ne može pronaći posao i ako ne vidi mogućnost da riješi svoje stambeno pitanje. Borba protiv odlaska mladih ne vodi se riječima, vodi se radnim mjestima, stanovanjem,

0: prosvjetnih radnika nema kvalitetnog obrazovanja. Cilj obrazovanja ne treba biti samo diploma, cilj treba biti znanje koje čovjek može pretvoriti u posao i dostojan život. Druga velika i zaista važna tema je zdravstvo. Građanin koji ima zdravstveni problem mora imati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu. Moramo raditi na smanjenju listi čekanja, boljoj digitalizaciji zdravstvenih usluga i jačanju primarne zdravstvene zaštite, koja jeste u nadležnosti lokalnih zajednica, opština i gradova, ali mora biti i briga kantonalnih vlasti. Naravno, moramo voditi računa i o ljudima koji rade u zdravstvu. Ako želimo zadržati doktore, medicinske sestre i drugo zdravstveno osoblje, moramo im ponuditi bolje uslove rada i mogućnost profesionalnog razvoja. Ne možemo govoriti o odlasku mladih, istovremeno ignorisati činjenicu da nam odlaze obrazovani zdravstveni radnici, kao i pacijenti svakako moraju biti u centru zdravstvenog sistema. Sigurnost također je jedna od osnovnih obaveza vlasti. Posebno moramo raditi na prevenciji nasilja i maloljetničke delikvencije, ali i na boljoj saradnji policije, škola, centara za socijalni rad i lokalnih zajednica. Ne trebamo čekati da se problem desi da bismo reagovali. Sigurnost naše djece, porodica, imovine mora biti prioritet. Tu posebno dolazimo i do saobraćaja. Građani svakodnevno osjećaju koliko je saobraćajna infrastruktura važna, koliko moramo imati sigurnije ceste, rješavanje kritičnih raskrsnica i crnih tačaka, bolju rasvjetu i sigurnije uslove za pješake. Trebamo gledati širu sliku, bolje povezivanje Gračanice i sjeveroistočnog dijela kantona sa Tuzlom i drugim centrima. Ako želimo razvoj privrede, turizma i otvaranje novih radnih mjesta, moramo imati infrastrukturu koja taj razvoj prati. Tuzlanski kanton ima veliki potencijal i u turizmu. Imamo Panonska jezera, prirodne ljepote, planine, jezera, kulturno-istorijske nasljeđe, ali i veliki broj lokalnih destinacija koje nisu dovoljno iskorištene. Mislim da trebamo napraviti jedinstvenu turističku priču Tuzlanskog kantona. Gost koji dođe u Tuzlu treba imati razlog da ostane još nekoliko dana i obiđe Gračanicu, Srebrenik, Gradačac, Kladanj, Lukavac i druge sredine. Turizam znači nova radna mjesta za mlade, ugostitelje, poljoprivrednike, mali proizvođače, trgovci i mnogi drugi. To je jedan od načina da novac ostane u našem kantonu. Na kraju želim reći nešto vrlo jednostavno. Ja ne želim građanima obećavati nemoguće. Želim se zalagati za stvari koje su realne i koje možemo mjeriti. Želim da mladi mogu završiti školu i pronaći posao, da mogu riješiti stambeno pitanje, osnovati porodicu, da roditelji imaju povjerenje u obrazovanje i zdravstvo, da se ljudi sigurno kreću našim cestama, da svaki dio Tuzlanskog kantona ima priliku za razvoj i da vlast bude odgovorna prema građanima, a ne obrnuto. Zato vas pozivam da se informišete, da izađete na izbore i da podržite ljude za koje vjerujete da će vas odgovorno predstavljati. Ja sam Edin Šehić, kandidat za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Koalicija Narod i Pravda i Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine, broj 19. Još jednom, jeli, hvala Radio Gračanici, svim slušateljima na vremenu i povjerenju, ali evo, kolegica nešto signalizira, želi ona neku završnu poruku. Kolegice,
1: hvala, hvala Šeha. Ja ću još samo jednu rečenicu koju je rekao veliki filozof Kierkegaard, a on kaže: kada se ide polako, svako se kada se ide polako, svakako se ponekad ne dolazi do cilja. No, kad se previše žuri, kad se promaši cilj. I ja ću samo naglasiti, mi nemamo više vremena za polako, ali isto tako bolje nešto i promašiti, ali doći do novih ciljeva. Još jednom hvala Radio Gračanci, hvala vam na slušanju.
0: Ja bih se još jednom zahvalio i evo, obzirom da je ovo naše posljednje predstavljanje, mi imamo još sutra termin od 12.20 gdje ćemo predstaviti naše izjave najuspješnijih kadrova u Narodu i Pravdi prošlom mandatu, ministara Hrnića i Jeldelića, kao i našeg predsjednika Konakovića, tako da vas zaista pozivamo da izađete na izbore, da date ljudima povjerenje koji znaju raditi, koji su na terenu dokazali svojim djelima da rade, jer samo domovinu na taj način možemo graditi, odnosno domovinu gradimo djelima. Hvala još jednom.
1: I još jednom i od mene hvala lijepo i sretno vam, izađite na izbore.

portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosni uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadži Smajlović.
5: Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz.
6: Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath away and
5: make it last forever. Frekvencije koje smiruju nerve.
7: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
8: U nastavku našeg programa slijedi neposredno obraćanje predstavnika političkog subjekta BH Zeleni. Poslušajmo njihove poruke, stavove i predstavljanje programa građanima.
9: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, srdačan pozdrav svim građankama i građanima Gračanice, našim sugrađanima u gradskom području, ali i u svim našim mjesnim zajednicama. Danas želimo predstaviti jednu političku opciju koja u posljednjem periodu sve više djeluje i na području našeg grada, stranku BH Zeleni. BH Zeleni svoju politiku predstavljaju kroz odgovornost prema čovjeku, ekonomskom razvoju, zaštiti okoliša, ljudskim pravima, socijalnoj sigurnosti i održivom razvoju. U programu za period 2026-2030. Naglašavaju odgovornu vlast, jačanje domaće privrede, zdravstvo, mlade i obrazovanje, socijalnu sigurnost, čistu energiju i zaštitu prirodnih resursa. Važno je reći da BH Zeleni svoju politiku ne svodi samo na ekologiju. Njihov program obuhvata i ekonomiju, radna mjesta, zdravstvo, ljudska prava, socijalnu zaštitu. Gradska organizacija BH Zelenih u Gračanici formirana je 2022. godine, a za njenog predsjednika tada je predstavljen Ibrahim Davutović. Stranka je u tom periodu širila svoje gradske i općinske organizacije širom Bosne i Hercegovine, a Gračanica je postala dio tog organizacijalnog širenja. Danas je cilj lokalne organizacije da bude prisutna na terenu, da razgovara sa građanima i da probleme iz naših mjesnih zajednica prenosi prema institucijama koji ih mogu rješavati. Predsjednik, odnosno lokalni lider organizacije Ibrahim Davutović u javnosti je predstavljen kao čovjek koji je politički aktivan u Gračanici i koji posebnu pažnju posvećuje lokalnom razvoju, poljoprivredi i pitanjima koja direktno utiču na život građana. Šta je Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice uradilo za Gračanicu? Kada govorimo o radu Ministarstva za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine i ministra Sevlida Hurtića, važno je govoriti kroz konkretne projekte koji imaju javno potvrđenu dokumentaciju. Jedan od vidljivih rezultata jeste podrška završetku radova na školi u Donjoj Lohnji. Gradu Gračanici su kroz javni poziv ministarstva odobrena sredstva za završetak fasaderskih, elektro i mašinskih radova na školi u Donjoj Lohnji. Drugi važan projekat jeste nabavka savremenog ultrazvuka.

0: programima i oni što su do sada radili. Gradska organizacija BiH Zelenih u Gračanici danas želi pokazati da politička organizacija nije samo lista imena pred izbore. Ideja je da ljudi budu prisutni tokom cijele godine, da razgovaraju sa građanima, da slušaju probleme iz mjesnih zajednica i da traži rješenje kroz institucije. Upravo zato je važno što se organizacija u Gračanici posljednjih godina organizaciono pojačala i što u svom radu okuplja ljude različitih generacija i zanimanja. Na čelu lokalne organizacije Ibrahim Dautović, koji je već imao iskustvo rada u gradskom vijeću Gračanice, u ranijem predstavljanju BiH Zelenih, navodi se da je posebno zainteresovan za razvoj poljoprivrede i stvaranje boljih uslova za poljoprivrednike. Lokalna politika mora biti mjerljiva. Građanin treba moći pitati šta ste tražili, kome ste se obratili, koliko je projekata pokrenuto, šta je završeno i šta nije završeno. To je način na koji politika može vratiti povjerenje građana. Poštovani građani Gračanice, pred nama su izbori i svako od nas ima pravo da svoju odluku donese samostalno, na osnovu informacije koje smatra važnim. Zato smo danas govorili o ljudima, projektima i planovima. Govorili smo o BiH Zelenima, njihovom programu i njihovim djelovanju u Gračanci. Govorili smo o konkretnim projektima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, o školi u Donjoj Lohnji, ultrazvučnom aparatu, Domu zdravlja Gračanca i toplotnim pumpama u džamijama Kolića Hani Piskajca. Govorili smo i o planovima za naredni period, posebno projektima toplotnih pumpi koji su najavljeni za više džamijskih objekata na području Gračanice. Govorili smo o Farisu Hrviću, kandidatu broj 1 na federalnoj listi za izbornu jedinicu 2 i o Ibrahimu Dautoviću koji se nalazi na listi za skupštinu Tuzlanskog kantona. I najvažnije, govorili smo o potrebi da se obećanja pretvore u rezultate. Gračanici trebaju projekti, trebaju i nova radna mjesta, bolja infrastruktura, kvalitetnije zdravstvo, podrška socijalno ugroženima, ulaganja u mlade, poljoprivredu i privredu. A svaki projekat treba imati jasan cilj, odgovornu instituciju, obezbijeđena sredstva i rezultat koji građane mogu vidjeti. Zato građane pozivamo da se informišu, da čitaju programe, da pogledaju liste kandidata i da svoju izbornu odluku donesu odgovorno i prema vlastitom uvjerenju. Hvala vam što ste slušali. Želimo vam dobro zdravlje, mir i svako dobro, a našoj Gračanici još više razvoja, ulaganja i projekata koje stoje iza nas i službe građana.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: U Hraljama života, komedija našeg poznatog glumca Armina Ćatića. Bosanski kulturni centar Gračanica, 8. oktobar u 20 sati.
1: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe, tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Mak. Centar inovacija.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Dobro večer. Vrijeme je za večernji dnevnik. Pregled najvažnijih informacija iz Gračanice i našeg kantona. U narednih nekoliko minuta donosimo teme i događaje koji su obilježile prvi oktobarski dan. Gračanici gotovo 2 miliona maraka za unapređenje vodosnadbijevanja. U Tuzlanskom kantonu više od 1200 zaštitnih mjera zbog nasilja u porodici. U nedjelju 4. oktobra održavaju se opći izbori u Bosni i Hercegovini. Informacije iz svijeta sporta i prognoza vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
3: U Bosni i Hercegovini u subotu počinje izborna šutnja. Građani Bosne i Hercegovine na birališta će izaći u nedjelju 4. oktobra, kada će biti održani opći izbori 2026. godine. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati. Na izborima će građani birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i podpredsjednika Republike Srpske, te zastupnike u skupštinama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozivaju sve učesnike izbornog procesa da poštuju izborna pravila. Prvi preliminarni, nezvanični i nekompletni rezultati izbora bit će objavljeni u nedjelju do ponoći, a njihovo ažuriranje nastavit će se narednih dana, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Na području našeg kantona više od 1200 zaštitnih mjera zbog nasilja u porodici. Vlada kantona usvojila i novi program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Vlada našeg kantona usvojila je program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama za period 2026-2027. godina. Istovremeno, usvojen je izvještaj o realizaciji akcionog plana za prošlu godinu. Prema podacima, tužiteljstvu su podnesena 322 izvještaja o krivičnom dijelu nasilja u porodici, što je 32% više nego godinu dana ranije. Sudovi su izrekli 1221 zaštitnu mjeru, gotovo dvostruko više u odnosu na 2024. godinu. Nadležni ističu potrebu za dodatnim jačanjem zaštite žrtava, stručnih kapaciteta, institucija i njihove međusobne saradnje. Selma Zeković, Međunarodna organizacija za migracije.
4: Svi smo svjesni da se prave promjene zaista dešavaju

0: ovdje na lokalnom nivou u zajednicama poput vaših, poput Gračanice, Gradačca i Petrova, gdje su žene u stvari svakodnevno prepoznavajući izazove, kreirale inicijative i pokretale one stvari o kojima ćemo, nadam se, danas više slušati i tako kreiraju povjerenje jedine s drugima. Zato nam je lokalizacija VPS agende zaista jako važna. Ona znači da potrebe i sve ideje, inicijative koje dođu sa lokalnog nivoa mogu postati dijelom procesa donošenja odluka i oblikovanja politika. I samim tim vaša uloga je zaista velika i mi je tako vidimo i nadamo se, kao što smo čuli na početku, da ovo nije kraj projekta, nego početak, odnosno nastavak jednog procesa koji će se nastaviti. I to je možda najveće, u stvari najznačajnije nasljeđe ovog procesa, ne samo dokumenti, preporuke, aktivnosti koje su implementirane. Značajan rezultat je također ova mreža žena, koalicija koje su se povezale, osnažile i pokazale u stvari da njihov glas može i treba biti dio razgovora o budućnosti njihovih zajednica, pogotovo danas u ovo vrijeme u kojem mi živimo. Međutim, stvarni uspjeh zaista ovog projekta se ogleda kroz partnerstvo sa organizacijama civilnog društva, sa ženskim organizacijama, između ostalog, zahvaljujući njihovoj predanosti da radi na svim ovim pitanjima.
1: Važnu ulogu u prevenciji i podršci žrtvama imaju nevladine organizacije. Gordana Vidović, predsjednica udruženja Budućnost Modrića, istakla je značaj podrške ženama koje su žrtve nasilja.
2: Ja dolazim iz udruženja građana Budućnost iz Modriće i mi ćemo u decembru ove godine obilježiti 30 godina od osnivanja. Prošli smo svašta, mnoge aktivnosti, moram reći da su prve aktivnosti bile mirovne aktivnosti koje smo počeli provoditi, a kasnije smo se malo fokusirali više, ne malo nego mnogo, na prevenciju, odnosno zaštitu od nasilja i osnovali 2000. godine sigurnu kuću. To je bila prva tada sigurna kuća u Republici Srpskoj. Danas je jedna od tri, odnosno od osam ukupno u Bosni i Hercegovini, i mi smo jedina sigurna kuća pored žrtava nasilja da zbrinjavamo i žrtve trgovine ljudima, tako da pokrivamo cijelo područje Bosne i Hercegovine i zaista sam ponosna na to. Aktivnosti poput ove su jako značajne, jer vi počnete da gradite nešto na samom početku, a u onom trenutku kad smo pisali ovaj projekat, poznavali smo mi žene iz Gračanice, iz Gradačca, iz Petrova, i znali smo da je Gračanica jedna jaka sredina sa mnogo nevladinih organizacija koje su uspjele da opstanu zahvaljujući svom radu, ali zahvaljujući toj umreženosti koja nedostaje mnogim drugim sredinama. Nevladne organizacije zato postoje, da prepoznaju problem, da rade zajedno na rješavanju problema, pa i nekad kad se usprotivi neko ko ne želi da nešto mijenja, naprosto da djeluju tako. I tad Gradačac je opština koja je susjedna, u stvari grad, ne opština, susjedna našoj lokalnoj zajednici Modriči. Malo smo znali i poznavali žena i organizacije iz Gradačca, ali eto, učinili smo neke korake zajedno, kao i sa opštinom Petrovo, i počeli smo zajedno da radimo. Cilj je u stvari bio da okupimo žene, da okupimo predstavnice nevladnih organizacija, da vidimo koji su to njihovi problemi, i kroz fokus grupe koje su realizovane u ovim lokalnim zajednicama smo negdje došli do određenih problema i potreba u lokalnoj zajednici, što bi sigurnost žena učinilo boljim ukoliko bi se ti problemi riješili. Svaka sredina je zajedno, mada bi mogli da nađemo i zajedničke imenitelje svih, ali svaka sredina ima svoje određene probleme, i tako smo i mi napravili jednu analizu i napravili pisma namjere koja će biti dostavljena, dostavljene su već negdje, u Gradarcu su dostavljene, i u Petrovu, i u Gračanici također će biti predstavljeni i gradskom vijeću, i da se radi na tim prioritetima koji su prepoznati. Radili smo i na osnaživanju žena i mladih žena, družili smo se, i moram reći da

0: distributivne vodovodne mreže grada Gračanica, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona osiguralo je 1.985.260 konvertibilnih maraka. Kada se na to dodaju sredstva koja je dužan obezbijediti grad, dođemo do sume od 2 miliona konvertibilnih maraka, koja će biti usmjerena na unapređenje vodosnabdjevanja na području više mjesnih zajednica i naselja grada Gračanica. Ugovor je u vladi Tuzlanskog kantona potpisao gradonačelnik Sadmir Džebo.
1: Ta 2 miliona su raspoređena na 9 projekata. 6 projekata su distributivne mreže, vodovi, potisni vodovi i 3 projekta su bazeni. Distributivni rekonstrukcija do gradnja, ovisno kako koji, jel to je distributivna mreža u Gračanici, faza 3 i faza 4 koja ide od Korića Hana pa prema Pribavi. Zatim imamo u Lukavici, to je faza 5, Delić i Deveđije, Zolje i Ograđenica, zatim rekonstrukcija u mjesnoj zajednici Lendići, uz Lendiće tu i Bahići. Tako da nije samo, nego smo mi samo naveli da je to faza 5 Lendići, ali svakako čini se da obuhvata i vodosnadbijevanje Bahića, zatim vodosnadbijevanje Babići i izgradnja cjevovoda na području Bijela Polja, Drafnići, Gornja Lohinja, Seljanša, odnosno naselje Žuže koje nema vodosnadbijevanje uopšte, tako da su i oni u ovom dijelu obuhvaćeni. To je ti 6 projekata potisnih vodova i distributivne mreže i 3 projekta, to su dakle rezervari u mjesnoj zajednici Miričini, Malešćima i Piskavici, s tim da je u Piskavici također u ovom projektu uz izgradnju vodovoda ima i potisni vod od njihove bušotine koji su nedavno istražene, sad treba da se radi glavna bušotina eksploataciona i prema tom novom bazenu, mislim da je 100 kubika da se gradi za Piskavicu i u narednom periodu čekamo da se završi glavni projekat za vodosnabijevanje dijela, dakle Prijeko Brdo, Trnovci, Đakule, Buk, tamo je već urađen rezervar, ona je zasjeka koji bi trebao da napaja te mjesne zajednice. To je projekat koji je dosta složen, iz te mjesne zajednice, odnosno iz rezervara zasjeka bi trebao da jedan dio te vode isto, koje hvala Bogu jako velike količine vode su u Prijekom Brdu, otprilike neki 15, možda čak i do 20 litara u sekundi je moguće da se iz te dvije bušotine uzima, tako da za potrebe ove 3-4 mjesne zajednice neće trebati apsolutno ta količina vode, onda neki 10 do 15 litara ostaje višak koji smo u planu da se transportuje cjevovodima, prevaci prema gradu, odnosno pravit će se jedan bazen na području Bijele Vode, pa bi se dakle, sa to, iz tog bazena, sa te tačke, u slučaju potrebe mogle napajati mjesne zajednice Soko, Babići, Škahovica, Piskavica, Vranovići i naravno sve ono što neće biti potrebno ide za grad. Sa tim dijelom bismo zaista omogućili nove količine vode za grad, a evo konkretno ova 2 miliona su dakle za ove nabrajene projekte i mislim da ćemo sa tim riješiti vodosnabdjevanje ovih kritičnih, stvarno kritičnih mjesnih zajednica. Orahovica je nedavno potpisana 300.000 iz samo iz drugog programa iz vodnih naknada. I evo ostaje nam, nažalost, još samo mjesna zajednica Trnovci, koja ima veliki problema sa vodosnabdjevanjem, ali evo, ona će biti sigurno u ovom dijelu obuhvaćena samo da se završi glavni projekat. Nismo sada, nažalost, evo stvarno, nismo mogli uopšte aplicirati za mjesnu zajednicu Trnovci jer nismo imali urađen projekat. Ali već, ja se nadam, evo u narednom periodu da ćemo možda i do nove godine čim bude završen projekat, da možemo vidjeti kako iz kojih sredstava možemo da se uradi od bazena zasjeka prema Trnovcima, da se jedan distributivni vod postavi i položi da bi oni imali vodosnabdjevanje.
0: Dodijeljena sredstva dio su šireg investicijskog programa vlade Tuzlanskog kantona, kojim je za unapređenje vodne infrastrukture planirano ukupno 40 miliona konvertibilnih maraka kreditnih sredstava. Program je usmjeren na podršku gradovima i općinama Tuzlanskog kantona u realizaciji projekata koje je teško finansirati vlastitim sredstvima.
2: Info 8.
3: Frekvencije vašeg radija pratite prvo oktobarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. U nastavku pregled sportskih aktuelnosti izvještava Adnan Džaf.
4: Nakon dana pauze večera se nastavljaju utakmice Lige nacija širom kontinenta. Od 20.45 na rasporedu su sljedeći susreti. Danska-Portugal,

0: Grčka, Nizozemska, Njemačka, Srbija, Vels, Norveška, Irska, Austrija, Izrael, Kosovo. Kao što nam je poznato, sutra će na terenu u istom ovom terminu od 20.45 biti reprezentacija Bosne i Hercegovine. Protivnik nam je u trećem kolu Lige nacija Švedska, koja je nakon prva dva kola vodeća na tabeli sa 2 pobjede i 6 bodova. Naša selekcija je na drugom mjestu sa 4 boda. Poznato je da će utakmica protiv Švedske ujedno biti oproštajna za dugogodišnjeg kapitena Edina Džeku, koji se danas zajedno na preskonferenciji sa selektorom Sergejom Barbare obratio javnosti.
1: Pa bilo je emotivno, još uvijek je. I mislim, ona reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač, ali opet jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim još uvijek igram, koji ostaju tu u reprezentaciji i koji će, sasvim sam siguran, nastaviti mojim stopama, odnosno stopama svih ovih momaka koji su bili i prije mene. Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri. Igram za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravom mjestu.
0: Sutrašnji susret protiv Švedske biće Džekin 152. u dresu reprezentacije i ujedno posljednji nastup za reprezentaciju, nakon što je u prethodnih 151 utakmicu postigao 73 gola. Time će reprezentativnu karijeru završiti kao rekorder Bosne i Hercegovine i po broju nastupa i po broju golova. Za Edina Džeku to će biti posljednji 90 minuta u dresu koji je nosio od 2007. godine i završetak reprezentativne karijere tokom koje je postao jedan od najprepoznatljivijih simbola BH fudbala.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosni uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
4: To bi bile najvažnije informacije koje smo pripremili za današnje izdanje naše informativne emisije Info 8. Hvala na pažnji i povjerenju. Ostanite uz naš program, a mi vam želimo ugodno večer. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić.

potrebno je samo malo. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Koliko zainteresovani korisnik nema potpisa.

0: potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Ekonomsko propagandno.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosni uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: Komedija Fikro u Hraljama života. Komedija našeg poznatog glumca Armina Ćatića. Bosanski kulturni centar Gračanica, 8. oktobar u 20 sati.
1: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanjem vama na usluzi, Optika u Stavdić.
4: Ekonomsko propagandno.
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.
6: Nights in white satin, never reaching the end.
7: It's a day like any day in any luxury sedan. CD waiting to be changed. Mobile phone ready to be dialed. But in a parallel dimension, an Infiniti driver is doing all of this, not with his hands, but with his voice.

Neka vaš dan započne uz dobar ritam i najnovije informacije. Osjetite inspiraciju i pokretačku snagu koju šaljemo do vaših radioprijemnika. Radio Gračanica.